0: Dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūrė higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse, siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistimą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė, vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų, nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą, o pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Sostinės daugiabučių gyventojai kreipėsi į savivaldybę, nes nebenori, kad jų rūsiuose būtų priedangos. Gyventojai aiškina, kad negali jų laikyti atrakintų ar įsileisti kitur gyvenančiųjų, kaip reikalaujama. Savivaldybė asociacija sako, kad priedangas ketinama rakinti nuotolinėmis telefonspinėmis ir ragina gyventojus suprasti, kad ir patys paskelbus oro pavojų nebūtinai bus šalia savo namų. Nidoje už automobilio stovėjimą praėjusiais metais surinkta 474 700 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Neringos savivaldybės teigimo vienas pagrindinių pakeitimo tikslų buvo sumažinti automobilio koncentraciją centrinėje Nidos dalyje, kurti tvarkingesnę bei saugesnę aplinką ir geriau išnaudoti esamą infrastruktūrą. Pasak savivaldybės, surinktos lėšos bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymų ir reabilitacijos centrus. Minėtos bazės yra vienintelis Rusijos oficialios karinės užbuvusios Sovietų sąjungos ribų. Jomis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 000 žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangas, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijoje gali būti dislokuota nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korejos karių. Tai gerokai daugiau nei Kyivo anksčiau skelbtas vertinimas. Tuo pat metu Ukraina praneša ir apie Rusijoje dislokuojamą Šiaurės Korejos raketų dalinę, bei prašo Pietų Korejos pagalbos stiprinant oro gynybą. Ispanijos pietvakariuose vis dar siaučia miško gaisrus, o dėl atsargumo priemonių evakuota 470 vietos gyventojų. Anot pareigūnų situacija pamažu suvaldoma. Gaisras išplito maždaug 8 000 hektarų teritorijoje, tačiau ne visą ją ugnis sunaikino. Ispanijoje šią vasarą fiksuojami itin sudėtingi miško gaisrai.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovido Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Po šios pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį. Vos 13 taškų per 23 mačius surinkė ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne 9. Stambule baigėsi 2026 metų Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Mišrių estafečių varžybose Lietuvai atstovavo patyrusi olimpietė Gintarė Aleksandravičė ir Jonas Kalaminskas. Jie galutinėje įskaitoje atsidūrė ketvirtoje vietoje. Ir apie orus. Šiandien pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, iki vakaro per didesnę šalies dalį prasilinks trumpalaikis lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Tik rytinių rajonų iki pat vakaro lietus pasiekti dar neturėtų. Pietryčių pietų vėjas šiek tiek sustiprės ir suksis iš vakarų. Temperatūra įdienojas kilus iki 24-29 laipsnių, tik prie jūros bus laipsnio kitų vėsiau. Antradienį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, pūs stiprokas vakarų vėjas ir bus gerokai vėsiau nei pirmadienį. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 5 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ir pirmoji publikacija iš portalo 15min.lt. Įsibėgėjo javapjūtė. Derlius šiek tiek geresnis už vidutinį. Žeminių kultūrų javapjūtė įsibėgėjus, ūkininkai sako, kad derlius šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Kartu jie pabrėžia, jog susiduria su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Potencialas derliaus yra šiek tiek aukštesnis negu vidutinis. Sakė jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas. Pasak jo, žeminių kviečių grūdų prikuliamas vidurkis 5-6 tonos iš hektaro. Jeigu žemės prastesnis, ar kažkokie žiemos padariniai buvo, tada kiekiai menksta. Bet 6 tonos žeminių kviečių optimalus skaičius. Vasarinių kviečių grūdų prikuliama 1 ar 1,5 tonos mažiau, tai yra 4-4,5 tonos, jau yra labai neblogai. Avižos apie 3 tonas, žirniai irgi 3-4 tonos. Žeminio rapso derlius yra tarp 2 ir 3 tonų. Tai normalu ir neblogai, bet būna, kad ir 4-5 tonos pasiekiamos. Skaičiavo Buivydas. Neblogai. Avižos apie 3 tonas, žirniai irgi 3-4 tonos. Žeminio rapso derlius yra tarp 2 ir 3 tonų. Tai normalu ir neblogai, bet būna, kad ir 4-5 tonos.

0: šildymo sistemas, kiti nusprendė atsisakyti augimo reguliatorių. Kai išlyjo lietus, pamatė, kad padarė greičiausiai klaidą, nes sugulė daug javų. Tas sugulimas yra todėl, kad trašų pakankamai daug, reguliatoriui pagailėjo pinigų, kad kotelis, kuris laiko varpą, neauktų toks aukštas. Todėl stiebas po lietaus įstypo ir javai tapo jautresni, bei lietus greičiau juos suguldė. Nes kuo didesnė varpa yra grūdų, tuo rizika yra sugulimo. Pasakojo ūkininkas. Javapjūtės startu vadinamas prasidėjo šeiminių miežių kulimas. Po jų kombainai suka į šeiminių kvietrugių, rugių ir galiausiai į kviečių laukus. Žeminiai pasėliai anksčiau subręsta, todėl pirmą jie nukulėme, paskui ateina vasarinių eilė, teigia Buivydas. Vasariniai javai dar nepradėti kulti. Dar 2-3 savaitės teks palaukti jiems. Rugpjūčio antroje pusėje prasideda. Pirmosios nuimamos avižos, vasariniai miežiai jau gali būti subrendę, o tada viskas susimiksuoja. Vieną dieną žeminius javus kula, o jau kitą dieną vasarinius. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija iš portalo lrt.lt. Patiriantiems finansinius sunkumus, savivaldybė suteikia galimybę už itin mažą kainą išsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelios savivaldybėje priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienus metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamos būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar išsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkio, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Kadangi norinčiųjų daug, o būtų mažai, kartais norimo būsto tenka laukti ir daugiau nei 10 metų. Bene ilgiausias eilė šalies kurortuose. Norinčiųjų čia gyventi netrūksta, tačiau socialinio būsto kartais tenka laukti metų metus. Pavyzdžiui, gražiausiame Lietuvos kampelyje Neringoje yra 20 socialinių būstų. Savivaldybės teigimo visi jie jau išnuomoti, tad norintiems gyventi šioje savivaldybėje vidutiniškai teks laukti daugiau nei 13 metų. Tokių asmenų ar šeimų savivaldybėje šiuo metu yra 14. Savivaldybė skaičiuoja, kad vidutinė socialinių būsto nuomos kaina per mėnesį čia siekia apie 106 eurus. Sezono metu nuomojant būstą rinkoje tiek tektų mokėti už vieną naktį. Vis dėlto Neringa planuoja ateityje, sunkiau besiverčiantiems savivaldybės gyventojams pasiūlyti daugiau erdvės. Kitas populiarus šalies kurortas Palanga socialinio būsto turi gerokai daugiau – 46 vienetus. Tačiau ir čia jis jau yra išnuomotas. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Straipsnis iš portalo tv3.lt. Kokie orai bebūtų, daug lietuvių vasarą vyksta pailsiauti prie Baltijos jūros. Nors daug kas drąsiai brenda į vandenį, nedažnai žino, kad maudynės šiame vandenyje gali turėti ir neigiamų pasekmių. Baltijos jūroje gyvenančios bakterijos gali sukelti žaizdų, kraujo ar virškinamojo trakto infekcijos. Nors šiemet vasara ir šikštėjo karštų dienų, Baltijos jūra šiemet jau buvo iššilusi daugiau nei 20 laipsnių. Plūstelėjus karštiems orams, šiuo metu Baltijos jūros vandens temperatūra taip pat šoktelėjo. Pasak mokslininkų, stebint klimato kaitą, gali būti tik laiko klausimas, kada tokia ir aukštesnė vandens temperatūra gali laikytis ilgesnį laiką. O jūros vandeniui iššilus daugiau nei 20 laipsnių, atsiranda puikios sąlygos pavojingai vibrio bakterijai daugintis. Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, egzistuoja daugiau nei 20 vibrio bakterijų rūšių, kurios gali sukelti žmonių susirgimus vibrioze. Maudantis jūroje ir esant palankioms šioms bakterijoms sąlygoms, jos gali patekti į žaizdą. Jeigu žmogaus imuninė sistema yra silpnesnė, o rizikos grupėje paprastai būna vyresni nei 60 metų asmenis, sergantis tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu arba turintis kitų imuninių.

0: sistemos sutrikimo, organizmas gali būti nepajėgus kovoti su patekusia bakterija. Komentuoja mokslininkai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patikslino, kad didesnė tikimybė susirgti infekciją ar sunkiomis komplikacijomis yra, jei asmuo serga kepenų ar onkologinėmis ligomis, diabetu, živ, talasemija, žmogus gauna imunitetą slapinančią terapiją ligoms gydyti, vartoja vaistus skrandžio rūgšties kiekiui sumažinti. Taip pat rizika didėja, jei asmenį neseniai buvo atlikta skrandžio operacija. Nors lengvi atvejai dažnai praeina savaime, sunkios infekcijos gali pareikalauti gydymo antibiotikais ir gydymo ligoninėje. Žaizdų infekcijoms gali prireikti skubios medicininės pagalbos. Įspėjo visuomenės sveikatos specialistai. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija iš Vakarų Ekspreso. Plungės rajonas savivaldybė ne tik pradeda vystyti pramonės parką, bet ir rengia gyvenamųjų teritorijų planus, siūlys investuotojams nuomotis sklypus ir tikisi, kad atsiras privačių vystytojų, kurie statys tiek daugiabučius, tiek individualius namus. Taip tikimas jį Plungė pritraukti ne tik verslą, bet ir naujų gyventojų. Viena patraukliausių numatomų vietų gyventi – teritorija prie Palankės tvenkinių. Plungės rajonas savivaldybė pripažįsta, kad viena didžiausių kliūčių tolesniai pramonės plėtrai yra darbuotojų stoka. Rajone veikiančios įmonės jau dabar darbuotojus vežasi iš Telšių, Mažeikių, Skuodo ir kitų aplinkinių savivaldybių, o ateityje jų poreikis tik didės. Šiemet vyriausybei valstybei svarbių projektų pripažinus Plungės pramonės parką, savivaldybė lygiai greičiai ėmėsi ruoštis ir gyvenamojo būsto plėtrai. Savivaldybės atstovų teigimu, kol kas konkrečių gyvenamųjų namų projektų dar nėra, tačiau jau rengiami detalieji planai ir formuojami sklypai, kad atsiradus investuotojams statybos galėtų prasidėti kuo greičiau. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Susisiekimo ministerija skelbia karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambę iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrūti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pažaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių. Tada sa pažeidimų dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti kone trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nutiesti kokybiškus kelius. Vis daugiau jaunų žmonių domisi peptidais ir kitais moksliškai nepatvirtintais papildais, kurie, kaip teigiama, lieknina, jaunina ar net suteikia įdegį. Socialiniuose tinkluose žadami greitį rezultatai vilioja, tačiau specialistai įspėja. Tokių preparatų poveikis nėra iki galo ištirtas, o jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Šiemet Vilniaus rajono dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai gyventojų vertinimui iš viso pateikta 19 projektų skirtų viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimui, pranešė vietos savivaldybė. Šiuo metu dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Numatoma, kad daugiausiai gyventojų balsų surinkę projektai bus įgyvendinami per vienerius ar dviejus metus, į jų įgyvendinimą įtraukiant ir idėjų autorius. Įmonė Šiaulių energija informuoja, kad rugpjūčio 10 dieną bus vykdomi pietinės, katilinės, techninės priežiūros ir remonto darbai, kuriuo metu nuo 8 iki 17 valandos bus stabdomas karšto vandens tiekimas. Karštas vanduo nebus tiekimas prie pietinės, katilinės šilumos perdavimo sistemos prijungtiems vartotojams. Ukraina iš Turkijos planuoja įsigyti JAV pagamintos ginkluotės paketą, kurio vertės siekia 283 milijonus JAV dolerių. Kadangi ginkluotė yra amerikietiškos kilmės, trečiųjų šalių atliekamam perleidimui būtinas Vašingtono leidimas. JAV administracija sandoriai atitinkamai jau pritarė. Sutartis bus galutinai patvirtinta ir įsigalios, jei per nustatytą 30 dienų terminą, jei nepareikš prieštaravimo, JAV senatas ir atstovų rūmai. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukus. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukus bei kitas mokyklos veiklas. Taip pat ir už mokyklos ribų vykstančios pamokos, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokos, rengiamas išoriniuose sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklose ar darželio patalpose. Indonezijos pareigūnai iš užsienio šalių laivo konfiskavo 1,3 tonos ketamino, kurio vertė siekia 10 milijonų dolerių. Pranešė aukšto rango kovos su narkotikais pareigūnais. Tai viena didžiausių narkotikų konfiskavimo operacijų šalyje. Indonezija taiko vienas griežčiausių pasaulyje kovos su narkotikais įstatymų, skaitant mirties bausmę prekeiviams, tačiau jau kelerius metus taiko egzekucijų moratoriumą.
1: Sportas.
0: Rumunijoje vykstančio 2026 metų Europos vaikinų jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionato pirmąjį etapą Lietuvos rinktinė užbaigė pergalę prieš šeimininkų ekipą 94-86. Pirmojo etapo A grupėje Lietuviai anksčiau 95-79 įveikė serbus ir 83-66 lenkus. Alytaus rajone Balko sodyje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė, o trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Ir apie orus. Šiandien pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, iki vakaro per didesnio šalies dalį praslinks trumpalaikis lietus, kai kur pažaibos ir pagriaudės. Tik rytinio rajono iki pat vakaro lietus pasiekti dar neturėtų. Pietryčių pietų vėjas šiek tiek sustiprės ir suksis iš vakarų. Temperatūra įdienojas kils iki 24-29 laipsnių, o prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau. Antradienį daug kur palis vyraus trumpi lietus, bus stiprokas vakarų vėjas. Ir bus vėsiau nei pirmadienio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8:00 ir 14 min. Šalyje. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms ir pradėkime nuo džiugios žinios. Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį Andre Ileganą ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024 bei 2025. O Taline įvyko antrasis Estijos ir Lietuvos vaikino iki 15 metų futbolo rinktinio susitikimas. Kaip ir pirmose kontrolinėse rungtynėse, taip ir šįsik. Skirtumą tarp komandų lėmė vienas įvartis. Estijos atstovai pasiekė pergalę rezultatu 1-0. O Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakeliamis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinę. Kovoje dėl bronzos mūsiškis 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. Čekijoje baigėsi trečiasis šio sezono pasaulio orientavimosi sporto bėgte turės etapas. Estafetėse Lietuvos moterų rinktinė užėmė 10 vietą, skaičiuojant po vieną geriausią kiekvienos šalies komandą. Moterų estafetėje pergalį iškovojo Norvegijos rinktinė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusios gamybos sąnaudas, ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gamintojams, vyriausybė 2 kartus padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, pirmadienį pranešė vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusius trašų ir degalų kainos, bei jų sukeltos ekonominės pasiekmes. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Numatytų laiku, iki šių metų birželio nepabaigus, statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilniaus Panevėžys, valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Via Lietuva teigia, kad šiuo metu negali įvardyti konkrečios tunelio atverimo datos, nes priklauso nuo naujos Lietuvos nuotekų sistemos suprojektavimo, statybos leidimo gavimo ir įrengimo. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė, vertinusi Lietuvos uostų reagavimą į oro pavojų, nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūrė higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairiose, siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistimą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose. Filipinų nelaimių valdymo agentūra pirmadienį pranešė, kad po daugiau nei savaitę trukusių smarkių liūčių dėl potvinių ir nuošliaužų šalyje žuvo mažiausiai 8 žmonės. 9 žmonės buvo sužeisti, dar vienas tebėra dingęs, o kelios tropinės saudros ir pietvakarių musonas toliau neša smarkės liūtis iš šią pietryčių Azijos šalį. Pasak valdžios institucijų visoje šalyje dėl ekstremalių oro sąlygų nukentėjo daugiau nei 750 tūkstančių žmonių. O daugiau nei 8 tūkstančiai buvo priversti ieškoti prieglobščio evakuacijos centruose. Taip pat buvo užtvindyta daug kelių ir gyvenamųjų rajono aplink sostinę Manilą, kai kuriuose vietose vandens buvo iki juosmens. Dėl potvynio daugelyje vietų buvo uždarytos mokyklos, o nukentėjusiuose regionuose taip pat sutriko keltų eismas. Pakrančio apsauga pranešė, kad 20 uostų centrinėje ir rytinėje Filipinų dalyje buvo sustabdytas darbas. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 000 žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangos, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad Rusijoje gali būti dislokuota nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Tai gerokai daugiau nei Kyvo anksčiau skeltas vertinimas. Tuo pat metu Ukraina praneša ir apie Rusijoje dislokuojamą Šiaurės Korėjos raketų dalinį bei prašo Pietų Korėjos pagalbos stiprinant oro gynybą.
1: Sportas.
0: 26-ame top lygos turėjai vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į 3-ąją poziciją, o Gargždiškiai su 33 taškais 6. Stambule baigėsi 2026 metų Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Mišrių estafečių varžybos Lietuvai atstovavo patyrusi olimpietė Gintarė Aleksandravičė ir Jonas Kalaminskas. Jie galutinėje įskaitoje atsidūrė ketvirtoje vietoje. Ir apie orus. Šiandien iki pietų dangus bus giedresnis, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus nenumatoma. Vėliau pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, vakarinėje šalies pusėje vietomis prislinks trumpalaikis vasariškas lietus, pavienėse vietovėse pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį antradienį bus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų prislinks trumpi lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesni, tai rytesni debesys, protarpiai švies saulė. Formuosis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių daugelį rajonų numatome trumpalaikiai vasariški lietus, kai kur su perkūnija. Dienos metu oras šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nesibaigant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų merui Ričardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikus dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpyčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti, priartės prie 3000 tonų. Jo teigimo tai lemtų didelės baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui įstaigai. Vis daugiau jaunų žmonių domisi peptidais ir kitais, moksliškai nepatvirtintais papildais, kurie, kaip teigiama, lieknina, jaunina ar net suteikia įdegį. Socialiniuose tinkluose žadami greiti rezultatai vilioja, tačiau specialistai įspėja. Tokių preparatų poveikis nėra iki galo ištirtas, o jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Įmonė Šiaulių energija informuoja, kad rugpyčio 10 dieną vykdomi pietinės, katilinės, techninės priežiūros ir remonto darbai, kurio metu iki 17 valandos stabdomas karšto vandens tiekimas. Karštas vanduo nebus tiekiamas prie pietinės katilinės šilumos perdavimo sistemos prijungtiems vartotojams. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis sekmadienį buvo apėmusi daugiau nei 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Iranas iškelia iš ankstinės sąlygos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atverimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranai. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Ukraina iš Turkijos planuoja įsigyti JAV pagamintos ginkluotės paketą, kurio vertė siekia 283 milijonus JAV dolerių. Kadangi ginkluotė yra amerikietiškos kilmės, trečiųjų šalių atliekamam perleidimui būtinas Vašingtono leidimas. JAV administracijos sandoriai atitinkamai jau pritarė. Sutartis bus galutinai patvirtinta ir įsigalios, jei per nustatytą 30 dienų terminą, jei nepareikš prieštaravimų JAV senatas ir atstovų rūmai.
1: Sportas.
0: Čekijoje baigėsi trečiasis šio sezono pasaulio orientavimosi sporto bėgte turės etapas. Estafetėse Lietuvos moterų rinktinė užėmė 10 vietą, skaičiuojant po vieną geriausią kiekvienos šalies komandą. Moterų estafetėje pergalį iškovojo Norvegijos rinktinė. Rumunijoje vykstančio 2026 metų Europos vaikinų jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionato pirmąjį etapą Lietuvos rinktinė užbaigė pergalę prieš šeimininkų ekipą 94-86. Pirmojo etapo A grupėje lietuviai anksčiau įveikė serbus ir lenkus. Ir apie orus. Šiandien iki pietų dangus bus giedresnis, dažnai džiugint saulės spinduliai, lietaus nenumatoma. Vėliau pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, vakarinėje šalies pusėje vietomis praslinks trumpalaikis vasariškas lietus, pavienėse vietovėse pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį antradienį bus debesuotis su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai išvies saulė. Daugelį rajonų numatome trumpalaikiai vasariški lietus, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. O temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnius.

0: 99.2 ir 4 FM. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į mūsų pokalbį, ar pateikti savo kažkokias įžvalgas, pasidalinti patirtimi, kas vyksta, kas darosi, kas jums patinka, kas nepatinka, ir ką valdžia, kurią jūs išrinkote, daro ne taip, ko jūs tikėjotės. Tai 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandom pasižiūrėti, kodėl jūs tokie visi ramus, kodėl jūs taip visi džiaugiatės, kaip elgiasi mūsų išrinkti žmonės, kurie galbūt žadėjo visai kitokią Lietuvą, gerovės valstybę. Ir manau, kad tikrai daug kas tos gerovės neturi. Kaip, Karoli, jūs galvojat, ar ta gerovė, valstybių gerovės per tiek metų jau kiek nors
2: prisigerovino.
1: Prisigerovino į Lietuvą, gerovės valstybę. Ir manau, kad tikrai daug kas tos gerovės neturi. Kaip, Karoli, jūs galvojat, ar ta gerovė, valstybių gerovės

0: skurstančius ir ten iš tų, reiškia, iš, nu, matyti, tos organizacijos labdaringos, ten jos fino tos, kur maitina. Vat, ir sako, kad ateina kas kart jaunesnių, 25 jau ateina.
1: Na, aš, žinot, kaip pasakyti, jeigu jaunas žmogus, jisai nori dirbti, tai jisai ras ką veikti, bet kaip jį paruošė, kaip jisai gavo kokius pagrindus, ar jisai ten prie kompiuterių prasidėjo visą savo gyvenimą iki to 20 metų ir nieko nemoka, kodėl jis žemiau skurdo ribos gyvena. Tai, žinot, valstybės, manau, yra institucijos, kurias turėtų rūpinti žmonėmis, kad nereikėtų ten atsirasti ten visokių, žinot, organizacijų, kad nuvežas ribos lėkštę, ojojoj. Čia valstybės reikalas susitvarkyti su tokiais reikalais, o ne organizacijų, kurias ten renka pinigus, aišku, jūs irgi turi darbo vietas paskui, automobilius neblogus, ir ten jos jau tos organizacijos, jų reikalas, kaip jie daro, bet kur mūsų valdžios, sakym, sąžinė, kur valdžios pastangos, kad tokių dalykų nebūtų, nereikėtų ten jokių tų sribų.
0: Taip, bet čia nesriboja esmė. Esmė yra, kad penktadalis žmonių Lietuvos gyventojų, ne atvažiavusių, Lietuvos piliečių, skursta.
1: Tai čia ir esmė, tai aš sakau, kad kur valdžios sąžinė ir darbas, kokia kad tie žmonės atsiradė tenai. Kodėl žmonės va, ten būtent, tai įsivaizduokit, kas penktas žmogus, ką tai reiškia? Iš 100 žmonių, 20, tai čia tik ta jų statistika, bet jų tikrai yra daugiau. Nes yra kita duomenys, kurie taip pat viešai skelbėjome, buvo, kad ketvirtas žmogus, nu čia jau sukus, galbūt sukuklino, kas penktas pasakė, bet tai esmė nesvarbu, ar iš 125 žmonės skursta, ar 20. Bet skursta žmonių iš tiek gyventojų, tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. U skurdo riba, tai čia žemiau, u skurdo riba, tai ką jau čia, kaifas, jau čia gerai gyvena, ten kiek 300 eurų, ar kiek ten ta skurdo riba per mėnesį, tai jeigu ten gauna 10 eurų daugiau negu tie ta riba, tai jau jų nėra statistikoje. O jie lygiai tokie patys skurdžiai, taip pat jie neturi ką valgyti, neturi kuo kurenti, o mūsų valdžia kažkaip tai gyvena kitaip. Matot, perka vėlas milijoninės ten.
0: Jo, valdžia gyvena gerai. Pažiūrėkit dabar, jeigu paimti vėl Šalčiai. Taip, šiandien va, pažiūrėjau į internetą. Briketai. Pjuvenų briketai. Vat. 4,59, 10 kg. 4,69, 10 kg.
1: Bet čia 10 kg, tai sudėdė iš kartį vieną pakurą. Aš įsivau žinį tiek sudėdų.
0: O kainavo, dviejų nekainavo.
1: Kodėl taip yra? Bet tai žiūrėkit dabar.
0: Žiūrėkit, kodėl taip yra. Todėl yra, kad čia nėra lengviau, reiškia, uždirbti valdžiai pinigus, kaip lysti žmonių kišenė. Jokie gebėjimų uždirbti pinigų, tai jie neturi vienas dalykas, antras dalykas, kad uždirbti pinigų, tai sunku, reikia dirbti, reikia galvoti. Ir dirbti reikia ne čia kada, kaip sako, probėgom, bet nuryto iki vakaro į beišeiginių, kad uždirbti pinigų. Kur iš jūsų tų, vat, ne iš jūsų, iš mūsų tų rinktų? Nu, kuris toks? Ten vienetai yra, kur žmonės dirbo ir užsidirbo.
1: Na, žinot, aš turbūt jau nekartą sakiau, kad būdavo, kaip Seime buvau, tai 10 valandą vakaro Širinskienė išeidavo ir aš. Daugiau tušis Seimas.
0: Taip.
1: Nieko nėra. Ir ten baigėsi posėdžiai, net nesibaigė, jų pabaigoje lieka trešdalis, balsuoja, tada žiūri, ką ten prakišt. Ir ne vieno jau nėra.
0: Neina juk po šiai dieną, mes kalbam jau pastoviai, neina į darbą, nutoliniu būdu. Nu, ten gijokiasi su tais šukosinom, ten kokiam su halatais iš namų.
1: Kur bėda, kad taip yra? Paimkime dar, nu, Trumpą, ar ne? Kuris ir taip čia ir taip blogai gerai. Jam rūpi, kad Amerikoje būtų verslas, kad būtų fabrikai, kad būtų gamyklos sugražintos, kad būtų verslo santykiai prekybiniai geri. Dabar Lietuva kokį verslo modelį turi, kokį nors fabrikus?
0: Turi lysti žmonių kišenę.
1: Vienintelis kelias.
0: Vienintelis. Nu ir aišku, mulkyti žmonės, kaip aš sakau, žodžiu ir raštu, keurą parą, be išeiginių. Jau šitą dalyką tai sugeba.

0: Darbo schema.
1: Taip, toks va darbas.
0: Makaronų kabinimas žmonėms.
1: Makaronų kabinimas.
0: Kiek žmonės dar šito, ar jie pripranta tą žmonės prie to? Aš tai žinau, džiaugiuosi, kad dar yra tokių žmonių, dar man paskambina ir pasako, klausom, žiūrim, ką daryti. Tai kad gerai džiaugiamės, kad dar jūs kalbat, kad dar yra žmonių, kuriem rūpi Lietuva. Bet kiek mažai tų žmonių? Ir nėra taip, kad mūsų Lietuvoje žmonės būtų nu, visai tokie, sakykime, nesuvokiantis, nesuprantantis. Bet jie man tiek išplovė smegenis, tiek prigazdino.
1: Prigazdinti, prispausti, suprantant.
0: Prispausta ir žmogus negali galvos pakelti, ir kad tik manęs nepaliestų, nes mane visai suės. Tai čia tos ribos tokios žmonės laikomi ant grandinės tokios trumpos, kad jis nieko negalėtų...
1: Žiūrėkit, konkretus pavyzdys LRT. Taip. Iš esmės, atliko auditą.
0: Bet tokį dar tik paviršutiniškai, nežiūrėjau, kad...
1: Jie, vienas dalykas, suprantat, žmonės neturi pavyzdžių, jie nesupranta, kas tai yra kontrolė, jie nežino. Aš dalieskim cecho viršininkų dirbau, taip, vieną dieną, reiškia, normaliai darbo diena. Ateina kontrolė, ta vadinama tada krū vadinasi, vat. Viskas, uždarom, visur užplomboja jie. Užrakina ir uždarom, eina visi namo, o jie pasilieka tikrina. Viską absoliučiai. Ir ten negali nei pasiskūsti, nei ką. Ten nėra kam, suprantat. Porą trys
0: dienų. Rodi, kaip yra.
1: Jo,
0: viską, nieko nepaslėpsi.
1: Sandėlius visus, viską, absoliučiai viską tikrina. Viską. Pažiūrėjo, surašė. aš nebijau nieko. Man nebuvo ko bijoti, suprantat. Surašė, viskas, pažiūrėjo. Ačiū, išėjo.
0: O LRT kaip dabar buvo?
1: O LRT nieko nepadarė, nieko, suprantat. Pakėlė triukšmą, baisiausia. Vien dėl to, kad vėl. Aš, kadangi mano specialybė darbo organizavimo buvo, suprantat. Tai aš žinau tos dalykus. Tai vienas dalykas, aš žinau, taip mokiausi, antras dalykas, aš žinau, kaip dirbau. Tai pagrindinis dalykas yra organizuoti darbą.
0: O kaip tai, čia organizuojamas?
1: Tai LRT, aš noriu pasakyti, jo. LRT. LRT ten organizuoja, kaip jiem tinka, kaip patinka.
0: Bet rado, at kokias išvadas padarė.
1: Jo, bet aš ne to noriu pasakyti. Seimas turi pradžią tai įstatymų leidžiamoji valdžia, aukščiausia valdžia, taip, ir vyriausybė. Nuo jau viskas priklauso. Tai ten turi būti darbas suorganizuotas beprikaištingas. A kaip jis organizuotas? Anarchija. Absoliuti anarchija. Jeigu jūs paklaustumėt, ką sako, vat, ir atėjo ir Vėgėlė Galeiskim, ir kiti, taigi jie mato. Absoliuti anarchija. Vat su to ir LRT. Jie neišnagrinėjo nieko, neįtraukė tas partijas. O ten juk tą LRT pajudinti, tai ten juk, aišku, kas tenai maitinosi. Nu, ta prasme, maitinosi, kad gavo
0: ir
1: ekraną.
0: Ir gavo nuomonę. Čia, žinot, ne vien tik gavo pašnekėti. Ten viskas sistemingai veikia į vienus vartus. Ir kad šiandien reikia, kad nori perimti LRT, tai vadinasi, jie turi. Jeigu sakytų, nori atidaryti visiems, o jie dabar sako, perimti nori. Matot, jie...
1: Jo, tai žiūrėkit, tai pats paprastas dalykas, va, pats primityvus dalykas visiškai. Kontrolė, padarė kontrolę. Nu ir ką? Jeigu yra tie pažeidimai, nu yra, tai yra. Nu, tai jeigu reikia bylas, reikia bylas. Jeigu nereikia bylų, tai nereikia bylų. Jeigu juk yra ir priežiūros institucija tenai, yra ir taryba. Ar dirba, ar ten pažiūrėti. Vienu žodžiu, toj audito toj išvadoj nuaiškiai ten parašyto. Ir tie trūkumai, ir kas nedirbo, ir tarybai nurodyta. Nu, reikia paimti ir pataisyti tos dalykus. Ir aišku, kas užsisėdėjo, ir kas tos daleido, nu, ir jau turinėje nežiūrėjo, bet taigi mes visi matom, kas ten dedasi. Reiškia pakeisti valdžią, gal reikia pakeisti tą tarybą. Ir viskas važiuojam toliau. Iškėlė čia baisiausiai, čia čiut nemaištai, suprantat?
0: Bet kiek žmonių nesuprato, net kur jie eina ir dėl ko jie eina. Aš suprantu, kad jeigu ten konservatoriai valdo dabar tą LRT, tai jų ten partijos, ten tie palaikytojai, nu, jie aišku, kad perimtų kiti, nenori, kad būtų atvira, nenori. Jie nori, kad būtų taip, kaip yra. nes jiems tai patogu, tinka, tai jie gali ir ten ateit, bet kad ten atėjo daug žmonių, kurie nu, gal ne tos partijos, jo, čia bet, kas baisiausia.
1: Bet juk čia patikrino tą LRT, patikrino, tai čiagi konservatorių, liberalų valdymų laikas čia.
0: Taip,
1: čia,
0: na, kadencija. Taip, taip, na, kadencija. Taip,
1: nu, kadangi, aš jau sakiau, aš tą Palucką už jo tą politiką pradžią tokią, kad nieko nedirbti, sėdėti, aš išmeščiau iš partijos vien už tai. Tai tie pasinaudojo konservatoriai su liberalais, sukelė triukšmą. Žiūrėkit, ten trindami rankas apskundė, reiškia, Europos parlamente. Nu, ten jiem aiškytis tenai tam parlamente, kas tenai apskundžia, reiškia blogai.
0: Nu, kas ten skaitys, pasakė, kam ten rūpi, kas čia daros?
1: Jo, bet tu labiau kas ten pasakė, kad čia grėsmėje. Grėsmėje demokratijai. Vienu žodžiu, grėsmėje Europos sąjungai. Nu.
0: Prirašė nesąmonį.
1: Prirašė nesąmonį.
0: Bet už tas nesąmonis irgi nieko nebus. Pažiūrėkit, daryk, ką nori, jo. Parašo nu, tokio lygio.
1: Bet dabar žiūrėkit, kiti tie Seimo nariai, kiti surinko parašus ir parašė, kad nereikia tai kištis. Europos parlamentu nereikia kištis į tos dalykus.
0: Jis jie nežino, tai viskas yra, jau tai jau paėmus.
1: Jo, tai aš pasižiūrėjau, reiškia, tą laidą tokią, žinot, ir straipsnį paskaičiau, pasižiūrėjau, tą laidą aš pašiurpęs. Žiūrėkit, totaliai neprofesionalų ir nesąmonė Seimo narių siūlymą lygina su Orbano Vengrija. Žiūrėkit, šią savaitę registruotas dokumento projektas, savotiškas atsakas į metų pradžioje Europos parlamento patvirtinta kitą rezoliuciją dėl Lietuvos visuomeninio transliuotojo. Vis tik grupė Seimo narių mano, kad Europos parlamentas kišas į Lietuvos vidaus politiką, peržengia savo įgaliojimus. O dabar žiūrėkit savo raštų Lietuvos ryto kalbinti. Europos parlamento rezoliuciją palaikė europarlamentarai, tvirtina. Ten tie, kurie palaikė.
0: Ne.
1: Raselės, Žalimas ypatingai tenai. Žiūrėkit, kad valstiečių ir aušriečių inicijuotas dokumentas yra apgailėtinas. Tiek politinė, tiek teisinė prasme. Anot jų, valdančiųjų registruotame projekte nugulė pareiškime veikiau primena Viktoro Orbano Vengriją, o ne Lietuvą. Todėl iniciatyvai negailima itin aštrios kritikos. Citata. Tai totaliai neprofesionalų ir tai yra nesąmonė. Ir tik galiu stebėtis, kad teisės profesoriai save vadinantys žmonės tame dalyvauja. Turiu omenyje Igną Vėgėlę, sakė Dainius Žalimas, kritikuodamas vieną iš rezoliuciją rengusių parlamentarų. Dabar žiūriu laidą. Lietuva tiesiogiai. Žalimas ir Kairys prieš Kiženį ir Girskinę. Vežam savo šiukšles į Briuselį. Tai pamatytumėt, ką ten toj laidoj, reiškia, ką tenai kalbėjo Žalimas, tai nepatikėsit, kad buvęs konstitucinio teismo, reiškia, pirmininkas jisai net buvo, kad taip galėtų jisai kalbėti. Jis jas išvadino, kada jos pasakė, kad reiškia, nu, ir tarp tik prezidento patarėja, Asta Skaisgirytė, irgi pasakė, kad tos nu, šiuklės nešti į užsienį. Tai jis išvadino, kad jos neturi jokios kompetencijos, supratimo neturi, apie ką jos šneka. Europos parlamentas, koks jisai užsienis? Jo, koks jis užsienis Europos parlamentas? Lietuvos žmonės rinka Europos parlamentą. Čia jo žodžiai, pažodžiui, įsivaizduoja. Konstitucinio teismo teisėjas. Nu. Europos žmonės rinka Europos parlamentą. Mūsų jie išrinko 11, tu, a ten 700 viršio yra. Žodžio neturi, nieko, negi jie tik tai vat gali su tokia kokia tai vat, nu, burbalą tuščią paleisti kokį tai, suprantat?
0: Aš tai nesistebė Žalimo nieko, aš prisimenu, kai jisai buvo konstitucinio teismo pirmininkas, kai aš nuvažiavau pas tėvą ant kapų, padarė didžiulį skandalą, ir tokio lygio, kaimo lygio, tokio, žinot, sakykime, močiutė protingiau pasakytų, negu jisai. Bet ką, nieko, skambina iš Kalvarijos Arna. Klausom, Arna.
2: Lasson, labą dieną, prašau, kad jūs man nors padėdytus Kalvarijos seniūnijos valdžią. Pagrindinius kelius valo, sodininkam valo, mano kaimynų vienam kitam nuvalo, o man reikia keliuką pavalyti žemyn, nevalo, sniego daug. Klausiu, kodėl. Ponė, jūs privati, privatus gyventojas, tai mes privatininkams nevalom. Sakau, tai gerai, o sodininkai neprivatus, turi namus, turi kelelius, tai ten pravalo, o man čia tai yra Kalvarijoje važiuojant link Lenkijos fašizmo aukos kapinaitės yra ir biskutį kaimynai trys tik yra, dviem pravalo, o man žemai keliuko nepravalo, 90 metų moteris. Aš tą kelią prasikasiau su kastuvu, bet dabar man reikėjo atvežti ir kuro, ir atleiskit, ir šunimi pašarų, ir kačiuko atbėga į sodų. Šaltą reikia pamaitinti. Paprašiau, kad atvežtų man pašarų į duonos. Žmogus atvažiavo, gyvartų privažiuoti negali. Nu, sako, pabandysim įvažiuoti, nes neždaug kas yra. Atvažiavo į klimpo, buksavo ir sniegą kasė, sugadino mašiną, neužveda, kažkas tą sugedo, tai kvietė iš Vilkaviškio sūnus, atvažiavo, ištraukė tą mašiną. Štai kaip mūsų valdžia Kalvarijoje mato, kaip gyventojai gyvena. Ir
0: kam rūpi tą močiutį? Kam? Jeigu ten nes neturi valdžioj kokių savo vaikų. Kaip sakot, kur ten nuvalo kitiem, nu tai kam reikia, nuvalo, kam ne, tai čia. Tai matot, kaip ir jeigu žmonės gyvena kas penktas, kas ketvirtas žemiau skurdo ribos, arba skurdo riboj, nu tai dėl ko gyvena, dėl to, kad nerūpit jūs niekam, nerūpit. O kai ateina rinkimai, jūs vėl einat balsuoti už juos pačius. Nes sakot, nėra kitų, nu, tai šitie to ir naudojasi, nu ką jie. O jam rūpintis, tai nežinau, kaip šitais keliais.
1: Žiūrėkit, aš jau pragyvenęs gyvenimą, suprantat, aš mačiau nuos laikus vadinamus. Aš mačiau, kaip mūsų tautiečiai pažįstami, kaip iškelia galvas orus, jie direktoriai visi tuose partinėse susirinkimuose, mitinguose visur, suprantat. Nu, baisa šventės, taip. Patenkinti, nebuvo, kad jie nusiminė ar skundėsi, laisvės jiems trūksta. Aišku, aš tarp jau nebuvau, nes negrojau ir nedainavau pagal jos, tai aš buvau šone, kaip ir visą masę žmonių, tai kaip ir dabar, suprantat, ir prie šitos valdžios. Bet ką aš noriu pasakyti, kada pasikeitė, dabar pasikeitė, reiškia, situacija, pasikeitė Lietuvos, sugriuvo tą tarybų sąjungą, jie visi su savo tais užkeltom galvom, jie vėl pirmose eilėse. Jie vėl pirmose eilėse, suprantat. Ir vėl, aš ten buvau šonė, į čia buvau šonė su jais.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Tai dabar žiūrėkite, jeigu pasikeistų dabar, vat, dalėskim tą, kas pasikeistų Europos Sąjungą, jeigu sugriūtų, jeigu tai bus, tai aš jai nepranašauju. Tai vat šitie mūsų dabar, kur tenai laksto galvas iškėlė, tai kiek paprasčiausia kolaborantai yra, žiūrėti to klausimą, suprantat? Jie ne Lietuvą žiūri, jie žiūri savo interesus galvą pakėlė, bet tai tokių žmonių buvo pilna ir tada, ir dabar jų yra. Ir jie naudojasi tų paprastų žmonių, darbininkų, nu, normalių, sažiningų žmonių, jais naudojasi paprasčiausiai, mulkina jos.
0: Patiklumų visų,
1: patiklumų,
0: kalba žmonės, jo. Tiki,
1: antras dalykas, mandagus, kultūringi, žinot, ja, prakentiesi kaip, nu, ir jie savo varo.
0: Nu, ir mutiškai, matai, skambina kainė, sako, pagėdykit Kalvarijos valdžią, kad desirūpina, pagėdyk jos, a jam gėdos, jau vietoj gėdos ten kažkas kitas jam. Čia liaudiškai negražiai sako, užauga. Tai ta gėda, žinot, pas juos paskutiniai vietoj, o tie, žiūrėkit, buvo atėjo karas, tai visi tie stribai, kurie tapo stribais, partizanai, tie tikri žmonės ėjo į miškus, tikėjosi, laukė, kad čia laikinai visa tai bus, o jie visi juos žudė.
1: Ir
0: smaugė. Ir, o paskui, pažiūrėkit, kaip pasikeitė, taigi, man juokingiausia, kai žinot, tai, kurie eidavo į bažnyčią, vaikai, tai jiems dveitus rašydavo. Jos persekėdos, tie visi žiūrėdavo, atsistoja tie komuniagos, kuris vaikas eina į bažnyčią. Ir tada jau jis kalpuoja. Jau ta, tik pasikreitė valdžia, paisis patriotai pasidarė. Jie jau vėliavą trispalvę iškėlę, jau jie tada čia. Dėl tų persimetėlių.
1: Bet,
0: ir šiandien pilna jų tokių.
1: Pilna. Bet žiūrėkit, jeigu dabar toj laidoj, jeigu paimti, Lietuva tiesiogiai. Tai žmonės juk matė, žiūrėjo tą, kaip elgėsi tas Žalimas ir Kairys. Ir Girskė nedalėskim, jinai nieko, jinai nesakė, sako, jūs man pasakykit, Žalimui, pasakykit, kur čia grėsmė Lietuvoj, kad mes tą LRT norim sutvarkyti.
0: Ne, kad jie norit normaliai padaryti viską. Kaip
1: jo, visok. Bet kur, sako, čia grėsmė Lietuvoj, demokratiniai, demokratijai, Europos Sąjungai. Nu, kur, sako, čia? A jis juk tiesiai pasakė, kad jūs nieko nesuvokėt, bet jūsų, reiškia, ta varoma politika, tai yra prieš Europos Sąjungą. Jūs einat lygiai to pačiu keliu, kaip Vengrija, Slovakija ir Sakartvelas.
0: Jūs įvertinau ir valstybių įėjimą.
1: Jo.
0: Kelią.
1: Jo.
0: Jis protingesnis.
1: Jo. Tai žiūrėkit, vat, 223 komentarai buvo. Tai vat keli yra. A Kairys visą laiką toj buvo darbo grupėj. Tai jis, mes liberalai, mes išeisim, mes su jumi nedirbsim, kadangi čia.
0: Argi man.
1: Jo. Tai žiūrėkit, ką rašo. Galėtų Kairys ir išeiti. Tikrai niekas nenukentėtų. O taip Kairys, prisiminus jo pasakytų žodžius apie Tuminą, režisierius Tuminas, kur buvo, Kairys buvo tada ministras. Jo. Žemiau už plintusą. Ne jam kalbėti apie demokratiją. Jo galvoj tik kabineto baldai. Jis tada buvo skandalas.
0: Jo, jo, jis
1: jo, atsimen.
0: Jo. Tai kur?
1: Kita žiūrėkit. Žalimas su Kairiu čia atrodo apgailėtinai. Kitas. Eilinį kartą parodė konservas Žalimas, kad dirba Briuselį, jo ne Lietuvai. Apgailėtina. Kam kam, bet Kairiui reikėtų patilėti. Nes kiek jis padarė žalą Lietuvai, paniekindamas Lietuvos šviesolius, pasinaudojo čekiukais ir nebuvo nubaustas, net toliau dirbo ministrų, už tai gerą užnugarį turėjo. Kitas žiūrėkis. Sveiki. Na, vyrai, abu kaip sutarė prieš moteris. Žalimas kaip gaidys laidoje plasnojo. Gėda dėl tokių politikų. Pagarba politikėms, kurios kalbėjo su protu ir teisingai. Kitas. Kairys su Žalimu apgailėtini. Nu taip iš tikrųjų yra. Žiūrėkit. Žodžiais neapsakysi šių dviejų vadinamų veikėjų fantazijai. Kokia gėda opozicijai piliečiui Kairiui ir Žalimui šitaip nusišnekant neteko girdėti. Kairys privoktas čekiukus už 20 tūkstančių dabar stoja prieš tautą ir dedasi tautai kaip sažiningas. Ir stoja už LRT aferistę Garbačiauskaitę. Bijo prarasti rūporą. Žalimui tiek gėda buvo, tiek nervinosi, kad išmušė raudonom dėmėm. Baisu žiūrėt buvo. Šaunolė Girskinė. Šaunolės moteris puikiai pasisakė, ypač Girskinė. Respekt. A Žalimas, ten kaip pasakė šiukšlės, tai jis šiukšlės išnešu išmetu į konteinerį. Tai vat rašo, ar gerbiama Žalimas išnešė šiukšlės į konteinerį, pirmiausia praveria maišą ir pastato prieš kaiminų langus įvertinimui? Čia, kad skundė. Buvęs pašto vadybininkas Kairys, labai nervingai ir neteisingai kalba, neįmanoma jo klausytis. Atsirado didžiausias žinovas, o jau Žalimas, kaip nuo lenciūgo nutrūkęs skalikas, jokios pagarbos. Didžiausi melagiai yra Žalimas tai Kairys, nereikia šmeišti gerbom Andriukaičio, patys esate apsišykę jūsų. Čia pažodžiu įskaitau, kas parašyta, nes jie ant ypatingai Žalimas ant... Nes Andriukaitis tenai...
0: Na, įsi situacija.
1: Paskutinį žiūrėti. Kada jis Lietuvos išdavykai siūsdavo skundus Maskvai, dabar skundžia Europai. KGB smarvės. Vat žmonių.
0: Nu, ta pati politika, tas pats supratimas, tas pats požiūris. Kas neslėp įsijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, kodas 037, svečias politikos analitikas ekonomistas Karolis Bruderio. Sveiki, Arnoldai.
4: Labas rytas, kolegos, Generolas Šaltis Karolio nesustabdė, kaip sakant, nu, sakydavo, senas zakalkas, Šaltis mum nepamėcha. Nu, žodžiu, dabar senutė skambino iš Kalvarijos, gana simboliškas vietovės geografinis pavadinimas Kalvarija, Kristus Kalvarijas yra ir pasakymas yra Kristos kirpėl į namirėl. Ką aš pasakysiu, gėda su gėdingi, nu, Saidis rėkdavo, gėda, gėda, gėda ir ką, nieko. Taip, kad, kaip sakant, reiškia, senukų klausimas įspręstas buvo per vakcinaciją, bet lamai išsivalė, prieglaudos vadinasi, kapinės prasiplėtė, nebereikalo, vadinasi, tos pabušnė, kaip pasakyti, poskepiniai reiškiniai, žymiausiai Lietuvoje, Argentinoje ir Pietų Afrikoje. Nu, aš tiek, o dabar, Karolis, sakykit, prašau, praeitą kartą mes minėjome, kad turtingi dar daugiau, jūs paminėjote, kad turtingi dar geriau gyvens, vargšiai valstiečiai dar toliau skurs. Nu, čia ne vien, kaip sakant, momentas tame glūdi. Momentas glūdi, kad nuo žemės gali būti pakelti paskutiniai mūsų dirbantieji, kaip sakant, kurie dar plūša, neskaičiuodami darbo valandų, nenormuota darbo diena, ir kaip sakant, o principas yra toks, kad į žemės be žmonių ateina žmonės be žemių, ką mes dabar ir matome ir dabar aktyviai propaguoja, kad vadinasi, čia indusų prives, dar kažkokį, nu, aišku, rezultate, kaip sakant, kovojame, ir iš tos kovos taip ir gavosi. Žiūrėkit, Karoli, dabar mes kalbame, koks tai žalimas ar baltymas ten ką pasakė, vadinasi, čia yra ne viskas. Man būtų įdomu, ar jūs stebėjote, ką alternatyvai Vokietijai pasakė Alice Weidel, tiesiai žiūrėdama į akis žaliajam klounui. Nu, jinai pasakė, eina per visus kanalus tiesiai šviesi, kad yra žulikas, vagys, Ukraina juodoji skėlė, pinigai prapola, kaip sakant, jie suinteresuoti karo tiesimu, Europos alinimu ir, vadinasi, bankrotinimu ekonomikos. Ir ką Alice pasakė, kad prie vamčio susprogdinimo dujų yra prisidėjęs ir žaliasis klounas su kompanija, ir kad jis turės sumokėti, pabrėžiu, skaudžiai sumokėti už šį dalyką. Ką sakė mūsų kosmoso astronautas, kaip sakant, tikva, į šitą klausimą nesureagavo, a kažkoks žalimas, kažkokia tai laisvos žodžio, kažkokia tai pseudo radio televizijos, visą triukšmą kelią. Dabar jūs paminėjote, kad vadinasi Trumpas, ana ar kita gerą pasakė. Trumpas pabrėžė, Teksase dabar savo rinkėjams, ten pas jos kažkokį tai ten pirmą stadiją ar trečią, nežinau, vyksta, kad Pabaltijis yra balastas ir jo reikia atsikratyti. Ir vadinasi, su NATO šitoj vietoj klausimą teks projektą imti ir uždaryti. A o tada iškils klausimas iš esmės ir, kaip sakant, reiškia, vapros stanint ribrom, kaip rusai sako, kad dabar prisiloja, prisišnekėja, džiaugdamisi, kad atsijungia nuo elektros, kaip tas pasakė aukštas ir gražus mažesnis blogis, kad goodbye Lenin, nu, draugas, kaip sakant, čia ledinė klizma, man atrodo, jau patyrėme ir patyrėme dar didesnę. Babaigai, kiniečiai sako, kad, vat, minėti Karolį, kad komunistai vėl išlindo, eina, nu, išmyrė mažai beliko, čia jų tik, kaip sakant, otpraskai, komsomolcai, stukačiai, ten visokiai panašus beliko. Kiniečiai sako, gėda eiti prieš akiją, kada valstybėje yra blogis ir nuosmugis. Priekyje reikia eiti tada, kada valstybė klesti. Mano artimas giminaitis ir jūsų, kaip sakant, pažįstamas, aš visos atminties akademikas Rajeskas pasakė, aš visos Lietuvos jau nebematysiu. Aš manau, kad ir aš nematysiu, ir jūs nematysiu. Ačiū ir iki.
0: Aš tai manau, kad žinot, aš tai norėčiau visą laiką kalbėti, kas bus tokiam pranašystėm labai sunku. Kas bus. Bet kas yra dabar, yra pilna kalbėti, kas vyksta.
1: Nu, jis kalba atsiremdamas į tai, kas yra.
0: Taip.
1: Kas yra, suprantu.
0: Ir kas laukia mūsų.
1: Kas yra dabar ir kas laukia, tai iš visos jis sako, nematysiu, aš net nebijoju, tikrai nematysiu, suprantat. Ant kiek yra ta padėtis bloga.
0: Bet bloga padėtis ne tai, kad nėra kitus išeities.
1: Išeičių yra kiek nori.
0: Bet niekam nereikia.
1: Vėl. Reikia, bet suprantat, vat vienas, nu, paimkim va dabar, vat, ką mes kalbėjom. Nu, žmogus, kuris supranta vat tos dalykus, kalbant dabar apie LRT, apie tą skundus tą Europos parlamentui Vėgelė. Nu.
0: Tikrai patirties. Tikrai užtenka ir žinių.
1: Nu jau, matot, kaip apšaukė, kaip apdirba į paskutiniais žodžiais tas žalimas. Matot? Dabar pažiūrėkit toliau, kaip eina. Vat, kaip tos žmonės užvaro. Į kultūros ministrę, Aleknavičienė prabilo apie permanas LRT, siūlo naują valdymo modelį ir valdybą. Čia didelis straipsnis yra vasario 8 dienos. Jis bijo moteris, suprantat? Iš jos tos straipsnių matosi, kad jinai bijo. Jinai žino, kad ten tarūja stovi, jeigu jinti tai, kad nors pasakys daugiau.
0: Pulsai šunys.
1: Iš karto vėl sigarbės, kuriams tos laužus ir kam jinai kapaiškis. Žiūrėkit, kainai sako, kad jį reikia keisti tą įstatymą. Taip, šį keitimą įsijoja Seimo nariai. Tad mūsų kaip ministerijos pozicija šiuo atveju yra truputėlį nušaliau. Mes procese nedalyvaujame, mes nesame darbo grupės nariai. Bet to kiekvienas Seimo narys turi laisvą mandatą ir gali teikti savo siūlymus. Tai mes tiesiog laukiame galutinio sprendimo ir aš manau, kad jis bus tinkantis visoms grupėm. Mūsų kaip ministerijos pozicija yra, kad priimtas teisės aktas atitiktų žiniasklaidos laisvės aktą, dėstė Aleknavičienė. Žiūrėkit toliau. Pokyčiai yra reikalingi, nes kaip visi žinome, buvo atliktas auditas, buvo rasta netikslumų. Ir laikmetis yra toks, kai mes peržiūrėjome vienus ar kitus įstatymus, tai čia yra toks normalus procesas, netikslumų, matot.
0: Kiek atsargiai, kiek bijo?
1: Bijo įbauginti žmonės.
0: Tai ką kalbėti apie
1: pradžių? Aš čia šneku, aš aišku ministru nedirbau, bet aš šneku, kaip aš dirbau. Man minčių nebuvo, jeigu man ne dieną ir savaitę sugandys ar ką nors. Valandą, jeigu kas nors ne taip, aš stačiau į vietą iš karto, suprantu.
0: Aiškiai tiesiai, bet
1: atsargumų
0: tokio.
1: Iš karto darbas.
0: Jei čia bijo. Žiūrėkite, Švedijos laukia Romas. Klausomės.
5: Gerą dieną, Kesutė.
0: Sveiki.
5: Nu, žinot, čia gali kalbėti, kiek nori, bet aš jums pasakysiu. Mano tėvas gimęs Kaune užaugęs, aš pats senas kaunėtės. Jūs paimkit per laisvę ir pereikit, kai sako, tai pagirdama, žalima, ten kažkokia Juknevičienė. Jūs tikrai nedaisit iki Sobro. Atsiprašau, jis nukį gausite porą kartų greičiau. Juk čia yra Lietuvos šiukšlė. Lietuvos šiukšlė. Ir kur tai matyta, kad mūsų sava šiukšlės nuvažiavę kitur pilą. Bet aš turiu tik tokį pasakymą. Jau virš 90 metų ir Rusinė, ir pas mus niekam neįdomu, nei tie rinkimai, nei kas. Juk tas fašistas Stalinas buvo pasakęs, man neįdomu, kas kaip balsuoja. Man svarbu, kaip būna suskaičiuota. Tai va, ir pas mus nėra jokių sąžiningų rinkimų, nėra. Jūs paklauskit, ką... Kesutį, jūs, ponas Karolis, labai jūs atidėjot balsą už žalimą, kad jis už mus ten Europai kalbėtų. Nu, jūs mane paskaitysit už durnių. Nu, tai va, tai matot, kol nebus sutvarkyta tai, Lietuvos žmonės darbštus, protingi viską, tik turi būti įvesta tvarka, kai mano tėvas po karo sakydo, vieno šlubo vokiečio reikia su automatu, va. Tada bus padaryta tvarka. O šnapsas rusiškas geras, lietuviški lašiniai ir skilandžiai skanus, galima gyventi. Sėkmės, ačiū už laidą.
1: Žiūrėkite, aš atsiprašau, manęs mokinti nereikia, suprantat? Aš mokiausi ir aš dirbau. Dirbau visą gyvenimą, mano darbo stažas yra 50 metų. Ir kaip aš sakiau, nei prie nos valdžios, nei prie šitos valdžios. Aš jau nebuvau gerbiamas įmylimas, todėl kad aš dirbau taip, kaip reikėjo dirbti. Ir pavyzdžiui, dabar kalbėt, kad Laisvės alėja, aš atėjau 2000 metais į savivaldybę. Ten tų konservatorių pilna buvo. Tai ką reikėjo, kas papuvo ten 3 metai, tik tai buvo ten ta kadencija tada. Dariau be jokio gailesčio, be jokių kompromisų. Aišku.
0: Bet kiek priešų buvo?
1: Masė.
0: Masė?
1: Masė, masė. Supranta?
0: O priešai kas, konservatoriai ir buvo?
1: Konservatoriai
0: liberalai. Bijo savo iš to, kad nepajudyt. Pajudina iš karčių šalynas.
1: Ir jų daleiskim tą. Juk jų viskas buvo sustatyta. Visa ta viešoji tarnyba, viešųjų ryšių ta tarnyba, taip?
0: Viskas buvo.
1: Jo, jie į mane žiūrėti negalėjo. A darbuotojai, administracijos darbuotojai, taip? Visa administracija. Tai taip, kaip mes užauktumėm kartu. Visi draugai, supranta. Nes matė, buvo kur žmonės, kur buvo tų konservatorių užniurkyti. Kur sažiningi žmonės dirbo, aš juos ištraukiau, daviau dirbti, tie žmonės visai kitokie pasidarė, visai kitaip atrodė. ką, ką reikėjo išmesti, išmečio be jokio gailesčio. Dabar pažiūrėkit, pavyzdys, vat, reiškia, tiltą, tą Čiurlionį. Nu, tai visi žino, kad, kad aš ten ne, ne joks ne specialistas, paprasčiausiai man pašaukė ant to tilto, kad atvažiuoti. Sakau, kaip aš atvažiuosiu? Sako, iš Aleksoto pusės, ten yra tas, kaip statybininkai važiuoja. Tai aš užvažiavau ant to tilto, per statybininkų tą užpiltą pylimą. Tiltas gražus tenai, jie žmonės stovi. Nu ir, reiškia, Kauno tiltų direktorius. Ten aš susipažinau su juo. Kaip aš užvažiavau, tai sako, gal galima padaryti tokį laikiną nuvažiavimą, kaip yra. Sako, žinoma, galima. Bet prieki tenai, kaip Nemunas krantas baigėsi, ten nupjautas buvo, nes ten... Nu, nebuvo
0: atkastas šlaitas buvo, jo.
1: Tai aš sakau, o kaip dabar tas konstrukcijas padaryti? Sako, nereikia padaryti, jos yra, tai sako, ko trūksta? Pinigų. Kiek tų pinigų? 8 milijonai litų tada. Tai aš ant to tiltą, ašgi buvau biudžeto komiteto pirmininkas. Nei aš klausiau, nei čia ne mano reikalas, nei aš savo, ne savo, suprantat. Sakau, sutariam, pradeda dirbti, reiškia, o pinigai jums bus užmokėti. Nu. Ir padarėm tą, tą tiltą, atidarėm 2002 metais. Baigiau pasakoti. Reiškia, aš paprašiau, kad, kadangi sukvietėm visą valdžią, aš paprašiau, kad padarytų mokėtą, kaip atrodys visas tas tiltas pastatytas. Atvažiavo Brazauskas, premjeras, amžinatilsi. Mes su jo prie to kalbėjom ten, nežinau, kokį 10-15 minučių prie to. Ginčiamės ten visai. Tai jūs žinote, aš, kas sako su jums ginčytis, darykit. Tai dėl ko aš čia sakau? Dokumentinis filmas padarytas tilto atidarimas, jo? Nei manęs, niekur, nei vieno epizodo. Nei kad...
0: Tai konservatoriai.
1: Ten žmonės, jiem duoda tas, aš mėras, duoda jiem ten tos, kokios tas raštos garbės. Reiškia, aš jų nepažįstu, nemačiau.
0: Dalinasi.
1: Buvo ta darbo grupė. Jo, darbo grupė buvo, suprantat. Visą posėdžius darydavom, ten ne taip paprastai. Bet aš, man nereikia nieko. Bet aš vat sakau, kaip pavyzdys yra.
0: Kaip tai, viskas vat, vyksta.
1: Tai viskas vyksta. Ir, ir dėl ko aš sakau tos konservatorius? Nu manęs priklausytų. Nu manęs priklausytų, tai aš ne tik, kad jų neimčiau į darbą niekur, bet net jeigu, reiškia, nepriekaištinga reputacija, jeigu tavo giminė konservatorius, tai tavo reputacija sugadinta. Ant tiek jie blogo yra padarę.
0: Ir žmonės tiki. Ir žmonės dar tiki, bet tiki iš baimės. Pažiūrėkit, ministrė. Su baime didžiulė, aptakiai, kad tik nedaug dieve, ją kas nors vėl ten neužkabintų. O tai kur tie geršti žmonės, kurie ateina į valdžią, gali trekti kumšį į stalą? Nėra.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Tai LRT šiandieną ar sugebės ar ne, ar užteks drąsos, aišku, matysim iš darbų.
1: Tai baigiant tą, pažiūrėkit, kai tas straipsnį perskaitė, reiškia, žmonės nuskaito tas, kur aš kalbėjau, ministrė. Taip, vienas komentaras tik tai, žiūrėkit. Nesupranta ta višta, kad reikia atleisti VŠI, viešos įstaigos LRT, susikompromitavusią direktorę ir baigsis problemos ir perduoti laisvą žodį visuomeniai, o ne jakilaičiams ir konservatoriams, jei bijo, lai eina stintų kepti. Aš perskaitau, kaip parašyta.
0: Jei bijo, o kaip jie nebijot?
1: Kaip jie nebijot?
0: Kaip jie nebijot?
1: Bet esmė tai buvo tokia, va. Po tokios, reiškia, pažymos, ten be jokio triukšmo, be nieko reikėjo atleisti, kadangi matosi anksčiau ir vėliau, jin bus atleista, jau čia aišku, kiek, nu, aš prašę nieko neturiu, bet, bet taip yra. Ir vat, jeigu būtų taip padarę susitvarkę, tas Seimas, ir nebūtų nieko ir viskas važiuotų. Bet tai čia Seimas, įsivaizduoju.
0: Čia turėjo netestinumą daryti, o tvarką.
1: Jo, bet čia čia Seimas.
0: Seimas, faktas Seimas.
1: Tai ko tada norėti laukti iš kitų?
0: Taigi nu, Seimai irgi, žiūrėkit, Vėgėlė pasisako, jis patekė faktus, pagrįstus, teisiškai, visapusiškai, kas klauso? Sako, čia nesąmonės šneka, nu.
1: Dabar žiūrėkit, aš seniai buvau toj Lenkijoje, nu nesenai, pernai šiemet, jo, pernai gal užpernai, pernai gal jau nebuvau, reiškia. Lietuviai Lenkijoje atrado naują aukso gyslą. Girdėjot? Šį produktą šloja urmų, vietiniai skundžiasi ir tyčiosi. Negirdėjot?
0: Ne.
1: Nors apsipirkimo kelionės į kaiminę Lenkiją lietuviams nėra naujiena, 26 metų pradžia įnešė naujų vėjų. Jei anksčiau tautiečių krepšiuose dominavo mėsa ir pigesni degalai, tai šį vasarį užfiksuotas neįtikėtinas vieno konkretaus populiarumo šuolis. Lietuviai iš Lenkijos pigių prekių parduotuvių urmų veža sviestą.
0: Sviestas?
1: Jo, žiūrėkit. Sviesto kainų šokis. Lietuva prieš Lenkiją. Šių metų sausio pabaigoje ir vasario pradžioje sviesto kainų Lietuvos prekybos centruose pasiekė psichologiškai jautrią ribą. Standartinis 200 gabalėlis kainuoja apie 3,5 eurų. Tuo tarpu pervežėjo sieną, Lietuviai randa visai kitokią realybę. Lenkijoje įprasta sėjimo kaina sviruoja apie 4 zlotus, maždaug 0,95 eurų.
0: Tas pokelis vienas.
1: Pokelis.
0: Euras dekainuoja.
1: Jo.
0: O čia 3,5.
1: Jo. Nu, akcijos būna.
0: Jo.
1: Vot, akcijų metu kaina gali nukristi dar žemiau, todėl pirkėjai iš Lietuvos produktą perka dėžėmis. Reiškia, nuotraukos įdėtos, čia nėra kaip parodyti, nuotraukos įdėtos, kaip tie lietuviai tos konteinerius kiša, suprantat? Vartotojai dalyjasi nuotraukom, kurios užfiksuotos tuščias lentynas po to, kai jas aplanko pirkėjai iš Lietuvos. Lenkai skundžiasi, žinot.
0: Nelieka sviesto.
1: Nu, jo, jo. Atveža paskui, bet...
0: Jo.
1: Žiūrėkit, kodėl Lietuvoje sviesto tapo pramangos preke? Paradoksalu, tačiau žaliavų kainos ūkininkams krenta, o Europoje fiksuojamas pieno produktų perteklius. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pastebi, kad Kinijos įvesti 40% tarifai ES pieno produktams lėmė didžiulį atsargų sukaupimą Europoje. Neperka Kinija. Taip. Dabar žaliavų kainos ūkininkam krenta. Tai mūsų ekonomika. Suvaizduoja. Reiškia, jeigu pieną perka pigiau, tai sviestą reikia parduoti brangiau. Tada ekonomika auga. Tai priminsiu, kaip kalbėjo Arnoldas. Tai aš jam priminsiu. Reiškia, jis kaip čia gali baigtis. Tai dabar galima pasakyti, kad mūsų ekonomika yra tokia. Reikia labai labai ilgai ir daug dirbti, jeigu nori mažiau gauti.
0: Logika.
1: O tokia pas mumi yra ekonomika. Matot? Dabar pagrindinės priežastys, kodėl kaina lentynose nemažėja. Perdirbėjų taktika. Norfos savininkas Dainius Dundulis užsiminė, kad perdirbėjai vilkina derybas dėl kainų mažinimų, siekdami išlaikyti geresnius finansinius rezultatus. Nu, aišku, čia jam. Kiekvienas nori daugiau.
0: Nu, prekybininkai tą patį daro.
1: Akcizų įtaka. Nuo 26 sausio pirmos dienos Lietuvoje padidinti degalų akcizai, įskaitant CO2 dedamoje
0: dar sugalvoja.
1: Dar sugalvoja. Padidino logistikos kaštus, kurie tiesiog atsispindi galutinėje produkto kainoje. Litras benzino brangsta, bet Lenkai laimi. Degalų kainų skirtumas taip pat išlieka svarbių variklių kelionėms. Dėl Lietuvos vyriausybės sprendimų didinti akcizus gynybos ir aplinkosaugos reikmėms benzinas ir dyzelinas Lietuvoje pabrango vidutiniškai čia 0,4-0,006 už litrą. Ekspertai pastebi, kad dėl apyvartinių taršos leidimų sistemos čia mūsų įvedė komerciniam transportui. Dyzelinas pabrango visam regione, tačiau Lenkija vis dar sugeba išlaikyti konkurencinį pranašumą. Tai skatina ne tik privačius vairuotus, bet ir stambius vežėjus rinkti kaiminės šalies degalinės, o mokesčius palikti Lenkijos biudžetui. Ar verta važiuoti? Skaičiuojama, kad šeima Lenkijoje įsigijusi krepšelį, kuriame yra 10 gabalėlių sviesto. Mėsos produktų ir pilnas bakas kūro vidutiniškai sutaupo nuo 50 iki 80 eurų. Priklausomai nuo tų metų galiojančių akcijų. Matot, ekonomika.
0: Nu, aš tik į Lenkijos uždirba jau ir prasežė maistą.
1: Lenkų spauda apie lietuvių sviesto turizmą, jie pavadina, kabutėse, sviesto turizmą. Nuo nuostabas iki ironiškų patarimų. Lietuvių eilės prie Lenkijos parduotuvių kasų jau seniai nieko neturėtų stebinti. Tačiau 26 vasarį kaiminė šalies žiniasklaida pasirodė nauja banga straipsnių. Pagrindinis jų herojus lietuvis. Iš bagažinės kraunantis nebe dešras ar statminės medžiagas, o dėžės sviesto. Lenkų portalai, reiškia, ir vietiniai suvalkų naujienų kanalai šį reiškinį pakrikštė. Didžioji sviesto eksportų.
0: O kaip Vokietija, sakykit, Lenkijoje jie susitvarkia ir kažkaip tai randa galimybių vis tik tai nepabranginti, o kad žmonės išgyventų. Lietuvoje tų galimybių neranda. Tik tai kelias ekonomikos skatinimui iš žmonių atimti pinigus. Dar žiūrėkit, jau nekalbant apie visai, iš Kinijos žmonės daug ką perka per tais platformas. Tai jau pridėjo pavajamą prie visko. Dabar praėjo metai laiko, jau dabar nori pridėti prie kiekvienos prekės 3 eurus. Nesvarbu, prekiai 10 centų, pridės 3 eurus. Ir kur dar jie suranda, bet kur, kur žmogus gali, kur nors, tai iš Lenkijos sviestą verstą, žiūrėkit, padarysiu muitinę ir gabalėlį sviesto apmokestins 3 eurus, nepirks lietuviai. Kaip jiems atrodo? Jiems patarimų reikia duoti.
1: Taip.
0: Kaip reikia sustabdyti iš Lenkijos sviesto importą.
1: Taip, taip. Nu, tai Lenkai ne tik, reiškia, ne tik dabar, čia jie su sviestu tai gerai atrodo, bet jie turi savo bėdą su tom granulėm, Lenkai. Tai Lenkai granulės pjuvenų tas.
0: Kurenimui.
1: Kurenimui. Tai Lenkai perka iš Vokietijos. Nes Vokietijoje yra pigiau. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje kai kurių, reiškia, pardavėjai už toną prašo jau 3000 zlotų, 711 eurų.
0: Už toną?
1: Už toną. Nu, pas mumė dar gali už 450, kiek tenai gali nupirkti.
0: Uh-huh.
1: Ta Lenkijoje dar iššoko. Nu, jis naudojasi, žino, čia kaip kur. Dabar, kaip atrodo, jeigu Vokietija palyginti su Lenkija, kaip atrodo? Tai minimalus atlyginimas, reiškia, Lenkijoje dabar 4806 zlotai yra. Tai nu, skaitykit minimalus truputį daugiau kaip tūkstantis. Dabar žiūrėkit, nuo pirmo sausio 26 metų minimalus tas atlyginimas Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo. Ir Lenkų darbininkas, dirbantis pilną darbo dieną, uždirbo 4806 zlotus iki mokesčių, o ir jam tai išeitų 31,40 zlotų, reiškia, į valandą. A Vokietijoje padidėjo 1,8 euro ir į valandą jisai gauna 13,90 eurų. Įsivaizduojat?
0: O kas gaunasi Lenkijoje? O kas zlotus?
1: A Lenkijoje gaunasi 8 nesigauna.
0: 8 eurų.
1: Jo. Ir dabar žiūrėkit, kaip reiškia, kaip apsipirkti, pavyzdžiui. Vokietijai, reiškia, lieka iš to minimalaus atlyginimo lieka, reiškia, po visų tų atskaitimų 1700 eurų lieka Vokietijai. Taip, mūt. A Lenkijoje pusė, skaitykit, lieka tik tai to, apie 800. Ir dabar, reiškia, vidutinis statistinis vokietis gali nupirkti už savo tą minimalų atlyginimą, pavyzdžiui, 6820 kiaušinių, 10 kiaušinių už 2,49 euro. O Lenkas gali nupirkti tik 3436, beveik per pusę. Į Berlyno gyventojas gali savo nupirkti, reiškia, už tą atlyginimą 1789 litrus pieno, 1717 sviesto pakelių, o ir 225 kilogramus fermentinio sūrio. Lenkijoje gali nupirkti jisai tik tai 1095, beveik daugiau kaip 700 litrų mažiau jau gali nupirkti pieno. Taip? Sviesto Lenkijoje, nors tas sviestas atpigęs, kaip mes sakėm, mūsų perka, 600 gali nupirkti jisai. O Vokietijoje 1700.
0: Tai situacija tokia, laikas baigėsi mūsų. Tai ar Vokietijoje dabar lengviau pragyventi, ar Lenkijoje?
1: Aišku, Vokietijoje.
0: Vokietijoje lengviau
1: dar
0: pragyventi.
1: Dar geriau, nu, Vokietija, kad jinai krenta, yra krizė, tai taip, bet kad
0: žmonės dar lengviau pragyvena.
1: Nu, kalbos jokios nėra. Ir jeigu paimti tos, reiškia, tą vadinamą Europos standartą, jeigu paimti, kad Europos vidurkis, nu, standartas, 100%, taip, tai Lenkija 60, kur tai tenai, Rumunija 70, geriau.
0: O Lietuva?
1: A Lietuva nieks neskaičiuoja, nežinau. A Vokietija 120, įsivaizduojat, virš Europos to.
0: Jo, gal porą minučių mūsų likę. Kur visi dalykai slypi, kai sako, velnės slypi smulkmenuose. Tai kur Lietuvoje ta smulkmena? Šiandieną į žmogų, tą mūsų statistinį Lietuvos gyventoją, kuris turi teisę balsuot, šiandieną žiūrima kaip į neveiksnų, niekam nereikalingą žmogų. Gali užpustyti, gali jisai sušalti, gali jisai neturėti ką valgyti. Visiems niekam širdies neskauda. Kodėl šiandieną tokia situacija ir ką daryti, kad būtų kitaip?
1: Žiūrėkit, šiandien apklausa, ta rytinė būna apklausa, reiškia, kokia jūsų nuomonė yra. Ir Ruginienė, premjerė, pareiškė, kad ta su Taivaniu, ta politika buvo klaida. Lietuvos politika su Takinė buvo klaida. Ir ten, kaip žmonės mano, tai visokių buvo žmonių, bet buvo aišku, kad sako klaida ten, kad reikia žiūrėti Lietuvos interesus, a buvo reikia, kad tu pati klaida, nu, visokių yra. Bet ar čia klaida? Ir čia primesti, kad čia anukas suklydo. Durnių nėra, aš atsiprašau. Ten buvo padaryta ne klaida, bet padaryta, kad uždirbti. Pažiūrėkit, kiek Seimo narių, čiut ne visas Seimas pavažinėjo į tą
0: Taivanį. Gerai pagyveno.
1: Jo, gerai pagyveno. A jeigu būtų jie dirbę darai sažiningai, tai iki nevažinėtų verslininkai ir uždirbtų pinigus, taip kaip turėtų būti.
0: Ką reikia žmonėms žinoti?
1: O tokius dalykus reikia žinoti. Reikia žinoti, negalima tikėti apie darbą, kad darbas padarytas, jeigu tu jo nematai, jeigu tu negali pačiupinėti, negali įvertinti.
0: Aš žinau, tai galvoju, kad vis tik tai, kai aš sakau, tamsiai einant, gali šūdą įsilipti, netyčia, suklydau, ne ten koja padėjau. Bet šitokie politiniai sprendimai, kad vadint klaida, tai aš tai, kai būdavo antikorupcijos komisijoje, tai sakydavo, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai žinot, vis tą patį daro ir daro, kur nauda. Ir tada randė kaltą. O čia kaltų nėra. Šiandieną jie visi gudrus, protingi, o jūs čia, kaip žalino
1: sakė. Jis sako, kad viskas gerai, ekonomika auga.
0: Taip.
1: Mes stiprėjam.
0: Jo, aš manau, kad būsim stipri tada, kada jūs patys pakelsit savo galvas nuo to liūdesio ir galvodami, kad jūs nieko negalit, jūs daug ką galit. Ir jeigu jūs ateisit balsuot ir išrinksite ne tuos, kurie jūs skriaudė, tikrai gyvenimas pasikeis. O žinokit, anie ateis, lis kuolais, bet kas bus, jie vis tiek ateis už savus balsuot.
1: Ir dar atsiprašau sekundę. Ir kai žmonės, paprasti žmonės ateis į LRT ir sakys, žinot, gyvenimas tikrai pagerėjo.
0: Tada bus ko džiaugtis.
1: Vat tada bus ko džiaugtis.
0: Šiandieną jūsų nieks ten neįleis, tai jums durys uždarytos. Tai ačiū visiems, kurie būtų kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją rasti. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder kalbėjo ir aš Kęstutis Pukas, linkime sėkmės, išminties. Jūs rankose Lietuva, ne jų, kurie dabar užgrobė, kaip ta LRT sako, perim nori iš mūsų, nes mes dabar turim. Tai visiems šviesaus proto ir sėkmės. Iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susiduriantis su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais turi teisę naudoti didesnį jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Anot Kauno, vien tai, kad viešoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumai. Liepos mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostas bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Lietuvos oro uosto duomenimis šiuo metu Liepa, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostui tinklas paslaugos suteikė 10% daugiau keleivių. Taip pat fiksuota, kad keleivių srautai šiuo metu pirmus 7 mėnesius buvo didesni nei 2025 metais tuo pačiu laiku. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas. Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta 474 700 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Neringos savivaldybės teigimu vienas pagrindinių pakeitimų tikslų buvo sumažinti automobilių koncentraciją centrinėje Nidos dalyje, kurti tvarkingesnę bei saugesnę aplinką ir geriau išnaudoti esamą infrastruktūrą. Pasak savivaldybės surinktos lėšos, bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė, vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų, nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Rusija per praėjusios nakties atakas numušė 456 ukrainiečių dronus. Dviejose Rusijos regionuose žuvo žmonių. Pirmadienį pranešė vietos institucijos. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo Rusijos plataus masto puolimo prieš Ukrainą pradžios, diplomatija yra aklavietėje, o abi šalis intensyvino tolimojo nuotolio smūgius, dėl kurių išaugo civilių aukų skaičius. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl 2 Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymų ir reabilitacijos centrus. Minėtos bazės yra vienintelės Rusijos oficialios karinės už buvusios Sovietų sąjungos ribų. Jomis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui. Ispanijos pietvakariuose vis dar siaučia miško gaisrus, o dėl atsargumo priemonių evakuota 470 vietos gyventojų. Anot pareigūnų situacija pamažu suvaldoma. Gaisras išplito maždaug 8000 hektarų teritorijoje, tačiau ne visą ją ugnis sunaikino. Ispanijoje šią vasarą fiksuojami itin sudėtingi miško gaisrai. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 000 žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangas, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą.
1: Sportas.
0: Šiaurės Makedonijoje vykusiam Europos rankinio U18 vaikino pirmo diviziono čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo sidabrą ir užsitikrino vietą Europos U20 vaikino čempionate 2028 metais. Pirmenybių finale Lietuvai rezultatu 23-32 nusileido rumunams ir nors aukso medalių išplėšti nepavyko, 18-mečių pasiekimas tapo istorinis. Rinktinės pergalė lėmė, jog Lietuva po 26 metų pertraukos sugrįš į pagrindinį Europos jaunimo rankinio čempionatą, kuris 2028 metais bus surengtas Slovenijoje. Stambule baigėsi 2026 metų Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Mišrių estafečių varžybose Lietuvai atstovavo patyrusi olimpietė Gintarė Aleksandravičė ir Jonas Kalamenskas. Jie galutinėje įskaitoje atsidūrė ketvirtoje vietoje. Ir apie orus. Šiandien iki pietų dangus bus giedresnis, dažnai džiugiant saulės spinduliai, lietaus nenumatoma. Vėliau pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, vakarinėje šalies pusėje vietomis praslinks trumpalaikis vasariškas lietus, pavienėse vietovėse pažaibos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį antradienį vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. O laikysis 12-17 laipsnių šilumos. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesis, protarpiai išvies saulė. Vietomis numatome trumpalaikiai vasariški lietus. Pus stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. O temperatūra kilti neskubės, šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

Laba diena, eteryje žinios. Nesibaigiant šiukšlių krizei, Vilniaus regione Druskininkų merui Ričardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jie sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti, priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu, tai lemtų didelės baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui įstaigai. Numatytų laiku, iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilniaus-Panevėžys, valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Via Lietuva teigia šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atverimo datos, nes jie priklauso nuo naujos Lietuvos nuotekų sistemos suprojektavimo, statybos leidimo gavimo ir įrengimo. Šiemet Vilniaus rajono dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai gyventojų vertinimui iš viso pateikta 19 projektų skirtų viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimui pranešė vietos savivaldybė. Šiuo metu dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Numatoma, kad daugiausiai gyventojų balsų surinkę projektai bus įgyvendinami per vienerius ar dviejus metus, į jų įgyvendinimą įtraukiant ir idėjų autorius. Vis daugiau jaunų žmonių domisi peptidais ir kitais moksliškai nepatvirtintais papildais, kurie, kaip teigiama, lieknina, jaunina ar net suteikia įdegį. Socialiniuose tinkluose žadami greiti rezultatai vilioja, tačiau specialistai įspėja. Tokių preparatų poveikis nėra iki galo ištirtas, o jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Indonezijos pareigūnai iš užsienio šalių laivo konfiskavo 1,3 tonos ketamino, kurio vertės siekia 10 milijonų dolerių, pranešė aukšto rango kovos su narkotikais pareigūnas. Tai viena didžiausia narkotikų konfiskavimo operacijų šalyje. Indonezija taiko vienus griežčiausių pasaulyje kovos su narkotikais įstatymo, įskaitant mirties bausmę prekeiviams, tačiau jau kelerius metus taiko egzekucijų moratoriumą. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančios pamokos, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokos rengiamas išoriniuose sporto objektuose. Tas pasiribojimas taikomas, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančios pamokos, pavyzdžiui, fizinio

Kaunietė užėmė Lina Leonavičiūtė, o trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Čekijoje baigėsi trečiasis šio sezono pasaulio orientavimosi sporto bėgte turės etapas. Estafetėse Lietuvos moterų rinktinė užėmė 10 vietą, skaičiuojant po vieną geriausiai kiekvieno šalies komandą. Moterų estafetėje pergalį iškovojo Norvegijos rinktinė. Ir apie orus. Šiandien iki pietų dangus bus giedresnis, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus nenumatoma. Vėliau pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, vakarinėje šalies pusėje vietomis praslinks, trumpalaikis vasariškas lietus, pavienėse vietovėse pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį antradienį bus debesuoti su pragiedruliais surai, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks, tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai išvies saulė. Daugelyje rajonų numatome trumpalaikiai vasariški lietus, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra sviruos apie 17-22 laipsnius.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusios gamybos sąnaudos ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet. Pirmadienį pranešė vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Susisiekimo ministerija skelbia karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambią iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pažaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimo dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti kone trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nutiesti kokybiškus kelius. Liepos mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Lietuvos oro uostų duomenimis šių metų Liepą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugos suteikė 10% daugiau keleivių. Taip pat fiksuota, kad keleivių srautai šiuo metu pirmus 7 mėnesius buvo didesni nei 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausia keleivių srautų augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūrė higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos sudarant valgiaraščius sveikatai palankiose mitybos gairiose, siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistimą, bei ištikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose. Vis daugiau jaunų žmonių domisi peptidais ir kitais moksliškai nepatvirtintais papildais, kurie, kaip teigiama, lieknina, jaunina ar net suteikia įdegį. Socialiniuose tinkluose žadami greitai rezultatai vilioja, tačiau specialistai įspėja. Tokių preparatų poveikis nėra iki galo ištirtas, o jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta 474 700 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Neringos savivaldybės teigimo vienas pagrindinių pakeitimų tikslų buvo sumažinti automobilių koncentraciją centrinėje Nidos dalyje, kurti tvarkingesnę bei saugesnę aplinką ir geriau išnaudoti esamą infrastruktūrą. Pasak savivaldybės surinktos lėšos bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai. Sostinės daugiabučių gyventojai kreipėsi į savivaldybę, nes nebenori, kad jų rūsiuose būtų priedangos. Gyventojai aiškina, kad negali jų laikyti atrakintų ar įsileisti kitur gyvenančiųjų, kaip reikalaujama. Savivaldybės asociacija sako, kad priedangos ketinama rakinti nuotolinėmis telefonspinėmis ir ragina gyventojus suprasti, kad ir patys paskelbus oro pavojų nebūtinai bus šalia savo namų. Ukraina iš Turkijos planuoja įsigyti JAV pagamintos ginkluotės paketą, kurio vertė siekia 283 milijonus JAV dolerių. Kadangi ginkluotė yra amerikietiškos kilmės, trečiųjų šalių atliekamam perleidimui būtinas Vašingtono leidimas. JAV administracijos sandoriai atitinkamai jau pritarė. Sutartis bus galutinai patvirtinta ir įsigalios, jei per nustatytą 30 dienų terminą, jei nepareikš prieštaravimų JAV senatas ir atstovų rūmai.
Filipinų nelaimių valdymo agentūra pirmadienį pranešė, kad po daugiau nei savaitę trukusių smarkių liūčių dėl potvinių ir nuošliužų šalyje žuvo mažiausiai 8 žmonės. 9 žmonės buvo sužįsti, dar vienas tebėra dingęs, o kelios tropinės saudrus ir pietvakarių musonas toliau neša smarkės liūtis į šią pietryčią Azijos šalį. Pasak valdžios institucijų visoje šalyje dėl ekstremalių oro sąlygų. Nukentėjo daugiau nei 750 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 8 tūkstančiai buvo priversti ieškoti prieglobščio evakuacijos centruose. Taip pat buvo užtvindyta daug kelių ir gyvenamųjų rajono aplink sostinę Manilą, kai kuriuose vietose vandens buvo iki juosmens. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atverimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įstatymą, kurio draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukos. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams – bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas, bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančios pamokos. Pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokos rengiamas išoriniuose sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 000 žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangos, kuriomis siekima nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijoje gali būti dislokuota nuo 30 000 iki 50 000 Šiaurės Korėjos karių. Tai gerokai daugiau nei Kyvo anksčiau skelbtas vertinimas. Tuo pat metu Ukraina praneša ir apie Rusijoje dislokuojamą Šiaurės Korėjos raketų dalinę, bei prašo Pietų Korėjos pagalbos stiprinant oro gynybą. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl 2 Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymų ir reabilitacijos centrus. Minėtos bazės yra vienintelis Rusijos oficialios karinės už buvusios Sovietų sąjungos ribų. Jomis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą, nušalintajams Sirijos lyderiui Bašarui Asadui. Sportas. Pirmadienį Paryžyje prasidėjo Europos plaukimo čempionatas, kurio startė 5 lietuviai neįveikė atrankos. 100 metrų laisvų stiliumi rungties atrankoje pasirodė net 4 lietuvės. Ne viena jų atrankos neįveikė, o geriausiai pasirodė Ieva Jurkūnaitė. Ji pelnė 27 vietą. O 50 metrų peteliškė atrankoje stojo ir 17-metis Tajus Juška, jis liko 55. Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį Andre Ilegana ir tapo čempionu. Tai jau 3. Challenger titulas Butvilo karjeroje. Šiaurės Makedonijoje vykusiame Europos rankinio U18 vaikinų čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo sidabrą ir užsitikrino vietą Europos U20 vaikinų čempionate 2028 metais. Pirmenybė finale Lietuviai rezultatu 23-32 nusileido rumunams ir nors aukso medalių išplėšti nepavyko, 18-mečių pasiekimas tapo istorinis.
Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o antradienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Lynos, trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, o ketvirtadienį dieną oras šils iki 21 laipsnio. Švies saulė. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, o antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Negausylius. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną oro šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus galima perkūnija. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 21 laipsnis. Švies saulė. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 15, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 16, o antradienį dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos, trečiadienį dienojas termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Trečiadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 15, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos, trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Švies saulė. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 16, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Negausylius. Trečiadienį dienojas numatoma 21 laipsnis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimų rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Pirmadienį pranešė energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas, tai yra 4 centais už kilovatvalandę mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Nuo šių metų rugsėjo pacientams taps prieinami nauji kompensuojami vaistai, skirti įvairioms onkologiniams ligoms gydyti, taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartį su valstybinė ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad šiuo metu rugsėjo gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks apie 13,3 milijono eurų. Šiemet Vilniaus rajono dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai gyventojų vertinimui iš viso pateikta 19 projektų, skirtų viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimui, pranešė vietos savivaldybė. Šiuo metu dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Numatoma, kad daugiausiai gyventojų balsų surinkę projektai bus įgyvendinami per vienerius ar dviejus metus, jų įgyvendinimą įtraukiant ir idėjų autorius. Vis daugiau jaunų žmonių domisi peptidais ir kitais moksliškai nepatvirtintais papildais, kurie, kaip teigiama, lieknina, jaunina ar net suteikia įdegį. Socialiniuose tinkluose šadomi greitai rezultatai vilioja, tačiau specialistai įspėja. Tokių preparatų poveikis nėra iki galo ištirtas, o jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atverimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangus, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Ispanijos pietvakariuose vis dar siaučia miško gaisrus, o dėl atsargumo priemonių evakuota 470 vietos gyventojų. Anot pareigūnų situacija pamažu suvaldoma. Gaisras išplito maždaug 8 tūkstančių hektarų teritorijoje, tačiau ne visą ją ugnis sunaikino. Ispanijoje šią vasarą fiksuojami itin sudėtingi miško gaisrai. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymų ir reabilitacijos centrus. Minėtos bazės yra vienintelis Rusijos oficialios karinės už buvusios Sovietų Sąjungos ribų. Jomis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovydo Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Po šios pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį. Vos 13 taškų per 23 mačius surinkė ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne. 9. Šiaurės Makedonijoje vykusim Europos rankinio U18 vaikinų čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo sidabrą ir užsitikrino vietą Europos U20 vaikinų čempionate 2028 metais. Pirmenybių finale Lietuvė rezultatu 23-32 nusileido rumunams ir nors aukso medalių išplėšti nepavyko, 18-mečių pasiekimas tapo istorinis. Ir apie orus. Šiandien dažnai džiugins saulės spinduliai lietaus nenumatoma, o vėliau, pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės, vakarinėje šalies pusėje vietomis praslinks trumpalaikis vasariškas lietus, pavienėse vietovėse pažaibuos ir pagriaudės. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Naktį antradienį bus debesuota su pragiedruliais, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpį išvies saulė. Daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai vasariški lietus, kai kur su per kūniją. Pustiprus vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje sugriežtėjo aplinkos apsaugos reikalavimai, todėl dalis gyventojų savo namuose ar sodybose naudojantis individualius valymo įrenginius, juos turės pakeisti. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausiai specialistė Viktorija Dačinskaitė nurodė, kad nuo 2030 metų pradžios nuotekose išleidžiamose iš individualių nuotekų valymo įrenginių turės būti valomas fosforas ir azotas, todėl asmenys turintis biologinio valymo individualų įrenginį turi pasidomėti, ar įrenginys valo šias medžiagas. Lietuvos nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlieka stabili. Per 7 metų mėnesius registruoto 80 700 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,5% daugiau nei prieš metus. Skelbė registrų centras. Jo domenimis vien tik per Liepą šalyje įregistruota 12 900 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 6,5% daugiau nei praėjusių metų Liepą ir 8% daugiau nei šių metų birželio. Daugiausia būtų pardavimai registruota Vilniuje. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė 2 kartus padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, pirmadienį pranešė vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikia išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūrė higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiuose mitybos gairėse siūloma pirminybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistimą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose. Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvę erupcijos fazę vulkano viršūnių zonoje buvo užfiksuota virtinio sprogimo. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptimi. Pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Filipinų nelaimių valdymo agentūra šiandien pranešė, kad po daugiau nei savaitę trukusių smarkių liūčių dėl potvinių ir nuošliaužų šalyje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Pasak valdžios institucijų visoje šalyje dėl ekstremalių oro sąlygų nukentėjo daugiau nei 750 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 8 tūkstančiai buvo priversti ieškoti prieglobščio evakuacijos centruose. Taip pat buvo užtvindyta daug kelių ir gyvenamųjų rajonų aplink sostinę Manilą.
1: Sportas.
0: Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį Andre Ileganą ir tapo čempionu. Tai jau 3-ais Challenger titulas Butvilo karjeroje. Alytaus rajone Balko sodyje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų prasilinks trumpi lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra labai nekris, laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpį išvies saulė. Daugelį rajonų numatome, trumpalaikį vasariškį lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis, tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausiai negausiai palis, tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimo rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Pirmadienį pranešė Energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas, 4 centais už kilovatvalandę mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Aplinkosaugininkai per du šios vasaros mėnesius visoje Lietuvoje nustatė daugiau nei 20 žvejybos taisyklių pažeidimo, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Birželio ir Liepos mėnesiais prevencinius ir tikslinius reidus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose vykdė aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, paėmė 90 draudžiamų žvejybos įrankių ir 14 plaukiojimo priemonių. Nustatyta, kad žuvų ištekliams padaryta žala siekia 11 860 eurų. Tarp pažeidimų nustatyta neteisėta žvejyba Kauno, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių, Rokiškio ir Anykščių rajonuose bei Krokų Lankos botaninėme zoologinėme draustinyje. Aplinkos apsaugos departamento teigimu minėtose vietose pažeidėjai neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Nuo šių metų rugsėjo pacientams taps prieinami nauji kompensuojami vaistai, skirti įvairioms onkologiniams ligoms gydyti. Taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų, skelbė Sveikatos apsaugos ministerija. Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartį su valstybinė ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad šiuo metu rugsėjo gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš privalomųjų sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks apie 13,3 milijono eurų. Lietuvoje sugriežtėjo aplinkos apsaugos reikalavimai, todėl dalis gyventojų savo namuose ar sodybose naudojantis individualius valymo įrenginius, juos turės pakeisti. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė nurodė, kad nuo 2030 metų pradžios nuotekose išleidžiamose iš individualių nuotekų valymo įrenginių turės būti valomas fosforas ir azotas. Todėl asmenys, turintis biologinio valymo individualų įrenginį, turi pasidomėti, ar įrenginys valo šias medžiagas. Lietuvos nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlieka stabili. Per 70 metų mėnesius įregistruota 80 700 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,5 procento daugiau nei prieš metus, skelbia registrų centras. Jo domenimis vien tik per Liepą šalyje įregistruota 12 900 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 6,5 procento daugiau nei praėjusių metų Liepą ir 8 procentais daugiau nei šių metų birželio. Susisiekimo ministerija skelbė karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambę iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pašaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimų dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti ko net trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nutiesti kokybiškus kelius. Etnos ugnikalnė Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių alienų fragmentais. Per ypač intensyvę erupcijos fazę vulkano viršūnės zonoje buvo užfiksuota virtinio sprogimo. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptime. Pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Rusija nesutiks iššaldyti karo prieš Ukrainą, kol nebus pašalintos tai, ką Maskva vadina pagrindinės karo priežastis. Pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai JAV svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybų pastangas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Ukraina iš Turkijos planuoja įsigyti JAV pagamintos ginkluotės paketą, kurio vertė siekia 283 milijonus JAV dolerių, kadangi ginkluotė yra amerikietiškos kilmės, trečiųjų šalių atliekamam perleidimui būtinas Vašingtono leidimas. JAV administracijos sandoriai atitinkamai jau pritarė. Sutartis bus galutinai patvirtinta ir įsigalios, jei per nustatytą 30 dienų terminą, jei nepareikš prieštaravimo JAV senatas ir atstovų rūmai. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangus, kuriomis siekima nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Ir jie pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymo ir reabilitacijos centrus. Minėtos bazės yra vienintelios Rusijos oficialios karinės užbuvusios Sovietų sąjungos ribų. Šiomis bazėmis naudotasi per Sirijos pilietinę karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.
1: Sportas.
0: Jau 25 kartą Ignalinoje vyko antrasis dviračių maratono turės etapas, sudominęs beveik 500 šio sporto entuziastų. Ilgiausiame sezono etape nugalėtojų titulus iškovojo orientacininkė Gabrielė Andrašiūnienė bei vienas pajėgiausių Lietuvos autosporto lenktynininko Vladas Jurkevičius. Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovido Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Po šios pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį. O vos 13 taškų per 23 mačius surinkę ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne 9. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajono prasilinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išvies saulė. Daugelį rajono numatome trumpą laikį vasariški lietus, kai kur su per kūniją. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesis po truputį sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kariai dalyvavo Latvijos nacionalinės gvardijos 56-ojo bataliono lauko taktikos pratybose, kuriuose išmėgino šarvočius Patrija. Jo metu Lietuvos ir Latvijos kariai treniravosi veikti kartu, tobulino kovinius įgūdžius ir stiprino tarpusavio sąveiką. Pagrindinis pratybos tikslas – gerinti karių pasirengimą vykdyti Latvijos teritorinį gynybą bei gebėjimą efektyviai bendradarbiauti su Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų kariais. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusios gamybos sąnaudos, ūkininkams bei išaugusi maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirto paramo ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, šiandien pranešė vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkios sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Liepos mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos uostai bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Lietuvos uostų duomenimis šiuo metu Liepa, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugos suteikė 10% daugiau keleivių. Taip pat fiksuota, kad keleivių srautai šiuo metu pirmus 7 mėnesius buvo didesni nei 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausia keleivių srautų augimą Liepa pasiekė Vilniaus oro uostas. Ilgiausia Lenkijos upė, Vysla, pirmadienį Varšuvoje nuseko iki rekordiškai žemo lygio, pranešė Nacionalinis meteorologijos institutas Europą alinant karščių bangoms. Ypač žemas vandens lygis paveikė beveik Vyslos upės atkarpą, nuo pat jos aukštupio baseino per centrinę dalį iki žemupio. Sausra lėmė nuolatinis kritulių trūkumas, besitęsiantis nuo metų pradžios. Kai kuriuose Vyslos aukštupio baseino dalise kritulių kiekis siekia vos 15% ilgalaikės sezoninės normos. Rusai planuoja didinti balistinių raketų vienu metu paleidžiamų virš Ukrainos teritorijos skaičių nuo dabartinio 77 iki 200. Tai pareiškia Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas. Pasak jo, Rusijos kariuomenė šiuo metu geba vienu metu paleisti 77 balistinės raketas, tačiau šį skaičių planuoja padidinti iki 200. Iranas ketina imti mokestį iš komercinių laivų už galimybę praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Pirmadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuriuo eina vienas iš pagrindinių tarptautinių naftos, dujų ir trašų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių priežasčių, pakuriščiusių pastaruoju metu įvykusią Vašingtono ir Teherano karinio konflikto eskalaciją.
1: Sportas.
0: Pirmadienio Paryžiuje prasidėjo Europos plaukimo čempionato kovos. Atrankos barjerą perlipo ir į pusfinalį pateko Aleksas Savickas, kuris dalyvavo 100 metrų krūtinė atrankoje. Jis savo plaukime užėmė 5 vietą. Bendroje įskaitoje Savickas užėmė 12 vietą ir prasibrovė į šiandien vakare vyksiantį pusfinalį. Antrus metus iš eilės Kanados Masters pirmenybėse puikų tenisą demonstruoja JAV tenisininkas Benas Sheltonas, užsitikrinęs vietą ketvirtfinalio etape. Monrealyje vykstančių vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, jis rezultatu 6-3, 7-6, susitvarkė su Brazilijos tenisininku ir pergalių seriją Kanadoje pratęsė iki 9. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Laikysis 12-17 laipsnių. Rytoj dieną dangumė plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpį išvies saulė. Daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai vasariški lietus, kai kur su perkūnija. Pustiprus vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis. trumpai palis, tik kai kur nakties pradžioje. Temperatūra rytas svyruos tarp 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis, tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
0: Sveiki, radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į mūsų pokalbį, pateikti savo kažkokias įžvalgas, pasidalinti patirtimi, kas vyksta, kas darosi, kas jums patinka, kas nepatinka ir ką valdžia, kurią jūs išrinkote, daro ne taip, ko jūs tikėjotės. Tai 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
7: Sveiki.
0: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandom pasižiūrėti, kodėl jūs tokie visi ramus, kodėl jūs taip visi džiaugiatės, kaip elgiasi mūsų išrinkti žmonės, kurie galbūt žadėjo visai kitokią Lietuvą, gerovės valstybę. Ir manau, kad tikrai daug kas tos gerovės neturi. Kaip, Karoli, jūs galvojat, ar ta gerovė, valstybių gerovės per tiek metų jau kiek nors
7: prisigerovino.
0: Prisigerovino į priekį, ar nusivairavo kažkur tai bile kur?
7: Atrodo, kad kai paklausai tų politikų, tai atrodo, kad labai gerai viskas. Vakar panoramoj, pačioj pradžioj, panoramos, kas penktas žmogus Lietuvoj skursta. Čia panoramai, per LRT. Ta Jovita Vitkauskė, kaip jūs tenai ta. Nu ir sako, kad skurdas Lietuvoj nemažėja. Nu paskui rodo, kaip valgydina tos vargšus skurstančius. Ir ten iš tų, reiškia, iš, nu, matyti tos organizacijos labdaringos, ten jos fino tos, kur maitina. Vat. Ir sako, kad ateina kas kart jaunesnių, 25 jau ateina.
0: Na, aš, žinot, kaip pasakyti, jeigu jaunas žmogus, jisai nori dirbti, tai jisai ras ką veikti, bet kaip jį paruošė, kaip jisai gavo kokius pagrindus, ar jisai ten prie kompiuterių prasidėjo visą savo gyvenimą iki to 20 metų ir nieko nemoka, kodėl jie žemiau skurdo ribos gyvena. Tai, žinot, valstybės, manau, yra institucijos, kurias turėtų rūpinti žmonėmis, kad nereikėtų ten atsirasti ten visokių, žinot, organizacijų, kad nuvežas ir buvo lėkštę, ojojoj. Čia valstybės reikalas susitvarkyti su tokiais reikalais, o ne organizacijų, kurias ten renka pinigus, aišku, jūs irgi turi darbo vietas paskui, automobilius neblogus, ir ten jos jau tos organizacijos, jų reikalas, kaip jie daro, bet kur mūsų valdžios, sakym, sąžinė, kur valdžios pastangos, kad tokių dalykų nebūtų, nereikėtų ten jokių tų sribų.
7: Tai, bet čia nesriboja esmė. Esmė yra, kad penktadalis žmonių Lietuvos gyventojų, ne atvažiavusių, Lietuvos piliečių, skursta.
0: Tai čia ir esmė, tai aš sakau, kad kur valdžios sąžinė ir darbas, kokia kad tie žmonės atsiradė tada. Kodėl žmonės va, ten būtent. Tai įsivaizduokit, kas penktas žmogus, ką tai reiškia? Iš 100 žmonių, 20. Tai čia tik ta jų statistika, bet jų tikrai yra daugiau. Nes yra kita duomenys, kurie taip pat viešai skelbėjome. Buvo, kad ketvirtas žmogus, nu čia jau galbūt sukuprino, kas penktas pasakė, bet tai esmė nesvarbu, ar iš 125 žmonės skursta, ar 20. Bet skursta žmonių iš tiek gyventojų, tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Uskurdo riba, tai čia žemiau, uskurdo riba, tai ką jau čia, kaifas? Jau čia gerai gyvena, ten kiek 300 eurų, ar kiek ten tas skurdo riba per mėnesį, tai jeigu ten gauna 10 eurų daugiau negu tie ta riba, tai jau jų nėra statistikoje. O jie lygiai tokie patys skurdžiai, taip pat jie neturi ką valgyti, neturi kuo kurenti, o mūsų valdžia kažkaip tai gyvena kitaip. Matot, perka vėlas milijoninės ten.
7: Jo, valdžia gyvena gerai. Pažiūrėkit dabar, jeigu paimti vėl šalčiai. Taip, šiandien va, pažiūrėjau į internetą. Briketai. Pjuvenų briketai. Vat, 4,59, 10 kg. 4,69, 10 kg.
0: Bet čia 10 kg, tai sudėdė iš karti vieną pakurą. Aš jis važinį tiek sudėdų.
7: O kainavo, dviejų nekainavo.
0: Kodėl taip yra? Bet tai žiūrėkit dabar...
7: Žiūrėkit, kodėl taip yra. Todėl yra, kad čia nėra lengviau, reiškia, uždirbti valdžiai pinigus, kaip lysti žmonių kišenė. Juk kiek gebėjimų uždirbti pinigų, tai jie neturi vienas dalykas, antras dalykas, kad uždirbti pinigų, tai sunku, reikia dirbti, reikia galvoti. Ir dirbti reikia ne čia kada, kaip sako, probėgom, bet norito iki vakaro į bešyginių. Kad uždirbti pinigų. Kur iš jūsų tų, vat, ne iš jūsų, iš mūsų tų rinktų? Nu, kuris toks? Ten vienetai yra, kur žmonės dirbo ir užsidirbo.
0: Na, žinot, aš turbūt jau nekartą sakiau, kad būdavo kaip Seime buvau, tai 10 val. Vakaro Širinskienė išeidavo ir aš. Daugiau tušis Seimas.
7: Taip.
0: Nieko nėra. Ir ten baigėsi posėdžiai, net nesibaigė, o jų pabaigoje lieka trešdalis, balsuoja, tada žiūri, ką ten prakišt. Ir ne vieno jo nėra.
7: Dirba. Neina juk po šiai dieną, mes kalbam jau pastoviai, neina į darbą, nuotoliniu būdu. Nu. Tengi jokiasi su tais šukosinom, ten kokiam su halatais iš namų.
0: Kur bėda, vat, kad taip yra? Paimkime dar, nu, Trump, ar ne? Ir taip čia ir taip blogai gerai. Jam rūpi, kad Amerikoje būtų verslas, kad būtų fabrikai, kad būtų gamyklos sugražintos, kad būtų verslo santykiai prekybiniai geri. Dabar Lietuva, kokį verslo modelį turi, kokį nors fabrikus?
7: Turi lysti žmonių kišenę.
0: Vienintelis kelias.
7: Vienintelis. Nu ir aišku, mulkyti žmonės, kaip aš sakau, žodžiu ir raštu, keurą parą, be išeiginių. Jau šito dalyką tai sugeba.
0: Darbo schema.
7: Taip, toks va darbas.
0: Makaronų kabinimas žmonės.
7: Makaronų kabinimas.
0: Kiek žmonės dar šito, ar jie pripranta tą žmonės prie to? Aš tai žinau, džiaugiuosi, kad dar yra tokių žmonių, dar man paskambina ir pasako, klausom, žiūrim, ką daryt. Tai kad gerai džiaugiamės, kad dar jūs kalbat, kad dar yra žmonių, kuriam rūpi Lietuva. Bet kiek mažai tų žmonių? Ir nėra taip, kad mūsų Lietuvoje žmonės būtų nu, visai tokie, sakykime, nesuvokiantis, nesuprantantis. Bet jie man tiek išplovė smegenis, tiek prigazdino.
7: Prigazdinti, prispausti, suprantant.
0: Prispausta ir žmogus negali galvos pakelt ir kad tik manęs nepaliestų, nes mane visai suės. Tai čia ant tos ribos tokios žmonės laikomi, ant grandinės tokios trumpos, kad jis nieko negalėtų...
7: Žiūrėkit, konkretus pavyzdys LRT. Taip. Iš esmės, atliko auditą.
0: Bet tokį dar tik paviršutiniškai, nežiūrėjau. Kad...
7: Jie, vienas dalykas, supranta, žmonės neturi pavyzdžių, jie nesupranta, kas tai yra kontrolė, jie nežino. Aš dalėskim cecho viršininkų dirbau, taip, vieną dieną, reiškia, normaliai darbo diena. Ateina kontrolė, ta vadinama tada krū vadinasi. Vat. Viskas, uždarom, visur užplomboja jie. Užrakina ir uždarom, eina visi namo, o jie pasilieka tikrino. Viską absoliučiai. Ir ten negali nei pasiskūsti, nei ką. Ten nėra kam, suprantat. Porą 30.
0: Rodi, kaip yra.
7: Jo,
0: viską, nieko nepaslėpsi.
7: Sandėlius visus viską, absoliučiai viską tikrino. Viską. Pažiūrėjo, surašė. Aš nebijau nieko. Man nebuvo ko bijoti, suprantat. Surašė viskas, pažiūrėjo. Ačiū išėjo.
0: O LRT kaip dabar buvo?
7: O LRT nieko nepadarė, nieko, suprantat. Pakėlė triukšmą, baisiausiai. Vien dėl to, kad nu, vėl Aš, kadangi mano specialybė darbo organizavimas buvo, suprantat, tai aš žinau tos dalykus. Tai vienas dalykas, aš žinau, kaip mokiausi, antras dalykas, aš žinau, kaip dirbau. Tai pagrindinis dalykas yra organizuoti darbą.
0: O kaip tai, čia organizuojamas?
7: Tai LRT, aš noriu pasakyti, jo. LRT. LRT ten organizuoja, kaip jiem tinka, kaip patinka.
0: Bet rado, at kokias išvadas padarė.
7: Jo, bet aš ne to noriu pasakyti. Seimas turi pradžią tai įstatymų leidžiamoji valdžia, aukščiausia valdžia, taip, ir vyriausybė, nuo jau viskas priklauso. Tai ten turi būti darbas organizuotas beprikaištingas. A kaip jis organizuotas? Anarchija. Absoliuti anarchija. Jeigu jūs paklaustumėt, kas sako, vat, ir atėjo ir Vėgėlė Daleiskim, ir kiti, taigi jie mato, absoliuti anarchija. Vat su to ir LRT. Jie neišnagrinėjo nieko, neįtraukė tas partijas, o ten juk tą LRT pajudinti, tai ten juk, aišku, kas tenai maitinosi. Nu, ta prasme, maitinosi, kad gavo
0: ir
7: ekraną.
0: Ir atrikavo, ir gavo nuomonę. Čia, žinot, ne vien tik gavo pašnekėti. Ten viskas sistemingai veikia į vienus vartus. Ir kad šiandien reikia, kad nori perimti LRT, tai vadinasi, jau jie turi. Jeigu sakytų, nori atidaryti visiems, o jie dabar sako, perimt nori. Matot, jie...
7: Jo, tai žiūrėkit, tai pats paprastas dalykas, vat, pats primityvus dalykas visiškai. Kontrolė, padarė kontrolę. Nu ir ką? Jeigu yra tie pažeidimai, nu yra, tai yra. Nu tai jeigu reikia bylas, jeigu nereikia bylų, tai nereikia bylų. Jeigu juk yra ir priežiūros institucija tenai, yra ir taryba. Ar dirba, ar ten pažiūrėti. Vienu žodžiu, toj audito toj išvadoj nuaiškiai ten parašyta. Ir tie trūkumai, ir kas nedirba, ir tarybai nurodyta. Nu, reikia paimti ir pataisyti tuos dalykus. Ir aišku, kas užsisėdėjo, ir kas tuos daleido, nu, ir jau turinėje nežiūrėjo, bet taigi mes visi matom, kas ten dedasi. Reiškia pakeisti valdžią, gal reikia pakeisti tą tarybą. Ir viskas važiuojam toliau. Iškėlė čia baisiausiai, čia čiut nemaištai, suprantat?
0: Bet kiek žmonių nesuprato, net kur jie eina ir dėl ko jie eina. Suprantu, kad jeigu ten konservatoriai valdo dabar tą LRT, tai jų ten partijos, ten tie palaikytojai, nu, jie aišku, kad perimtų kiti, nenori, kad būtų atvira, nenori, jie nori, kad būtų taip, kaip yra, nes jiems tai patogu, tinka, tai jie gali ir ten ateiti, bet kad ten atėjo daug žmonių, kurie, nu, ir gyvena tos partijos, jo, čia bet, kas baisiausia.
7: Bet juk čia patikrino tą LRT, patikrino, tai čiagi konservatorių, liberalų valdymų laikas čia.
0: Taip,
7: čia,
0: na, taip, na, kadencija. Taip,
7: nu, kadangi, aš jau sakiau, aš tą Palucką už jo tą politiką pradžią tokią, kad nieko nedirbti, sėdėti, aš išmeščiau iš partijos vien už tai. Tai tie pasinaudojo konservatoriai su liberalais, sukėlė triukšmą. Žiūrėkit, ten trindami rankas apskundė, reiškia, Europos parlamente, nu, ten jiem aiškytis tenai tam parlamente, kas tenai apskundžia, reiškia blogai.
0: Nu, kas ten skaitys, pasakė, kam ten rūpi, kas čia daros?
7: Jo, bet to labiau, kas ten pasakė, kad čia grėsmėje. Grėsmėje demokratijai, vienu žodžiu, grėsmėje Europos Sąjungai. Nu,
0: Prirašė nesąmonį. Bet už tas nesąmonės irgi nieko nebus. Pažiūrėkit, daryk, ką nori, parašo nu, tokio lygio.
7: Bet dabar žiūrėkit, kiti tie Seimo nariai, kiti surinko parašus ir parašė, kad nereikia tai kištis. Europos parlamentu nereikia kištis į tos dalykus.
0: Jis jie nežino, tai viskas yra, jau taip jau paėmus.
7: Jo, tai aš pasižiūrėjau, reiškia, tą laidą tokią, žinot, ir straipsnį paskaičiau, pasižiūrėjau tą laidą, aš pašiurpęs. Žiūrėkit, totaliai neprofesionalų ir nesąmonė Seimo narių siūlymą lygina su Orbano Vengrija. Žiūrėkit, šią savaitę registruotas dokumento projektas, savotiškas atsakas į metų pradžią Europos parlamento patvirtinta kitą rezoliuciją dėl Lietuvos visuomeninio transliuotojo. Vis tik grupė Seimo narių mano, kad Europos parlamentas kišasi į Lietuvos vidaus politiką, peržengia savo įgaliojimus. O dabar žiūrėkit, savo raštų Lietuvos ryto kalbinti Europos parlamento rezoliuciją palaikė europarlamentarai, tvirtina. Ten tie, kurie palaikė.
0: Ja.
7: Raselės, Žalimas ypatingai tenai. Žiūrėkit, kad valstiečiai aušriečiai inicijuotas dokumentas yra apgailėtinas. Tiek politinė, tiek teisinė prasme. Anot jų, valdančiųjų registruotame projekte nugulė pareiškime veikiau primena Viktoro Orbano Vengriją, o ne Lietuvą. Todėl iniciatyvai negailima itin aštrios kritikos. Citata. Tai totaliai neprofesionalų ir tai yra nesąmonė. Ir tik galiu stebėtis, kad teisės profesoriai save vadinantys žmonės tame dalyvauja. Turiu omenyje Igną Vėgėlę, sakė Dainius Žalimas, kritikuodamas vieną iš rezoliuciją rengusių parlamentarų. Dabar žiūriu laidą. Lietuva tiesiogiai. Žalimas ir Kairys prieš Kiženį ir Girskinę. Vežam savo šiukšlės į Briuselį. Tai pamatytumėt, ką tenai toj laidoj reiškia, ką tenai kalbėjo. Ir Žalimas, tai nepatikėsit, kad buvęs konstitucinio teismo reiškia pirmininkas jisai net buvo, kad taip galėtų jisai kalbėti. Jis jas išvadino, kada jos pasakė, kad reiškia, nu, ir tarp kitų prezidento patarėja, Asta Skaisgirytė, irgi pasakė, kad tos, nu, šiuklės nešti į užsienį. Tai jis išvadino, kad jos neturi jokios kompetencijos, supratimo neturi, apie ką jos šneka. Europos parlamentas, koks jisai užsienis? Jo, koks jis užsienis Europos parlamentas? Lietuvos žmonės rinka Europos parlamentą. Čia jo žodžiai, pažodžiui, įsivaizduoja. Konstitucinio teismo teisėjas. Nu. Europos žmonės rinka Europos parlamentą. Mūsų 11, jie išrinko 11, tu, a ten 700 viršių yra. Žodžio neturi, nieko, negi jie tik tai vat gali su tokia kokia tai vat, nu, burbalą tuščią paleisti kokį tai, suprantat?
0: Aš nesistebėjau Žalimo nieko, aš prisimenu, kai jisai buvo konstitucinio teismo pirmininkas. Kai aš nuvažiavau pas tėvą ant kapų, padarė didžiulį skandalą ir tokio lygio, kaimo lygio, tokio, žinot, sakykime, močiutį protingiau pasakytų, negu jisai. Bet ką, nieko, skamina iš Kalvarijos Arna. Klausom, Arna.
8: Klausom, labą dieną, prašau, kad jūs man nors padėdytus Kalvarijos seniūnijos valdžią. Pagrindinius kelius valo, sodininkam valo, mano kaimynų vienam kitam nuvalo, o man reikia keliuką pavalyti žemyn, nevalo, sniego daug. Klausiu, kodėl. Ponė, jūs privati, privatus gyventojas, tai mes privatininkams nevalom. Sakau, tai gerai, o sodininkai neprivatus, turi namus, turi kelelius, tai ten pravalo, o man čia tai yra Kalvarijoje važiuojant link Lenkijos fašizmo aukos kapinaitės yra ir biskutį kaimynai trys tik yra, dviem pravalo, o man žemai keliuko nepravalo, 90 metų moteris. Aš tą kelį prasikasiu su kastavu, bet dabar man reikėjo atvežti ir kuro, ir atleiskit, ir šunimi pašarų, ir kačiuko bėga į sodų. Šaltą reikia pamaitinti. Paprašiau, kad atvežtų man pašarų į duonos. Žmogus atvažiavo, gyvartų privažiuoti negali. Nu, sako, pabandysim įvažiuoti, nes neždaug kas yra. Atvažiavo į klimpo, buksavo ir sniegą kasė, sugadino mašiną, neužveda, kažkas tą sugedo, tai kvietė iš Vilkaviškio sūnus, atvažiavo, ištraukė tą mašiną. Štai kaip mūsų valdžia Kalvarijoje mato, kaip gyventojai gyvena.
0: Jo, nu, kam rūpi tą močiutį, kam? Jeigu ten nes neturi valdžioj kokių savo vaikų. Kaip sakot, kur ten nuvalo kitiem, nu tai kam reikia, nuvalo, kam ne, tai čia. Tai matot, kaip ir jeigu žmonės gyvena kas penktas, kas ketvirtas žemiau skurdo ribos, arba skurdo riboj, nu tai dėl ko gyvena, dėl to, kad nerūpit jūs niekam, nerūpit. O kai ateina rinkimai, jūs vėl einat balsuoti už juos pačius. Nes sakot, nėra kitų. Nu, tai šitie to ir naudojasi, nu ką jie. O jam rūpintis, tai dažnau, kaip šitais keliais.
7: Žiūrėkit, aš jau pragyvenęs gyvenimą, suprantat, aš mačiau nuos laikus vadinamus. Aš mačiau, kaip mūsų tautiečiai pažįstami, kaip iškėlė galvas orus, jie direktoriai visi tuose partinėse susirinkimuose, mitinguose visų, suprantat. Nu, baisa šventės, taip, patenkinti, nebuvo, kad jie nusiminė ar skundėsi, laisvės jiems trūksta. Aišku, aš tarp jau nebuvau, nes negrojau ir nedainavau pagal jos, tai aš buvau šone, kaip ir visą masę žmonių, tai kaip ir dabar, suprantat. Ir prie šitos valdžios. Bet ką aš noriu pasakyti, kada pasikeitė, dabar pasikeitė, reiškia, situacija, pasikeitė Lietuvos, sugriuvo tą Tarybų sąjungą, jie visi su savo tais užkeltom galvom, jie vėl pirmose eilėse.
0: Į valdžią.
7: Jo, jie vėl pirmose eilėse, suprantat. Ir vėl, aš ten buvau šonė, į čia buvau šonė su jais.
6: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
7: Tai dabar žiūrėkite, jeigu pasikeistų dabar, vat, dalėskim tą, kas pasikeistų Europos Sąjungą, jeigu sugriūtų, jeigu tai bus, tai aš jai nepranašauju. Tai vat šitie mūsų dabar, kur tenai laksto galvas iškėlė, tai kiek paprasčiausia kolaborantai yra, žiūrėti to klausimą, suprantat? Jie ne Lietuvą žiūri, jie žiūri savo interesus galvą pakėlę, bet tai tokių žmonių buvo pilna ir tada, ir dabar jų yra. Ir jie naudojasi tų paprastų žmonių, darbininkų, nu, normalių, sažiningų žmonių, jais naudojasi paprasčiausiai, mulkina jos.
0: Patiklumų, kalba žmonės, tiki.
7: Tiki, antras dalykas, mandagus, kultūringi, žinot, ja, prakentiesi kaip, nu ir jie savo varo.
0: Nu ir, mutiškai, matai, skambina kainė, sako, pagėdykit kalvarijos valdžią, kad desirūpina. Pagėdyk jos, a jam gėdos, jau vietoj gėdos ten kažkas kitas jam, čia liaudiškai negražiai sako, užauga. Tai ta gėda, žinot, pas jos paskutiniai vietoj, o tie, žiūrėkit, buvo, atėjo karas, tai visi tie stribai, kurie tapo stribais, partizanai, tie tikri žmonės ėjo į miškus, tikėjusi, laukė, kad čia laikinai visa tai bus, o jie visi juos žudė.
7: Ir
0: smaugė. Ir, o paskui, pažiūrėkit, kaip pasikeitė, taigi, man juokingiausia, kai žinot, kurie eidavo į bažnyčią, vaikai, tai jiems dveitus rašydavo. Jos persekėdos, tie visi žiūrėdavo, atsistoja, tie komuniagos, kuris vaikas eina į bažnyčią. Ir tada jau jis kalpuoja. Jau ten, tik pasikreitė valdžia, paisis patriotai pasidarė. Jie jau vėliavą trispalvę iškėlę, jau jie tada čia. Tai va, tu persimetė jų.
7: Bet,
0: ir šiandien pilna jų tokių.
7: Pilna. Bet žiūrėkit, jeigu dabar toj laidoj, jeigu paimti, Lietuva tiesiogiai. Tai žmonės juk matė, žiūrėjo tą, kaip elgėsi tas Žalimas ir Kairys. Ir Girskė nedalėskim, jinai nesakė, sako, jūs man pasakykit, Žalimui, pasakykit, kur čia grėsmė Lietuvoj, kad mes tą LRT norim sutvarkyti.
0: Ne, kad jie norit normaliai padaryti viską. Kaip
7: jo, bet kur, sako, čia grėsmė Lietuvoj, demokratijai, Europos Sąjungai, nu, kur, sako, čia? A jis juk tiesiai pasakė, kad jūs nieko nesuvokėt, bet jūsų, reiškia, ta varoma politika, tai yra prieš Europos Sąjungą. Jūs einat lygiai to pačiu keliu, kaip Vengrija, Slovakija ir Sakartvelas.
0: Jūs įvertinau ir valstybių įėjimą.
7: Jo.
0: Kelia.
7: Jo.
0: Jis protingesnis.
7: Jo. Tai žiūrėkit, vat, 223 komentarai buvo. Tai vat keli yra. A Kairys visą laiką toj buvo darbo grupėj. Tai jis, mes liberalai, mes išeisim, mes su jumis nedirbsim, kadangi čia.
0: Argi man.
7: Jo. Tai žiūrėkit, ką rašo. Galėtų Kairys ir išeiti. Tikrai niekas nenukentėtų. O taip Kairys, prisiminus jo pasakytų žodžius apie Tuminą, režisierius Tuminas, kur buvo, Kairys buvo tada ministras. Žemiau už plintusą. Ne jam kalbėti apie demokratiją. jo galvoj tik kabineto baldai. Jis tada buvo skandalas.
0: Jo, atsimenu.
7: Kitas, žiūrėkit, Žalimas su Kairiu čia atrodo apgailėtinai. Kitas, eilinį kartą parodė konservą Žalimas, kad dirba Briuselį, jo ne Lietuvai. Apgailėtina. Kam kam, bet Kairiu reikėtų patylėti. Nes kiek jis padarė žalą Lietuvai, paniekindamas Lietuvos šviesuolius, pasinaudojo čekiukais ir nebuvo nubaustas, net toliau dirbo ministrų, už tai gerą užnugarį turėjo. Kitas, žiūrėkit, sveiki. Na, vyrai, abu kaip sutarė prieš moteris. Žalimas kaip gaidys laidoje plasnojo. Gėda dėl tokių politikų. Pagarba politikėms, kurios kalbėjo su protu ir teisingai. Kitas, Kairys su Žalimu apgailėtini. Nu, taip iš tikrųjų yra. Žiūrėkit, žodžiais neapsakysi šių dviejų vadinamų veikėjų fantazijai. Kokia gėda opozicijai piliečiui Kairiui ir Žalimui šitaip nusišnekant neteko girdėti. Kairys privoktas čekiukus už 20 tūkstančių dabar stoja prieš tautą ir dedasi tautai kaip sažiningas. Ir stoja už LRT aferistę Garbačiauskaitę. Bijo prarasti rūporą. Žalimui tiek gėda buvo, tiek nervinosi, kad išmušė raudonom dėmėm. Baisu žiūrėt buvo. Šaunolė Girskinė. Šaunolės moteris puikiai pasisakė, ypač Girskinė. Respekt. A Žalimas ten, kaip pasakė šiukšlės, tai jis šiukšlės išnešu išmetu į konteinerį. Tai vat rašo, ar gerbiamas Žalimas išnešė šiukšlės į konteinerį, pirmiausia praveria maišą ir pastato prieš kaimynų langus įvertinimui? Čia, kad skundė. Buvęs pašto vadybininkas Kairys, labai nervingai ir neteisingai kalba, neįmanoma jo klausytis, atsirado didžiausias žinovas, o jau Žalimas, kaip nuo lenciūgo nutrūkęs skalykas, jokios pagarbos. Didžiausi melagai yra Žalimas tai Kairys, nereikia šmeišti gerbom Andriukaičio, patys esate apsišykę jūsų. Čia pažodžiui skaitau, kas parašyta, nes jie ant, ypatingai Žalimas ant. Nes Andriukaitis tenai...
0: Na, įsi situacija.
7: Paskutinį žiūrėjau. Kadaise Lietuvos išdavikai siūsdavo skundus Maskvai, dabar skundžia Europai. KGB smarvės. Vat žmonių.
0: Nu, ta pati politika, tas pats supratimas, tas pats požiūris. Kas neslėpė, prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340-077, kodas 037, svečias politikos analitikas ekonomistas Karolis Bruderio. Sveiki, Arnoldai.
9: Labas rytas, kolegos. Generolas Šaltis Karolio nesustabdė, kaip sakant, nu, sakydavo senas zakalkas, Šaltis mum nepamėcha. Nu, žodžiu, dabar senutė skambino iš Kalvarijos, gana simboliškas vietovės geografinis pavadinimas Kalvarija. Kristus Kalvarijas yra ir pasakymas yra Kristos tirpėl į namį vėl. Ką aš pasakysiu, gėda su gėdingi. Nu, Sąjūdis rėkdavo, gėda, gėda, gėda ir ką, nieko. Taip, kad, kaip sakant, reiškia, senukų klausimas įspręstas buvo per vakcinaciją, bet lamai išsivalė, prieglaudos vadinasi, kapinės prasiplėtė, nebereikalo, vadinasi, tos pabušnė, kaip pasakyti, poskepiniai reiškiniai, žymiausiai Lietuvoje, Argentinoje ir Pietų Afrikoje. Nu, aš tiek, o dabar, Karolis, sakykit, prašau, praeitą kartą mes minėjome, kad turtingi dar daugiau, jūs paminėjote, kad turtingi dar geriau gyvens, vargšiai valstiečiai dar toliau skurs. Nu, čia ne vien, kaip sakant, momentas tame glūdi. Momentas glūdi, kad nuo žemės gali būti pakelti paskutiniai mūsų dirbantieji, kaip sakant, kurie dar plūša, neskaičiuodami darbo valandų, nenormuota darbo diena, ir kaip sakant, o principas yra toks, kad į žemės be žmonių ateina žmonės be žemių, ką mes dabar ir matome ir dabar aktyviai propaguoja, kad vadinasi, čia indusų prives, dar kažkokį, nu, aišku, rezultate, kaip sakant, kovojame, ir iš tos kovos taip ir gavosi. Žiūrėkit, Karoli, dabar mes kalbame, koks tai Žalimas ar Baltimas ten ką pasakė, vadinasi, čia yra ne viskas. Man būtų įdomu, ar jūs stebėjote, ką alternatyvai Vokietijai pasakė Alice Weidel, tiesiai žiūrėdama į akis žaliajam klounui. Nu, jinai pasakė, eina per visus kanalus tiesiai šviesi, kad yra žulikas, vagys, Ukraina juodoji skėlė, pinigai prapola, kaip sakant, jie suinteresuoti karo tiesimu, Europos alinimu ir, vadinasi, bankrotinimu ekonomikos. Ir ką Alice pasakė, kad prie vamžio susprogdinimo dujų yra prisidėjęs ir žaliasis klounas su kompanija, ir kad jis turės sumokėti, pabrėžiu, skaudžiai sumokėti už šį dalyką. Ką sakė mūsų kosmoso astronautas, kaip sakant, tikva, į šitą klausimą nesureagavo, a kažkoks Žalimas, kažkokia tai laisvos žodžio, kažkokia tai pseudo radio televizijos, visą triukšmą kelią. Dabar jūs paminėjote, kad vadinasi Trumpas, ana ar kita gerą pasakė. Trumpas pabrėžė, Teksase dabar savo rinkėjams, ten pas jos kažkokį tai ten pirmą stadiją ar trečią, nežinau, vyksta, kad Pabaltijis yra balastas ir jo reikia atsikratyti. Ir vadinasi, su NATO šitoj vietoj klausimą teks projektą imti ir uždaryti. A o tada iškils klausimas iš esmės ir, kaip sakant, reiškia, vapros stanint ribrom, kaip rusai sako, kad dabar prisiloja, prisišnekėja, džiaugdamisi, kad atsijungia nuo elektros, kaip tas pasakė aukštas ir gražus mažesnis blogis, kad goodbye Lenin, nu, draugas, kaip sakant, šią ledinę klizmą, man atrodo, jau patyrėme ir patyrėme dar didesnę. Babaigai, kiniečiai sako, kad, vat, minėti Karolį, kad komunistai vėl išlindo, eina, nu, išmyrė mažai beliko, čia jų tik, kaip sakant, otpraskai, komsomolcai, stukačiai, ten visokiai panašus beliko. Kiniečiai sako, gėda eiti prieš akiją, kada valstybėje yra blogis ir nuosmugis. Priekyje reikia eiti tada, kada valstybė klesti. Mano artimas giminaitis ir jūsų, kaip sakant, pažįstamas, aš visos atminties akademikas Rajeskas pasakė, aš visos Lietuvos jau nebematysiu. Aš manau, kad ir aš nematysiu, ir jūs nematysiu. Ačiū ir iki.
0: Aš tai manau, kad žinot, aš tai norėčiau visą laiką kalbėti, kas bus tokiam pranašystėm labai sunku. Kas bus, bet kas yra dabar, yra pilna kalbėti, kas vyksta.
7: Nu, jis kalba atsiremdamas į tai, kas yra.
0: Taip.
7: Kas yra, suprantu.
0: Ir kas laukia mūsų.
7: Kas yra dabar ir kas laukia, tai iš visos jis sako, nematysiu, aš net nebijoju, tikrai nematysiu, suprantat. Ant kiek yra ta padėtis bloga.
0: Bet bloga padėtis ne tai, kad nėra kitos išeities.
7: Išeičių yra kiek nori.
0: Bet niekam nereikia jau.
7: Vėl. Reikia, bet suprantat, vat vienas, nu, paimkim va dabar, vat, ką mes kalbėjom. Nu, žmogus, kuris supranta vat tos dalykus, kalbant dabar apie LRT, apie tą skundus tą Europos parlamentui Vėgelė.
0: Tikrai patirties matot, tikrai užtenka ir žinių.
7: Nu jo, matot, kaip apšaukė, kaip apdirba į paskutiniais žodžiais tas žalimas. Matot? Dabar pažiūrėkit toliau, kaip eina. Vat, kaip tos žmonės užvaro. Į kultūros ministrę. Vat, Aleknavičienė prabilo apie permanas LRT. Siūlo naują valdymo modelį ir valdybą. Čia didelis straipsnis yra vasario 8 dienos. In bio moteris, suprantat? Iš jos tos straipsnių matosi, kad jinai bijo. Jinai žino, kad ten tarūja stovi. Jeigu jinai tik tai, ką nors pasakys daugiau.
0: Pulsai šunys.
7: Iš karto vėl sigarės, kuriams tos laužus ir kam jinai ką paaiškis. Žiūrėkit, ką jinai sako, kad jį reikia keisti tą įstatymą. Taip, šį keitimą įsijoja Seimo nariai. Tad mūsų kaip ministerijos pozicija šiuo atveju yra truputėlį nušaliau. Mes procese nedalyvaujame, mes nesame darbo grupės nariai. Bet to kiekvienas Seimo narys turi laisvą mandatą ir gali teikti savo siūlymus. Tai mes tiesiog laukiame galutinio sprendimo ir aš manau, kad jis bus tinkantis visoms grupėm. Mūsų kaip ministerijos pozicija yra, kad priimtas teisės aktas atitiktų žiniasklaidos laisvės aktą, dėstė Aleknavičienė. Žiūrėkit toliau. Pokyčiai yra reikalingi, nes kaip visi žinome, buvo atliktas auditas, buvo rasta netikslumų. Ir laikmetis yra toks, kai mes peržiūrėjome vienus ar kitus įstatymus, tai čia yra toks normalus procesas, netikslumų, matot.
0: Kiek atsargiai, kiek bijo?
7: Bijo įbauginti žmonės.
0: Tai ką kalbėti apie
7: pradžių? Aš čia šneku, aš aišku ministru nedirbau, bet aš šneku, kaip aš dirbau. Man minčių nebuvo, jeigu man ne dieną ir savaitę sugandys ar ką nors. Valandą, jeigu kas nors ne taip, aš stačiau į vietą iš karto, suprantu.
0: Aiškiai tiesiai, bet atsargumų tokiu.
7: Iš karto darbas.
0: Jei čia bijo. Žiūrėkite, Švedijos laukia Romas. Klausomės.
10: Gerą dieną, Kesutė.
0: Sveiki.
10: Nu, žinot, čia gali kalbėti, kiek nori, bet aš jums pasakysiu. Mano tėvas gimęs Kaune užaugęs, aš pats senas kaunėtis. Jūs paimkit per laisvę ir pereikit, kai sako, tai pagirdama, žalima, ten kažkokia Juknevičienė. Jūs tikrai nedaisit iki sobro. Atsiprašau, jis nukį gausite porą kartų greičiau. Juk čia yra Lietuvos šiukšlė. Lietuvos šiukšlės. Ir kur tai matyta, kad mūsų savo šiukšlės nuvažiavę kitur pilą. Bet aš turiu tik tokį pasakymą. Jau virš 90 metų ir Rusinė, ir pas mus niekam neįdomu, nei tie rinkimai, nei kas. Juk tas fašistas Stalinas buvo pasakęs, man neįdomu, kas kaip balsuoja. Man svarbu, kaip būna suskaičiuota. Tai va, ir pas mus nėra jokių sąžiningų rinkimų, nėra. Jūs paklauskit, ką, Kesutį, jūs va, ponas Karolis, labai jūs atidėjot balsą už Žalimą, kad jis už mus ten Europai kalbėtų. Nu, jūs mane paskaitysit už durnių. Nu, tai va, tai matot, kol nebus sutvarkyta tai, Lietuvos žmonės darbštus, protingi, viską, tik turi būti įvesta tvarka, kai mano tėvas po karo sakydo, vieno šlubo vokiečio reikia su automatu. Va, tada bus padaryta tvarka. O šnapsas rusiškas geras, lietuviški lašiniai ir skilandžiai skanus, galima gyventi. Sėkmės, ačiū už laidą.
7: Žiūrėkite, aš atsiprašau, manęs mokinti nereikia, suprantat? Aš mokiausi ir aš dirbau. Dirbau visą gyvenimą, mano darbo stažas yra 50 metų. Ir kaip aš sakiau, nei prie nos valdžios, nei prie šitos valdžios. Aš jau nebuvau gerbiamas ir mylimas, todėl kad aš dirbau taip, kaip reikėjo dirbti. Ir pavyzdžiui, dabar kalbėt, kad Laisvės alėja, aš atėjau 2000 metais į savivaldybę. Ten tų konservatorių pilna buvo. Tai ką reikėjo, kas papuvo ten 3 metai, tik tai buvo ten ta kadencija tada. Dariau be jokio gailesčio, be jokių kompromisų. Aišku.
0: Bet kiek priešų buvo?
7: Masė. Supranta?
0: O prieš, kas konservatoriai ir buvo?
7: Konservatoriai liberalai.
0: Bijo savo irštą, kad nepajudyt. Pajudina iškart šis šalynas.
7: Ir jų daleiskim tą. Juk jau viskas buvo sustatyta. Visa ta viešoji tarnyba, viešųjų ryšių ta tarnyba, taip?
0: Viskas buvo.
7: Jo. Jie į mane žiūrėti negalėjo. A darbuotojai, administracijos darbuotojai, taip? Visa administracija. Tai taip, kaip mes užauktumėm kartu. Visi draugai, supranta. Jis matė, buvo kur žmonės, kur buvo tų konservatorių užniurkyti, kur sažiningi žmonės dirbo. Aš juos ištraukiau, daviau dirbti. Tie žmonės visai kitokie pasidarė, visai kitai patrodė. Ką reikėjo išmesti, išmečio be jokio gailesčio. Dabar pažiūrėkit, supranta. Nes matė, buvo kur žmonės, kur buvo tų konservatorių užniurkyti, kur sažiningi žmonės dirbo, aš juos ištraukiau, daviau dirbti, tie žmonės visai kitokie pasidarė, visai kitaip atrodė.

0: mokytojo. Kaip aš užvažiavau, tai sakau, gal galima padaryti tokį laikiną nuvažiavimą, kaip yra. Sako, žinoma, galima. Bet prieki tenai, kaip Nemunas krantas baigėsi, ten nupjautas buvo, nes ten, nu, nebuvo.
1: Atkastas buvo, jo.
0: Tai aš sakau, o kaip dabar tas konstrukcijas padaryti? Jis sako, nereikia padaryti, jos yra, tai sako, trūksta pinigų. Kiek tų pinigų? 8 milijonai litų tada. Tai aš ten to tiltą, ašgi buvau biudžeto komiteto pirmininkas. Nei aš klausiau, nei čia ne mano reikalas, nei aš savo, ne savo, suprantat. Sakau, sutariam, pradeda dirbti, reiškia, o pinigą jums bus užmokėti. Nu. Ir padarėm tą tiltą, atidarėm 2002 metais. Baigiau pasakoti. Reiškia, aš paprašiau, kad, kadangi sukvietėm visą vadžią, aš paprašiau, kad padarytų mokėtą, kaip atrodys visas tą tiltas pastatytas. Atvažiavo Brazauskas, premjeras, amžinatilsi. Mes su jo prie to kalbėjom ten, nežinau kokį, 10-15 minučių prie to. Ginčiamės tenai visai. Tai jis žinote, aš, kas sako su jums ginčytis, darykit. Tai dėl ko aš čia sakau? Dokumentinis filmas padarytas tilto atidarimas, jo? Nei manęs, niekur, nei vieno epizodo. Nei kad...
1: Tai konservatoriai.
0: Ten žmonės, jiem duoda tas, aš mis meras, duoda jiem ten tos, kokios tas raštos garbės. Reiškia, aš jų nepažįstu, nemačiau.
1: Dalinasi.
0: Buvo ta darbo Laurais. Grupė. Jo, darbo grupė buvo, suprantat. Visą posėdžius darydavom, ten ne taip paprastai. Bet aš, man nereikia nieko. Bet aš vat sakau, kaip pavyzdys yra.
1: Kaip tai viskas vyksta.
0: Tai viskas vyksta. Ir dėl ko aš sakau tos konservatorius? Nu manęs priklausytų. Nu manęs priklausytų, tai aš ne tik, kad jų neimčiau į darbą niekur, bet net jeigu, reiškia, nepriekaištinga reputacija, jeigu tavo giminė konservatorius, tai tavo reputacija sugadinta. Ant tiek jie blogo yra padarę.
1: Ir žmonės tiki. Ir žmonės dar tiki, bet tiki iš baimės. Pažiūrėkit, ministrė. Su baime didžiulė, aptakėjai, kad tik nedaug dievė, ją kas nors vėl ten neužkabintų. O tai kur tie geršti žmonės, kurie ateina į valdžią, gali trenkti kumšį į stalą? Nėra.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Tai LRT šiandieną ar sugebės ar ne, ar užteks drąsos, aišku, matysim iš darbų.
0: Tai baigiant tą, pažiūrėkit, tas straipsnį perskaitė, reiškia, žmonės nuskaito tas, kur aš kalbėjau, ministrė. Taip, vienas komentaras tik tai, žiūrėkit. Nesupranta ta višta, kad reikia atleisti VŠI, viešos įstaigos LRT, susikompromitavusią direktorę ir baigsis problemos ir perduoti laisvą žodį visuomeniai, o ne jakilaičiams ir konservatoriams. Jei bijo, lai eina stintų kepti. Aš perskaitau, kaip parašyta.
1: Jei bijo, o kaip jie nebijot?
0: Motyvi? Kaip jie nebijot?
1: Kaip jie nebijot?
0: Bet esmė tai buvo tokia, va. Po tokios, reiškia, pažymos, ten be jokio triukšmo, be nieko reikėjo atleisti, kadangi matosi anksčiau ir vėliau, jin bus atleista, jau čia aišku, kiek, nu, aš prašę nieko neturiu, bet taip yra. Ir vat, jeigu būtų taip padarę, susitvarkė tas Seimas, ir nebūtų nieko ir viskas važiuotų. Bet tai čia Seimas,
1: įsivaizduoju. Čia turi netestinumą daryti, o tvarka.
0: Jo, bet čia Seimas.
1: Seimas, faktas Seimas.
0: Tai ko tada norėti laukti iš kitų?
1: Taigi Seime irgi, žiūrėkit, Vėgėlė pasisako, jis patekė faktus, pagrįstus, teisiškai, visapusiškai, kas klauso? Sako, čia nesąmonės šneka, nu.
0: Dabar žiūrėkit. Aš seniai buvau toj Lenkijoje, nu neseniai, pernai šiemet, jo, pernai gal užpernai, pernai gal jau nebuvau, reiškia. Lietuviai Lenkijoje atrado naują aukso gyslą, girdėjo, šį produktą šloja urmų, vietiniai skundžiasi ir tyčiosi, negirdėjo?
1: Ne.
0: Nors apsipirkimo kelionės į kaiminę Lenkiją lietuviams nėra naujiena, 26 metų pradžiai įnešė naujų vėjų. Jei anksčiau tautiečių krepšiuose dominavo mėsa ir pigesni degalai, tai šį vasarį užfiksuotas neįtikėtinas vieno konkretaus populiarumo šuolis. Lietuviai iš Lenkijos pigių prekių parduotuvių urmų veža sviestą.
1: Sviestas?
0: Jo, žiūrėkit. Sviesto kainų šokis. Lietuva prieš Lenkiją. Šių metų sausio pabaigoje ir vasario pradžioje sviesto kaina Lietuvos prekybos centruose pasiekė psichologiškai jautrią ribą. Standartinis 200 gabalėlis kainuoja apie 3,5 euro. Tuo tarpu pervežėjoje sieną lietuviai randa visai kitokią realybę. Lenkijoje įprasta Seimo kaina sviruoja apie 4 zlotus, maždaug 0,9.

0: 55 eurų.
1: Tas pakelis vienas.
0: Pakelis.
1: Euras nekainuoja.
0: Jo.
1: O čia 3,5.
0: Jo. Nu, akcijos būna.
1: Bet,
0: jo. Vot, akcijų metu kaina gali nukristi dar žemiau. Todėl pirkėjai iš Lietuvos produktą perka dėžėmis. Reiškia, nuotraukos įdėtos, čia nėra kaip parodyti. Nuotraukos įdėtos, kaip tie lietuviai tos konteinerius kiša, suprantat? Vot. Vartotojai dalyjasi nuotraukom, kurios užfiksuotos tuščios lentynas po to, kai jas aplanko pirkėjai iš Lietuvos. Lenkai skundžiasi, žinot.
1: Nelieka sviestu.
0: Nu jo, jo. Atveža paskui.
1: Nu jo,
0: jo, jo. Jo. Žiūrėkit, kodėl Lietuvoje sviesta tapo prabangos preke? Paradoksalu, tačiau žaliųjų kainos ūkininkams krenta, o Europoje fiksuojamas pieno produktų perteklius. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pastebi, kad Kinijos įvesti 40% tarifai ES pieno produktams lėmė didžiulį atsargų sukaupimą Europoje. Neperka Kinija. Taip? Dabar žaliavų kainos ūkininkam krenta. Tai mūsų ekonomika. Suvaizduoja. Reiškia, jeigu pieną perka pigiau, tai sviestą reikia parduoti brangiau. Tada ekonomika auga. Tai priminsiu, kaip kalbėjo Arnoldas, tai aš jam priminsiu, reiškia jis, kaip čia gali baigtis. Tai dabar galima pasakyti, kad mūsų ekonomika yra tokia. Reikia labai labai ilgai ir daug dirbti, jeigu nori mažiau gauti.
1: Logika.
0: O tokia pas mumė yra ekonomika. Matot? Dabar pagrindinės priežasys, kodėl kaina lentynose nemažėja. Perdirbėjų taktika. Norfos savininkas Dainius Dundulis užsiminė, kad perdirbėjai vilkina dėrybas dėl kainų mažinimų, siekdami išlaikyti geresnius finansinius rezultatus. Nu, aišku, čia jam. Kiekvienas nori daugiau.
1: Nu, prekybininkai jau patį daro.
0: Akcizų įtaka. Nuo 26 sausio pirmos dienos Lietuvai padidinti degalų akcizai, įskaitant CO2 dedamoje
1: dar. Sugalvoja.
0: Dar sugalvoja. Padidino logistikos kaštus, kurie tiesiog atsispindi galutinėje produkto kainoje. Vot. Litras benzino brangsta, bet lenkai laimi. Vot. Degalų kainų skirtumas taip pat išlieka svarbių variklių kelionėms. Dėl Lietuvos vyriausybės sprendimo didinti akcizus gynybos ir aplinkosaugos reikmėms benzinas ir dyzelinas Lietuvoje pabrango vidutiniškai čia 0,4 už litrą. Ekspertai pastebi, kad dėl apyvartinių taršos leidimų sistemos čia mūsų įvedė komerciniam transportui. Dyzelinas pabrango visam regione, tačiau Lenkija vis dar sugeba išlaikyti konkurencinį pranašumą. Tai skatina ne tik privačius vairuotus, bet ir stambius vežėjus rinkti kaiminės šalies degalinės, o mokesčius palikti Lenkijos biudžetui. Ar verta važiuoti? Skaičiuojama, kad šeima Lenkijoje įsigijusi krepšelį, kuriame yra 10 gabalėlių sviesto. Mėsos produktų ir pilnas bakas kūro vidutiniškai sutaupo nuo 50 iki 80 eurų. Priklausomai nuo tų metų galiojančių akcijų. Matot, ekonomika.
1: Nu, aš tik į Lenkijos uždirba jau ir prasėžė maistą.
0: Lenkų spauda apie lietuvių sviesto turizmą, jie pavadina, kabutėse, sviesto turizmą. Nuo nuostabas iki ironiškų patarimų. Lietuvių eilės prie Lenkijos parduotuvių kasų jau seniai nieko neturėtų stebinti. Tačiau 26 vasarį kaiminė šalies žiniasklaida pasirodė nauja banga straipsnių. Pagrindinis jų herojus lietuvis. Iš bagažinės kraunantis nebe dešras ar statminės medžiagas, o dėžė sviesto. Lenkų portalai, reiškia, ir vietiniai suvalko naujienų kanalai šį reiškinį pakrikštį. Didžioji sviesto eksportų.
1: O kaip Vokietija, sakykit, Lenkijoje jie susitvarkia ir kažkaip tai randa galimybių vis tik tai nepabranginti, o kad žmonės išgyventų. Lietuvoje tų galimybių neranda. Tik tai kelias ekonomikos skatinimui iš žmonių atimti pinigus. Dar žiūrėkit, jau nekalbant apie visai, iš Kinijos žmonės daug ką perka per tais platformas. Tai jau pridėjo PVM prie visko. Dabar praėjo metai laiko, jau dabar nori pridėti prie kiekvienos prekės 3 eurus. Nesvarbu, prekė 10 centų, pridės 3 eurus. Ir kur dar jie suranda, bet kur žmogus gali, kur nors, tai iš Lenkijos sviestą vežtai, žiūrėkit, padarys toj muitinę ir gabalėlį sviesto apmokestins 3 eurus, nepirks lietuviai. Kaip jau atrodo. Jiem patarimų reikia duoti.
0: Taip.
1: Kaip reikia taip. Sustabdyti iš Lenkijos sviesto importą.
0: Taip. Nu, tai Lenkai ne tik dabar čia jie su sviestu tai gerai atrodo, bet jie turi savo bėdą su tom granulėm, Lenkai. Tai Lenkai granulės pjuvenų tas.
1: Jo, kurianimui.
0: Kurianimui. O, tai Lenkai perka iš Vokietijos. Nes Vokietijoje yra pigiau. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje kai kurių, reiškia, pardavėjai už toną prašo jau 3000 zlotų, 711 eurų.
1: Už toną?
0: Už toną. Nu, pas mumė dar galėjo už 450, kiek tenai gali nupirkti. Uh-huh. O to Lenkijoje dar iššoko. Nu, jis naudojasi, žino čia, kaip kur. Dabar, kaip atrodo, jeigu Vokietija palyginti su Lenkija, kaip atrodo, tai minimalus atlyginimas, reiškia, Lenkijoje dabar 4806 zlotai yra. Tai nu, skaitykit minimalus truputį daugiau kaip tūkstantis. Dabar žiūrėkit, nuo pirmo sausio 26 metų minimalus tas atlyginimas Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo. Ir Lenkų darbininkas, dirbantis pilną darbo dieną, uždirbo 4806 zlotus iki mokesčių, o ir jam tai išeitų 31,40 zlotų, reiškia, į valandą. A Vokietijoje padidėjo 1,8 euro ir į valandą jisai gauna 13,90 eurų. Įsivaizduojat?
1: O kas gaunasi Lenkijoje? O kas zlotus?
0: A Lenkijoje gaunasi 8 nesigauna.
1: 8 eurų.
0: Jo. Ir dabar žiūrėkit, kaip reiškia, kaip apsipirkti, pavyzdžiui. Vokietijai, reiškia, lieka iš to minimalaus atlyginimo lieka, reiškia, po visų tų atskaitimų 1700 eurų lieka Vokietijai. Taip, mat. A Lenkijoje pusė, skaitykit, lieka tik tai to, apie 800. Ir dabar, reiškia, vidutinis statistinis vokietis gali nupirkti už savo tą minimalų atlyginimą, pavyzdžiui, 6820 kiaušinių, 10 kiaušinių už 2,49 euro. O Lenkas gali nupirkti tik 3436, beveik per pusę. Berlyno gyventojas gali savo nupirkti, reiškia, už tą atlyginimą 1789 litrus pieno, 1717 sviesto pakelių, o ir 225 kilogramus fermentinio sūrio. Lenkijoje gali nupirkti jisai tik tai 1095, beveik daugiau kaip 700 litrų mažiau jau gali nupirkti pieno. Taip? Sviesto Lenkijoje, nors tas sviestas atpigęs, kaip mes sakėm, mūsų perka, 600 gali nupirkti jisai. O Vokietijoje 1700.
1: Jo, tai situacija tokia laika, baigėsi mūsų. Tai ar Vokietijoje dabar lengviau pragyventi, ar Lenkijoje?
0: Aišku, Vokietijoje.
1: Vokietijoje lengviau
0: dar
1: pragyventi.
0: Dar geriau, nu, Vokietijoje, kad jinai krenta, yra krizė, tai taip, bet kad...
1: Žmonės dar lengviau pragyvena.
0: Nu, kalbos jokios nėra. Ir jeigu paimti tos, reiškia, tą vadinamą Europos standartą, jeigu paimti, kad Europos vidurkis, nu, standartas, 100%, taip, tai Lenkija 60, kur tai tenai, Rumunija 70, geriau.
1: Lietuva?
0: A Lietuva niekas neskaičiuoja, nežinau. A Vokietija 120, įsivaizduojat, virš Europos tuo.
1: Jo, galim porą minučių mūsų likę. Kur visi dalykai slypi, kai sako, velnės slypi smulpinuose. Tai kur Lietuvoje ta smulpina? Šiandieną į žmogų, tą mūsų statistinį Lietuvos gyventoją, kuris turi teisę balsuoti, šiandieną žiūrima kaip į neveiksnų, niekam nereikalingą žmogų. Gali užpustyti, gali jisai sušalti, gali jisai neturėti ką valgyti. Visiems niekam širdies skauda. Kodėl šiandieną tokia situacija ir ką daryt, kad būt kitaip?
0: Žiūrėkit, šiandien apklausa, ta rytinė būna apklausa, reiškia, kokia jūsų nuomonė yra. Ir Ruginienė, premjerė, pareiškia, kad ta su Taivaniu, ta politika buvo klaida. Lietuvos politika su ta Kinija buvo klaida. Ir ten, kaip žmonės mano. Tai visokių buvo žmonių, bet buvo aišku, kad sako klaida ten, kad reikia žiūrėti Lietuvos interesus, a buvo reikia, kad tu pati klaida, o visokiai yra. Bet ar čia klaida? Ir čia primesti, kad čia anukas suklydo. Durnių nėra, aš atsiprašau. Ten buvo padaryta ne klaida, bet padaryta, kad uždirbti. Pažiūrėkit, kiek Seimo narių, čiut ne visas Seimas pavažinėjo į tą
1: Taivanį. Gerai pagyveno.
0: Jo, gerai pagyveno. A jeigu būtų jie dirbę darai sažiningai, tai iki nevažinėtų verslininkai ir uždirbtų pinigus, taip kaip turėtų būti.
1: Ką reikia žmonėms žinoti?
0: O tokius dalykus reikia žinoti. Reikia žinoti, negalima tikėti apie darbą, kad darbas padarytas, jeigu tu jo nematai, jeigu tu negali pačiupinėti, negali įvertinti.
1: Aš žinau, tai galvoju, kad vis tik tai, kai aš sakau, tamsiai einant, gali šūdą įsilipti, netyčia, suklydau, net ten koją padėjau. Bet šitokie politiniai sprendimai, kad vadint klaida, tai aš tai, kai būdavo tai korupcijos komisijoje, tai sakydavau, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai žinot, vis tą patį daro ir daro, kur nauda. Ir tada randė kaltą. O čia kaltų nėra. Šiandieną jie visi gudrus, protingi, o jūs čia, kaip žalino sakė. Jis
0: sako, kad viskas gerai, ekonomika auga.
1: Taip.
0: Mes stiprėjam.
1: Jo, aš manau, kad būsim stipri tada, kada jūs patys pakelsit savo galvas nuo to liūdesio ir galvodami, kad jūs nieko negalit, jūs daug ką galit. Ir jeigu jūs ateisit balsuot ir išrinksite ne tuos, kurie jūs skriaudė, tikrai gyvenimas pasikeis. O žinokit, anie ateis, lis kuolais, bet kas bus, jie vis tiek ateis už savus balsuot.
0: Ir dar atsiprašau sekundę. Ir kai žmonės, paprasti žmonės ateis į LRT ir sakys, žinot, gyvenimas tikrai pagerėjo.
1: Tada bus ko džiaugtis.
0: Va, tada bus ko džiaugtis.
1: Šiandieną jūsų nieks ten neįleis, tai jums durys uždarytos. Tai ačiū visiems, kurie būtų kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuvoje, YouTube, Pukas TV, galite ją rasti. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder kalbėjo ir aš Kęstutis Pukas, linkime sėkmės išminties. Jūsų rankose Lietuva, ne jų, kurie dabar užgrobė, kaip ta LRT sako, perim nori iš mūsų, nes mes dabar turim. Tai visiems šviesaus proto ir sėkmės. Iki.
2: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimo rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Pirmadienį pranešė energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinės vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. 4 centais už kilovatvalandę mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Aplinkosaugininkai per 2 šios vasaros mėnesius visoje Lietuvoje nustatė daugiau nei 20 žvejybos taisyklių pažeidimo, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Birželio ir Liepos mėnesiais prevencinius ir tikslinius reidus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose vykdė aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, paėmė 90 draudžiamų žvejybos įrankių ir 14 plaukiojimo priemonių. Nustatyta, kad žuvų ištekliams padaryta žala siekia 11 860 eurų. Tarp pažeidimų nustatyta neteisėta žvejyba Kauno, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių, Rokiškio ir Anykščių rajonuose bei Krokų Lankos botaninėme zoologinėme draustinyje. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, minėtose vietose pažeidėjai neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Nuo šių metų rugsėjo pacientams taps prieinami nauji kompensuojami vaistai, skirti įvairioms onkologiniams ligoms gydyti. Taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų. Skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartį su valstybinė ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad šiuo metu rugsėjo gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks apie 13,3 milijono eurų. Lietuvoje sugriežtėjo aplinkos apsaugos reikalavimai, todėl dalis gyventojų savo namuose ar sodybose naudojantis individualius valymo įrenginius juos turės pakeisti. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė nurodė, kad nuo 2030 metų pradžios nuotekose išleidžiamose iš individualių nuotekų valymo įrenginių turės būti valomas fosforas ir azotas. Todėl asmenys, turintys biologinio valymo individualų įrenginį, turi pasidomėti, ar įrenginys valo šias medžiagas. Lietuvos nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlieka stabili. Per 70 metų mėnesius įregistruota 80 700 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,5% daugiau nei prieš metus. Skelbia registrų centras. Jo domenimis vien tik per Liepą šalyje įregistruota 12 900 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 6,5% daugiau nei praėjusių metų Liepą ir 8% daugiau nei šių metų Birželį. Susisiekimo ministerija skelbia karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambią iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pašaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimų dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti ko net trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir kokybiškus kelius. Etnos ugnikalnė Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvę erupcijos fazę vulkano viršūnio zonoje buvo užfiksuota virtinė sprogimo. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptime. Pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, kol nebus pašalintos tai, ką Maskva vadina pagrindinės karo priežastis, pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai JAV svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybų pastangas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangus, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. ir jie pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymo ir reabilitacijos centrus. Šiomis bazėmis naudotasi per Sirijos pilietinę karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.
0: Sportas.
1: Jau 25 kartą Ignalinoje vyko antrasis dviračių maratono turės etapas, sudominęs beveik 500 šio sporto entuziastų. Ilgiausiame sezono etape nugalėtojų titulus iškovojo orientacininkė Gabrielė Andrašiūnienė bei vienas pajėgiausių Lietuvos autosporto lenktynininko Vladas Jurkevičius. Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovido Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Pačias pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį, o vos 13 taškų per 23 mačius surinkė ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne 9. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų prasilinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išvies saulė. Daugelį rajonų numatome trumpą laikį vasariškį lietus, kai kur super kūniją. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Pirmadienio spaudos apžvalga. Ir pirmoji publikacija iš portalo 15min.lt. Įsibėgėjo javapjūtė. Derlius šiek tiek geresnis už vidutinį. Žieminių kultūrų javapjūtė įsibėgėjus, ūkininkai sako, kad derlius šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Kartu jie pabrėžia, jog susiduria su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Potencialas derliaus yra šiek tiek aukštesnis negu vidutinis. Sakė jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas. Pasak jo, žieminių kviečių grūdų prikuliamas vidurkis 5-6 tonos iš hektaro. Jeigu žemės prastesnis ar kažkokie žiemos padariniai buvo, tada kiekiai menksta. Bet 6 tonos žieminių kviečių optimalus skaičius. Vasarinių kviečių grūdų prikuliama 1 ar 1,5 tonos mažiau, tai yra 4-4,5 tonos, jau yra labai neblogai. Avižos apie 3 tonas, žirniai irgi 3-4 tonos. Žieminio rapso derlius yra tarp 2 ir 3 tonų. Tai normalu ir neblogai, bet būna, kad ir 4-5 tonos pasiekiamos. Skaičiavo Buivydas. Pasak jo, derliaus dydį galima prognozuoti, matant jau prikultus kiekius, nes žieminių kultūrų javapjūtė jau įsibėgėjo. Dabar jau tas pats yra pikas įsibėgėjimo, kombainai tik turi galimybę važiuoti ir važiuoja. Buivydas sako, kad tokios prognozės taip pat daromos įvertinus lietaus ant žemės išguldytus javus. Pasak jo, šiemet orai buvo tokie permainingi, kad vieni ūkininkai, išgyvendami dėl sausros padarinių, ėmė traukti laistymo sistemas, kiti nusprendė atsisakyti augimo reguliatorių. Kai išlyjo lietus, pamatė, kad padarė greičiausiai klaidą, nes sugulė daug javų. Tas sugulimas yra todėl, kad trašų pakankamai daug, reguliatoriui pagailėjo pinigų, kad kotelis, kuris laiko varpą, neauktų toks aukštas. Todėl stiebas po lietaus įstypo ir javai tapo jautresni, bei lietus greičiau juos suguldė. Nes kuo didesnė varpa yra grūdų, tuo rizika yra sugulimo, pasakojo ūkininkas. Javapjūtės startu vadinamas prasidėjo šeiminių miežių kulimas. Po jų kombainai suka į žieminių kvietrugių, rugių ir galiausiai į kviečių laukus. Žieminiai pasėliai anksčiau subręsta, todėl pirmą jie nukuliami, paskui ateina vasarinių eilė, teigia Buivydas. Vasariniai javai dar nepradėti kulti. Dar 2-3 savaitės teks palaukti jiems. Rugpjūčio antroje pusėje prasideda. Pirmosios nuimamos avižos, vasariniai miežiai jau gali būti subrendę, o tada viskas susimiksuoja. Vieną dieną žieminius javus kula, o jau kitą dieną vasarinius. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo lrt.lt. Patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybė suteikia galimybę už itin mažą kainą išsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelios savivaldybėje priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienus metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar išsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkio, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Kadangi norinčiųjų daug, o būtų mažai, kartais norimo būsto tenka laukti ir daugiau nei 10 metų. Bene ilgiausias eilės šalies kurortuose. Norinčiųjų čia gyventi netrūksta, tačiau socialinio būsto kartais tenka laukti metų metus. Pavyzdžiui, gražiausiame Lietuvos kampelyje Neringoje yra 20 socialinių būstų. Savivaldybės teigimo visi jie jau išnuomoti, tad norintiems gyventi šioje savivaldybėje vidutiniškai teks laukti daugiau nei 13 metų. Tokių asmenų ar šeimų savivaldybėje šiuo metu yra 14. Savivaldybė skaičiuoja, kad vidutinė socialinių būsto nuomos kaina per mėnesį čia siekia apie 106 eurus. Sezono metu nuomojant būstą rinkoje tiek tektų mokėti už vieną naktį. Vis dėlto Neringa planuoja ateityje sunkiau besiverčiantiems savivaldybės gyventojams pasiūlyti daugiau erdvės. Kitas populiarus šalies kurortas Palanga socialinio būsto turi gerokai daugiau – 46 vienetus. Tačiau ir čia jis jau yra išnuomotas. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo tv3.lt. Kokie orai be būtų, daug lietuvių vasarą vyksta pailsiauti prie Baltijos jūros. Nors daug kas drąsiai brenda į vandenį, nedažnai žino, kad maudynės šiame vandenyje gali turėti ir neigiamų pasekmių. Baltijos jūroje gyvenančios bakterijos gali sukelti žaizdų, kraujo ar virškinamojo trakto infekcijos. Nors šiemet vasara ir šikštėjo karštų dienų, Baltijos jūra šiemet jau buvo iššilusi daugiau nei 20 laipsnių. Plūstelėjus karštiems orams, šiuo metu Baltijos jūros vandens temperatūra taip pat šoktelėjo. Pasak mokslininkų, stebint klimato kaitą, gali būti tik laiko klausimas, kada tokia ir aukštesnė vandens temperatūra gali laikytis ilgesnį laiką. O jūros vandeniui iššilus daugiau nei 20 laipsnių, atsiranda puikios sąlygos pavojingai vibrio bakterijai daugintis. Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, egzistuoja daugiau nei 20 vibrio bakterijų rūšių, kurios gali sukelti žmonių susirgimus vibrioze. Maudantis jūroje ir esant palankioms šioms bakterijoms sąlygoms, jos gali patekti į žaizdą. Jeigu žmogaus imuninė sistema yra silpnesnė, o rizikos grupėje paprastai būna vyresni nei 60 metų asmenis, sergantis tam tikromis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu arba turintis kitų imuninės sistemos sutrikimų, organizmas gali būti nepajėgus kovoti su patekusia bakterija. Komentuoja mokslininkai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patikslino, kad didesnė tikimybė susirgti infekcija ar sunkiomis komplikacijomis yra, jei asmuo serga kepenų ar onkologinėmis ligomis, diabetu, živ, talasemija. Žmogus gauna imunitetą slopinančią terapiją ligoms gydyti, vartoja vaistus skrandžio rūgšties kiekiui sumažinti. Taip pat rizika didėja, jei asmeniui neseniai buvo atlikta skrandžio operacija. Nors lengvi atvejai dažnai praeina savaime, sunkios infekcijos gali pareikalauti gydymo antibiotikais ir gydymo ligoninėje. Žaizdų infekcijoms gali prireikti skubios medicininės pagalbos. Įspėjo visuomenės sveikatos specialistai. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš Vakarų ekspreso. Plungės rajono savivaldybė ne tik pradeda vystyti pramonės parką, bet rengia gyvenamųjų teritorijų planus, siūlys investuotojams nuomotis klipus ir tikisi, kad atsiras privačių vystytojų, kurie statys tiek daugiabučius, tiek individualius namus. Taip tikimasi į Plungę pritraukti ne tik verslą, bet ir naujų gyventojų. Viena patraukliausių numatomų vietų gyventi – teritorija prie Palankės tvenkinio. Plungės rajonas savivaldybė pripažįsta, kad viena didžiausių kliūčių tolesniai pramonės plėtrai yra darbuotojų stoka. Rajone veikiančios įmonės jau dabar darbuotojus vežasi iš Telšių, Mažeikių, Skuodo ir kitų aplinkinių savivaldybių, o ateityje jų poreikis tik didės. Šiemet vyriausybei, valstybei svarbių projektų pripažinus, Plungės pramonės parką, savivaldybė lygiai grečiai ėmėsi ruoštis ir gyvenamojo būsto plėtrai. Savivaldybės atstovų teigimo, kol kas konkrečių gyvenamųjų namų projektų dar nėra, tačiau jau rengiami detalieji planai ir formuojami sklypai, kad atsiradus investuotojams statybos galėtų prasidėti kuo greičiau. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusios gamybos sąnaudos ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet. Pirmadienį pranešė vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Šiuo metu derinamos kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Susisiekimo ministerija skelbia karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambią iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkiką juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pažaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimo dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti kone trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nutiesti kokybiškus kelius. Liepos mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Lietuvos oro uosto duomenimis šių metų Liepą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugos suteikė 10% daugiau keleivių. Taip pat fiksuota, kad keleivių srautai šių metų pirmus 7 mėnesius buvo didesni nei 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu. Didžiausia keleivių srautų augimą Liepą pasiekė iki Vilniaus oro uostas. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūrė higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimo, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse, siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą, bei ištikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose. Vis daugiau jaunų žmonių domisi peptidais ir kitais moksliškai nepatvirtintais papildais, kurie, kaip teigiama, lieknina, jaunina ar net suteikia įdegį. Socialiniuose tinkluose žadami greitai rezultatai vilioja, tačiau specialistai įspėja. Tokių preparatų poveikis nėra iki galo ištirtas, o jų vartojimas gali kelti pavojų sveikatai. Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta 474 700 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Neringos savivaldybės teigimo vienas pagrindinių pakeitimų tikslų buvo sumažinti automobilių koncentraciją centrinėje Nidos dalyje, kurti tvarkingesnę bei saugesnę aplinką ir geriau išnaudoti esamą infrastruktūrą. Pasak savivaldybės, surinktos lėšos bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai. Sostinės daugiabučių gyventojai kreipiasi į savivaldybę, nes nebenori, kad jų rūsiuose būtų priedangos. Gyventojai aiškina, kad negali jų laikyti atrakintų ar įsileisti kitur gyvenančiųjų, kaip reikalaujama. Savivaldybės asociacija sako, kad priedangos ketinama rakinti nuotolinėmis telefonspinėmis ir ragina gyventojus suprasti, kad ir patys paskelbus oro pavojų nebūtinai bus šalia savo namų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukraina iš Turkijos planuoja įsigyti JAV pagamintos ginkluotės paketą, kurio vertė siekia 283 milijonus JAV dolerių. Kadangi ginkluotė yra amerikietiškos kilmės, trečiųjų šalių atliekamam perleidimui būtinas Vašingtono leidimas. JAV administracijos sandoriai atitinkamai jau pritarė. Sutartis bus galutinai patvirtinta ir įsigalios, jei per nustatytą 30 dienų terminą, jei nepareikš prieštaravimų JAV senatas ir atstovų rūmai. Filipinų nelaimių valdymo agentūra pirmadienį pranešė, kad po daugiau nei savaitę trukusių smarkių liūčių dėl potvynių ir nuošliūžų šalyje žuvo mažiausiai 8 žmonės. 9 žmonės buvo sužįsti, dar vienas tebėra dingęs, o kelios tropinės audros ir pietvakarių musonas toliau neša smarkės liūtis į šią pietryčio Azijos šalį. Pasak valdžios institucijų, visoje šalyje dėl ekstremalių oro sąlygų nukentėjo daugiau nei 750 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 8 tūkstančiai buvo priversti ieškoti prieglobščio evakuacijos centruose. Taip pat buvo užtvindyta daug kelių ir gyvenamojų rajono aplink sostinę Manilą, kai kuriuose vietose vandens buvo iki juosmens. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įstatymą, kurio draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukos. Pagal naujas taisyklės, valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas, bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančios pamokos. Pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas rengiamas išoriniuose sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 000 žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangos, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijoje gali būti dislokuota nuo 30 iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Tai gerokai daugiau nei iki anksčiau skelbtas vertinimas. Tuo pat metu Ukraina praneša ir apie Rusijoje dislokuojamą Šiaurės Korėjos raketų dalinį, bei prašo Pietų Korėjos pagalbos stiprinant oro gynybą. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl 2 Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymo ir reabilitacijos centrus. Minėtos bazės yra vienintelis Rusijos oficialios karinės už buvusios Sovietų sąjungos ribų. Jomis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.

Pirmadienį Paryžiuje prasidėjo Europos plaukimo čempionatas, kurio startė 5 lietuviai neįveikė atrankos. 100 metrų laisvu stiliumi rungties atrankoje pasirodė net 4 lietuvės. Ne viena jų atrankos neįveikė, o geriausiai pasirodė Ieva Jurkūnaitė. Ji pelnė 27 vietą, o 50 metrų peteliškė atrankoje stojo ir 17-metis Tajus Juška. Jis liko 55. Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį Andre Ileganą ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas 19-metis Tajus Juška, jis liko 55. Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, antradienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Lynos trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Švies saulė. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus galima perkūnija. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 21 laipsnis. Švies saulė. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 15, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. O ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 16, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos trečiadienį dienojas termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Trečiadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 15, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Švies saulė. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 16, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Negausylis. Trečiadienį dienojas numatoma 21 laipsnis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia esantis nusivylęs konkurencijos tarybos sprendimu nepradėti tyrimo dėl jo įtarimų susitarimų tarp įmonių, nustatant grūdų supirkimo ir džiovinimo įkainius. Artimiausiu metu jis ketino susitikti su tarybos atstovais ir pateikti jiems papildomų argumentų. Anot ministro, nors tyrimas nebuvo pradėtas, problema dėl grūdų džiovinimo įkainių išlieka. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę rūpiučio 3-9 dienomis toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 806 greičio viršijimo atvejus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų merui Ričardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimo tai lemtų didelės baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui įstaigai. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kariai dalyvavo Latvijos nacionalinės gvardijos 56-ojo bataliono lauko taktikos pratybose, kuriuose išmėgino šarvočius Patrija. Jo metu Lietuvos ir Latvijos kariai treniravosi veikti kartu, tobulino kovinius įgūdžius ir stiprino tarpusavio sąveiką. Pagal naujus reikalavimus, Estijoje mokyklą ar privalomoje karinio tarnybą baigė jaunuoliai, nebegalės gauti bedarbio pašalpos, nebent jie anksčiau būtų dirbę nemažiau kaip 8 mėnesius. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei asmuo pakankamai dirbo, dar mokydamasis mokykloje. Rusijoje tebesitęsiant degalų krizei, prie šalies degalinių vėl susidaro ilgos eilės, o kai kuriuose regionuose trūksta degalų. Pažymima, kad mažiausiai 12 Rusijos regionų gyventojai skundžiasi negalintis laisvai įsipilti degalų į savo automobilius ir turintis valandų valandos stovėti eilėse. Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Ilgiausia Lenkijos upė Vysla pirmadienio Varšuvoje nuseko iki rekordiškai žemo lygio, pranešė Nacionalinis meteorologijos institutas Europą alinant karščio bangoms. Ypač žemas vandens lygis paveikė beveik visą Vyslos upės atkarpą, nuo pat jos aukštupio baseino per centrinę dalį iki žemupio. Sausra lėmė nuolatinis kritulių trūkumas, besitęsiantis nuo metų pradžios. Kai kuriuose Vyslos aukštupio baseino dalise kritulių kiekis siekė vos 15% ilgalaikės sezoninės normos. Iranas ketina imti mokestį iš komercinių laivų už galimybę praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Šiandien pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Ginčas dėl tranzito teisių sąsiaurėje, kuriuo eina vienas iš pagrindinių tarptautinių naftos, dujų ir trašų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių priežasčių pakurščiusių pastaruoju metu įvykusią Vašingtono ir Teherano karinio konflikto eskalaciją. Rusai planuoja didinti balistinių raketų vienu metu paleidžiamų virš Ukrainos teritorijos skaičių nuo dabartinio 77 iki 200. Tai pareiškia Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas.
1: Sportas.
0: Antrus metus iš eilės Kanados Masters pirmenybėse puikų tenisą demonstruoja JAV tenisininkas Benas Šeltonas, užsitikrinęs vietą ketvirtfinalio etape. Madrealyje vykstančių vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje jis rezultatu 6-3-7-6 susitvarkė su Brazilijos tenisininku ir pergalės seriją Kanadoje pratęsė iki 9. Pirmadienį Paryžiuje prasidėjo Europos plaukimo čempionato kovos. Atrankos barjerą perlipo ir į pusfinalį pateko Aleksas Savickas, kuris dalyvavo 100 metrų krūtinę atrankoje. Lietuvės savo plaukime užėmė 5 vietą. Bendroje įskaitoje Savickas užėmė 12 vietą ir prasibrovė į šiandien vakare vyksiantį pusfinalį. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų prislinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Rytoj dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys. Daugelį rajonų numatome trumpalaikį vasariškį lietus, kai kur su per kūniją. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra svyruos apie 17-22 laipsnius. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis. Trumpai palis, tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis, tik kai kuriuose vietose. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimo rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Pirmadienį pranešė energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. 4 centais už kilovatvalandę mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Aplinkosaugininkai per 2 šios vasaros mėnesius visoje Lietuvoje nustatė daugiau nei 20 žvejybos taisyklių pažeidimo, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Birželio ir Liepos mėnesiais prevencinius ir tikslinius reidus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose vykdė aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, paėmė 90 draudžiamų žvejybos įrankių ir 14 plaukiojimo priemonių. Nustatyta, kad žuvų ištekliams padaryta žala siekia 11 860 eurų. Tarp pažeidimų nustatyta neteisėta žvejyba Kauno, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių, Rokiškio ir Anykščių rajonuose bei Krokų Lankos botaninėme zoologinėme draustinyje. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, minėtose vietose pažeidėjai neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Nuo šių metų rugsėjo pacientams taps prieinami nauji kompensuojami vaistai, skirti įvairioms onkologiniams ligoms gydyti. Taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų. Skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartį su valstybinė ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad šiuo metu rugsėjo gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks apie 13,3 milijono eurų. Lietuvoje sugriežtėjo aplinkos apsaugos reikalavimai, todėl dalis gyventojų savo namuose ar sodybose naudojantis individualius valymo įrenginius juos turės pakeisti. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė nurodė, kad nuo 2030 metų pradžios nuotekose išleidžiamose iš individualių nuotekų valymo įrenginių turės būti valomas fosforas ir azotas. Todėl asmenys, turintys biologinio valymo individualų įrenginį, turi pasidomėti, ar įrenginys valo šias medžiagas. Lietuvos nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlieka stabili. Per 70 metų mėnesius įregistruota 80 700 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,5% daugiau nei prieš metus. Skelbia registrų centras. Jo domenimis vien tik per Liepą šalyje įregistruota 12 900 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 6,5% daugiau nei praėjusių metų Liepą ir 8% daugiau nei šių metų Birželį. Susisiekimo ministerija skelbė karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambę iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pažaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimų dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti kone trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nuties kokybiškus kelius. Etnos ugnikalnė Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvę erupcijos fazę vulkano viršūnės zonoje buvo užfiksuota virtinio sprogimo. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptime. Pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, kol nebus pašalintos. Tai, ką Maskva vadina, pagrindinės karo priežastis. Pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai JAV svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybų pastangas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangas, kuriomis siekima nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymo ir reabilitacijos centrus. Šiomis bazėmis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.
0: Sportas.
1: Jau 25 kartą Ignalinoje vyko antrasis dviračių maratono turės etapas, sudominęs beveik 500 šio sporto entuziastų. Ilgiausiame sezono etape nugalėtojų titulus iškovojo orientacininkė Gabrielė Andrašiūnienė bei vienas pajėgiausių Lietuvos autosporto lenktynininko Vladas Jurkevičius. Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovido Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Pačias pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį, o vos 13 taškų per 23 mačius surinkė ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne 9. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų prasilinks trumpi lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpį išvies saulė. Daugelį rajonų numatome trumpalaikį vasariški lietus, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: vakaro pasakaitė. Apie vabaliukų nelaimę. Vieną antradienį po lietaus vabaliukai gyvenantys pienėje kaip visada išėjo pasivaikščioti. Dangus jau buvo nusigiedrėjęs, skaisčiai švietė saulutė. Pirmieji ėjo dideli vabalai, už jų mažesni vabalai, o už jų dar mažesni. O pačiame gale visai mažas vabaliukas, iškilai apsivilkęs žalią švarkelį. Vabaliukai ėjo linksmai, vienas su kitu kalbėdamiesi, žvalgėsi į gėles, klausėsi paukščių. Ėjo, ėjo ir nė nepastebėjo, kaip įkrito į duobę pilną vandens. Pirmieji įkrito dideli vabalai, po jų mažesni vabalai, po jų dar mažesni, o paskutinis pliumtelė visai mažas vabaliukas, tas su žaliu švarkeliu. Vandens daug, neišgersi, duobės kraštas aukštai, neišlipsi. Ėmė vabaliukai šauktis pagalbos labai garsiai, dainuodami nelaimės dainelę. Tili, tili, tili, lon, mes įkritome balon, tiku, tiku, talala, didelė gili bala. Oi, oi, oi, vaja, vaja, tuoj paskesime joje. Opa, opa, čikučiau, mus ištraukite greičiau. Kas jais veikti su tais vabaliukais? Visą laiką jiems kas nors atsitinka. Atėjo pudelis Vincas ir ištraukė visus iš duobės.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Dar truputėlį ir įsižieps žvaigždės, išnirs mėnulis ir nuplauks, linguodamas virš tylių rudens laukų. Tada mėnulis užmes akį į mišką, pastovės užkliuvęs už aukščiausios eglės viršūnės, ir čia jį pamatys ežiukas su meškiuko. Žiūrėk, pasakysime ežiukas. Aha, atsakys meškiukas. O mėnulis pakils dar aukščiau ir užlies savo šaltą blankę šviesą visą žemę. Taip būdavo kiekvieną šio skaidraus šalto rudens vakarą. Ir kiekvieną vakarą ežiukas su meškiuku susitikdavo tai pas ežiuką, tai pas meškiuką ir apie ką nors šnekėdavosi. Taip pat ir šiandien ežiukas pasakė meškiukui: kaip vis dėlto gerai, kad mudu turime vienas kitą. Meškiukas linktelėjo. Tu tik įsivaizduok, manęs nėra, o tu sėdi vienui vienas ir nėra su kuo pasišnekėti.
1: O kur tu?
0: O manęs nėra.
1: Taip nebūna, pasakė meškiukas.
0: Ir aš taip manau, atsakė ežiukas. Bet jeigu staiga manęs nėra ir viskas, tu vienas, ir kągi tu veiktum?
1: Eičiau pas tave.
0: Kur?
1: Kaip kur?
0: Į namus.
1: Ateičiau ir pasakyčiau: ežiuk, kodėl tu neatėjai? O tu atsakytum:
0: na ir kvailelis, kaip aš atsakysiu, jeigu manęs nėra?
1: Jeigu nėra namie, vadinasi, išėjai pas mane.
0: Parbėgčiau namo, ha, tu čia, ir pradėčiau, ką?
1: Barti?
0: Už ką?
1: Ogi už tai, kad nepadarei, kaip tarėmės.
0: O kaip tarėmės?
1: Iš kur aš žinau, bet tu turi būti arba pas mane, arba savo namuose.
0: Bet jeigu manęs iš vis nėra, supranti?
1: Betgi tu čia sėdi.
0: Tai dabar sėdžiu. O jeigu manęs iš vis nebus, kur aš būsiu?
1: Arba pas mane, arba namie.
0: Tik tuo met, kai aš esu.
1: Na taip,
0: linktelėjo meškiukas. O jeigu manęs iš vis nėra,
1: tuomet sėdi prie upės ir žiūri į mėnulį.
0: Ir prie upės nėra.
1: Tuomet tu kažkur išėjai ir dar negrįžai. Aš išniukštinėsiu visą mišką ir tave surasiu.
0: Tu jau viską išniukštinėjai ir neradai.
1: O nubėgsiu gretimą mišką,
0: nėra ir ten.
1: Apversiu viską aukštyn kojomis, bet surasiu.
0: Nėra manęs, niekur nėra.
1: Tuomet išbėgsiu į laukus,
0: pasakė meškiukas,
1: ir sušauksiu: ežiuk!
0: Tu išgirsi ir sušuksi: meškiuk!
1: Štai taip.
0: Ne, tarė ežiukas, manęs nė truputėlio nėra, supranti?
1: Na, ko tu prie manęs prikibai,
0: supyko meškiukas.
1: Jeigu tavęs nėra, tai ir manęs nėra, aišku.
0: Ne, tu esi, o štai manęs nėra. Meškiukas nutilo ir paniuro. Na, meškiuk. Meškiukas neatsakė. Jis žiūrėjo, kaip mėnulis pakilęs aukštai virš miško, liejant jūsų ežiuku savo šaltą šviesą.
2: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Auksiniai kiaušiniai, pasiklausykite. Mažoje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo margasparnę vištytę ir žainą katiniuką. Margasparnė vištytė kasdien padėdavo po kiaušinių, rainasis katiniukas išgaudydavo pelytes. Tas katiniukas dar buvo didelis pramuštgalvis ir dažnai linksmindavo senelius. Seneliai gyveno laimingai ir džiaugiasi savo vištytė ir katiniuku. Gal taip ir mirties būtų sulaukę, tik vieną dieną jiems atsitiko didelė nelaimė. O buvo taip. Padėjo margasparnė vištytė gražų gelsvą kiaušinį. Padėjo ir ėmė garsiai kudakuoti. Kad kudak. Kudakuojant aukštą vištytę, tartum sakydama, kad ji neveltai sulesi visą saują geltonų kaip auksis mėžių. Jau vištytė kiaušinį padėjo, linksmai tarė senelis išgirdęs kudakuojant. Aš tuoj jį atnešiu ir gardžiai suvalgysime, pasakė senelį ir išėjo. Senelis tuo laiku pasišokė nuo krosnės katinuką ir ėmė su juo žaisti. Bėga senelis per pirkę su juostele, o katiniukas ją gaudo. Linksma katiniukui, bet seneliui dar linksmiau. Jis juokėsi nesusiriesdamas. Štai ir kiaušinis, tarėjusi senelė, nešdama į rankoje tartum didžiausią turtą. Ar dabar valgysime, paklausė senelis. O kogi lauksime, aš jį tuoj čirkšt, iškepsiu ir suvalgysime. Atsakė senelė ir padėjusi kiaušinį ant stalo, nuėjo prie krosnės. Nespėjo senelė paimti keptuvės nuo lentynos, o senelis nuryti seilę, katiniukas tik strikt ant stalo, krepšt kiaušinį kojite ir tas tik dar per visą stalą pokšt ant kietos aslos džekt ir iš gražaus kiaušinio liko tik geltona tyrė. Sušle, katiniukas tik strikt ant stalo, krepšt kiaušinį kojite ir tas tik dar per visą stalą pokšt ant kietos aslos džekt ir iš

0: Kągi dabar valgysime, liūdnai prabilo senelis. Iš tikrųjų, kągi mes valgysime? Aš šarodama paklausė senelė. Apsikabino vargšai seneliai ir ėmė gailiai verkti. O katiniukas tik žiūri į juos ir poteriauja, kad vištytė dar kitą kiaušinį padėtų. Verkė, verkė seneliai. Paskui nusišluosti ašaras ir senelė tarė. Ach, reikia palesinti vištytę. Ir ėmė jie šaukti, pravėrusi duris. Put, put, put, tik, tik, tik. Įbėgo vištytė. Seneliai pabirė geltonų likauksą smėžių, vištytė kapt, kapt, sulėsi gardžius smėžius, paskui atsistoja ant vienos kojos ir užsimerkė. Vištytė užmigo. Tss, sudraudė į senelį. Bet vištytė vėl atsimerkė, ištiesė parėsta po sparnų koją, viena akim žviltelėjo į senelę, kita į senelį ir sukarksėjo. Neliūdėkite, aš jums rytoj padėsiu auksinį kiaušinį. Ir ištipeno atsigerti.
1: Ar tu ką nors girdėjai?
0: Tyliai paklausė senelis.
1: Na kaipgi, vištytė pasakė, kad rytoj padės mums auksinį kiaušinį,
0: linksmai tarė senelė. Ir abudu pradėjo laukti rytojaus, per keurą naktį akių nesudėdami. Koks ilgas jiems pasirodė antros dienos rytas, laukė jie, kada vištytė sukudakuos ir nesulaukė. Pagaliau vištytė sukudakavo. Ji tarytą kudakavo daug garsiau ir daug ilgiau. Išgirdė to jau abu senelį užlipo ant aukšto ir vos nepako. Vištytės padėtas kiaušinis spindėjo kaip tikras auksas. Jie pagriebė kiaušinį vos kulvirščią, nenudardėjo nuo aukšto.
2: Žiūrė, katinėlį, dabar jeigu ir nuo krosnės nuridentum tą kiaušinį, jis nesuduštų,
0: tarė senelis, rodydamas katinėlių kiaušinį.
2: Jis auksinis, katinėlį, pridūrė senelė.
0: Bet katinėlis tik išrietė nugarą, papūtė uodegą ir su purkštės atsitraukė. Seneliai galvoja, ką su tuo kiaušiniu daryti, ir nutarė jį parduoti. Senelis tojo apsivilko išyginį drabužį, paėmė lazdą ir tarė seneliai,
1: duok tą kiaušinį,
2: tik nepapigink,
0: priminė jam senelė. Koks buvo džiaugsmas, kai senelis parnešė už kiaušinį pusę kišenės pinigų. Bet senelių laukė dar didesnė laimė. Jų vištytė, kaip sudėjo vieną auksinį kiaušinį, taip dėjo ir dėjo kasdien. Seneliai, gaudami iš savo vištytės vis po auksinį kiaušinį pralobo, trobelė jiems pasirodė per prasta. Jie nusipirko didelius gražius namus, išsipošė ir kasdien valgė kiaušinienę. Bet netrukus ir tie naujieji namai seneliams nusibodo. O kai pinigų yra kaip skiedrų, kodėlgi nenusipirkti dar gražesnių namų? Ir jie tapė didžiausiais turtuoliais, nusipirko gražiausius rūmus, ėmė dėvėti šilkais, valgyti gardžiausius valgius, gerti saldžiausius gėrimus, gulėti pūkuose. Visur tik blizga, tviska, kur tik pažiūrėsi dabras, auksas, deimantai. Rūmuose pilna tarnų, kasdien muzika, puotos, tik gyvenk ir norėk. Bet kuo daugiau žmogus turi, tuo daugiau nori. Pralobė senelė ir toliau kasdien nekantriai laukdavo, kad jų vištytė padėtų naują auksinį kiaušinį.
2: Aš noriu būti kaip tikra karalienė,
0: vieną dieną išdidžiai tarė senelė.
2: Ir būsi brangioji,
0: taip pat išdidžiai sakė senelis.
2: Tik reikia saugoti vištytę, kad jos vanagas nenuneštų. Reikia nupirkti jai sidabrinį narvą ir uždaryti,
0: pasakė senelė. Pasakyta, padaryta. Nupirko senelis vištytė sidabrinį narvą ir uždarė ją. Tupi stebuklingoji vištytė už sidabrinių virbų ir liūdi. Ji taip mėgdavo pasikaitinti prieš saulę pašalyje, pasipurtinti smėlyje, o kaip ji džiaugdavosi bradydama po didelę žolę, ko tik ji ten nerasdavo. Gardžiausių grūdelių, skaniausių kirmėlaičių prisilesdavo, dabar vien tik sudžiuvę miežiai, pastovėjęs vanduo ir sidabriniai virbai prieš akis.
2: Kokie tie žmonės nedėkingi.

0: dėkingi, vieną sykį tarė vištytė. Aš jiems dedu kiaušinius, o jie mane uždarė laiko. Nežinia ar iš liūdesio, ar iš keršto, bet kasdien vištytė ėmė dėti vis mažesnį ir mažesnį kiaušinį. O senelė, nenutildama, vis tą patį kartoja. Aš noriu būti tikra karalienė. Senelis, kol vištytė dėdavo didelius kiaušinius, kasdien taip pat išdidžiai sakydavo, tu būsi kaip tikrų tikriausia karalienė. Bet kai jis pastebėjo, kad kiaušiniai kasdien vis mažynėina, labai susirūpino ir ėmė atkalbinėti senelę nuo jos noro tapti karalienę. O senelė užsispyrė, nors baslį tašykant jos galvos. Aš noriu būti kaip tikra karalienė ir daryk, ką nori. Nueina vieną pusiaurytį senis pasiimti iš narvo kiaušinio. Ir ne tik mažyčio, bet jokio neberanda. Laukia iki vakaro. Nėra, laukia iki ryto, nėra, išlaukia visą dieną, jokio kiaušinio vištytė nepadeda. Išsigando senelis ir pasileido tekina su baisė žinia pas senelę. Senelė iš pykčio, kad jums kojomis trepsėti, rankomis mostaguoti. Ką jis sumanė, ta nedėkingoji? Mes jai nupirkome sidabrinį narvą, o į kiaušinį mums nebededa. Jeigu ji iki rytdienos nepadės man kiaušinio, liepsiu ją papjauti ir iškepti. Nors išsigandė senelis visą dieną lesino ir girdė vištytę, bet ji kiaušinio nebepadėjo. Labai perpiko senelė. Ne tik visiems tarnams, bet ir senelė nuo jos kliuvo. Niršo, niršo ir pagaliau, norėdama išlieti visą savo pyktį, įsakė papjauti stebuklingąją vištytę. Tarnas, bijodamas ponios, nenoromis papjovė.
1: Tai tau ir nedėti kiaušinių, barėsi senelė įsigeidusi būti karalienė. Dabar nupešę ją, iškepkite ir atneškite man pietums.
0: Kaip įsakyta, taip ir padaryta. Kai jau iškepta višta buvo padėta ant stalo, prie jos priejo senelė. Ir kągi pamatė? Ant stalo gulėjo tik paprastas gelsvas kiaušinis. Ji nustebus ištiesi tą kiaušinį ranką, bet tuo metu, kur buvęs, kur nebuvęs, tik strykt ant stalo katiniukas ir kiaušinį šlept žemėn. Senelė su seneliu apsidairė ir pamatė, kad jie vėl savo trobelėje. Senelis pamanęs, kad tai tik monų būta, piktai paklausė senelės,
1: mušti ar nemušti katiniuką? Dovanok jam, jis nekaltas.
0: Atsiduso senelė, o katiniukas tupėjo savo ant suolo ir murmėdamas prausėsi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimo rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Pirmadienį pranešė energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinės vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. 4 centais už kilovatvalandę mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Aplinkosaugininkai per 2 šios vasaros mėnesius visoje Lietuvoje nustatė daugiau nei 20 žvejybos taisyklių pažeidimo, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Birželio ir Liepos mėnesiais prevencinius ir tikslinius reidus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose vykdė aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, paėmė 90 draudžiamų žvejybos įrankių ir 14 plaukiojimo priemonių. Nustatyta, kad žuvų ištekliams padaryta žala siekia 11 860 eurų. Tarp pažeidimų nustatyta neteisėta žvejyba Kauno, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių, Rokiškio ir Anykščių rajonuose bei Krokų Lankos botaniniame zoologiniame draustinyje. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, minėtose vietose pažeidėjai neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Nuo šių metų rugsėjo pacientams taps prieinami nauji kompensuojami vaistai, skirti įvairioms onkologiniams ligoms gydyti. Taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų. Skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartį su valstybinė ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad šių metų rugsėjo gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks apie 13,3 milijono eurų. Lietuvoje sugriežtėjo aplinkos apsaugos reikalavimai, todėl dalis gyventojų savo namuose ar sodybose naudojantis individualius valymo įrenginius juos turės pakeisti. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė nurodė, kad nuo 2030 metų pradžios nuotekose išleidžiamose iš individualių nuotekų valymo įrenginių turės būti valomas fosforas ir azotas. Todėl asmenys, turintys biologinio valymo individualų įrenginį, turi pasidomėti, ar įrenginys valo šias medžiagas. Lietuvos nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlieka stabili. Per 70 metų mėnesius įregistruota 80 700 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,5% daugiau nei prieš metus. Skelbia registrų centras. Jo domenimis vien tik per Liepą šalyje įregistruota 12 900 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 6,5% daugiau nei praėjusių metų Liepą ir 8% daugiau nei šių metų Birželį. Susisiekimo ministerija skelbia karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambę iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pašaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimų dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti kone trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nutiesti kokybiškus kelius. Etnos ugnikalnė Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvę erupcijos fazę vulkano viršūnio zonoje buvo užfiksuota virtinio sprogimo. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptime. Pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, kol nebus pašalintos. Tai, ką Maskva vadina, pagrindinės karo priežastis. Pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai JAV svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybų pastangas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangas, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. Sirija pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymo ir reabilitacijos centrus. Šiomis bazėmis naudotasi per Sirijos pilietinę karą, teikiant karinę paramą nušalintajam Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.
0: Sportas.
1: Jau 25 kartą Ignalinoje vyko antrasis dviračių maratono turės etapas, sudominęs beveik 500 šio sporto entuziastų. Ilgiausiame sezono etape nugalėtojų titulus iškovojo orientacininkė Gabrielė Andrašiūnienė bei vienas pajėgiausių Lietuvos autosporto lenktynininko Vladas Jurkevičius. Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovido Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Po šios pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį, o vos 13 taškų per 23 mačius surinkė ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne 9. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išvies saulė. Daugelį rajonų numatome trumpalaikį vasariškį lietus, kai kur su per kūniją. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimo rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Pirmadienį pranešė energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. 4 centais už kilovatvalandę mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Aplinkosaugininkai per 2 šios vasaros mėnesius visoje Lietuvoje nustatė daugiau nei 20 žvejybos taisyklių pažeidimo, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Birželio ir Liepos mėnesiais prevencinius ir tikslinius reidus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose vykdė aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, paėmė 90 draudžiamų žvejybos įrankių ir 14 plaukiojimo priemonių. Nustatyta, kad žuvų ištekliams padaryta žala siekia 11 860 eurų. Tarp pažeidimų nustatyta neteisėta žvejyba Kauno, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių, Rokiškio ir Anykščių rajonuose bei Krokų Lankos botaninėme zoologinėme draustinyje. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, minėtose vietose pažeidėjai neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Nuo šių metų rugsėjo pacientams taps prieinami nauji kompensuojami vaistai, skirti įvairioms onkologiniams ligoms gydyti. Taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų. Skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartį su valstybinė ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną. Skaičiuojama, kad šiuo metu rugsėjo gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prireiks apie 13,3 milijono eurų. Lietuvoje sugriežtėjo aplinkos apsaugos reikalavimai, todėl dalis gyventojų savo namuose ar sodybose naudojantis individualius valymo įrenginius juos turės pakeisti. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė nurodė, kad nuo 2030 metų pradžios nuotekose išleidžiamose iš individualių nuotekų valymo įrenginių turės būti valomas fosforas ir azotas. Todėl asmenys, turintys biologinio valymo individualų įrenginį, turi pasidomėti, ar įrenginys valo šias medžiagas. Lietuvos nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlieka stabili. Per 70 metų mėnesius įregistruota 80 700 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,5% daugiau nei prieš metus. Skelbia registrų centras. Jo domenimis vien tik per Liepą šalyje įregistruota 12 900 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 6,5% daugiau nei praėjusių metų Liepą ir 8% daugiau nei šių metų Birželį. Susisiekimo ministerija skelbė karo krovininių vilkikų vežėjams ir pristato skambę iniciatyvą Stop kelių gadinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, šalies keliais dardantis perkrauti vilkikai juos ardo ir niokoja. Tad ministras užsimojo tokius pažeidėjus pašaboti. Iki 2028 metų planuojama įrengti 18 naujų svarstyklių, tad esą pažeidimų dėl vilkikų svorio turėtų sumažėti ko net trečdaliu. O vežėjai atšauna, kad pirmiausia reikia skirti pakankamai lėšų ir nutiesti kokybiškus kelius. Etnos ugnikalnė Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvę erupcijos fazę vulkano viršūnio zonoje buvo užfiksuota virtinės sprogimo. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų pietryčių kryptime. Pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio raudono lygio. Dėl išsviestų pelenų laikinai apribota oro erdvė. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, kol nebus pašalintos. Tai, ką Maskva vadina pagrindinės karo priežastis, pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai JAV svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybų pastangas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Popiežius Leonas XIV paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo 10 tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangas, kuriomis siekima nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą. ir jie pranešė, kad pasiekė supratimo memorandumą su Maskva dėl dviejų Rusijos bazių šalyje ateities ir sutiko per 3 mėnesius pertvarkyti šiuos karinius objektus į bendrus mokymo ir reabilitacijos centrus. Šiomis bazėmis naudotasi per Sirijos pilietinį karą, teikiant karinę paramą nušalintajams Sirijos lyderiui Bašarui Asadui.
0: Sportas.
1: Jau 25 kartą Ignalinoje vyko antrasis dviračių maratono turės etapas, sudominęs beveik 500 šio sporto entuziastų. Ilgiausiame sezono etape nugalėtojų titulus iškovojo orientacininkė Gabrielė Andrašiūnienė bei vienas pajėgiausių Lietuvos autosporto lenktynininko Vladas Jurkevičius. Lietuvos futbolo top lygoje naujo vyriausiojo trenerio Dovido Lastausko vadovaujami Šiauliai namie pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4. Po šios pergalės Džiugas savo sąskaitoje turi 37 taškus ir pavijo top lygoje pirmaujantį Kauno Žalgirį, o vos 13 taškų per 23 mačius surinkė ir jau 9 kartus paeiliui pralaimėjo Šiauliai, lieka turnyro lentelės dugne 9. Šią naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, per daugelį rajonų prasilinks trumpi lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Laikysis 12-17 laipsnių. Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpį išvies saulė. Daugelį rajonų numatome trumpalaikį vasariški lietus, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesys po truputį sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik kai kur nakties pradžioje. Ryta bus 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpai ir daugiausia negausiai palis tik kai kuriuose vietovėse. Temperatūra įdienojus pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į mūsų pokalbį, pateikti savo kažkokias įžvalgas, pasidalinti patirtimi, kas vyksta, kas darosi, kas jums patinka, kas nepatinka. Ir ką valdžia, kurią jūs išrinkote, daro ne taip, ko jūs tikėjotės. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandom pasižiūrėti, kodėl jūs tokie visi ramus, kodėl jūs taip visi džiaugiatės, kaip elgiasi mūsų išrinkti žmonės, kurie galbūt žadėjo visai kitokią Lietuvą, gerovės valstybę. Ir manau, kad tikrai daug kas tos gerovės neturi. Kaip, Karoli, jūs galvojate, ar ta gerovė, valstybių gerovės per tiek metų jau kiek nors
2: prisigerovino.
1: Prisigerovino į priekį, ar nusivairavo kažkur tai bilė kur?
2: Atrodo, kad kai paklausai tų politikų, tai atrodo, kad labai gerai viskas. Vakar panoramai, pačioj pradžioj panoramos, kas penktas žmogus Lietuvoje skursta. Čia panoramai, per LRT. Ta Jovita Vitkauskė, kaip jis tenai ta. Nu ir sako, kad skurdas Lietuvoje nemažėja. Nu paskui rodo, kaip valgydina tos vargšus skurstančius. Ir ten iš tų, reiškia, iš, nu, matyti tos organizacijos labdaringos, ten jos fino tos, kur maitina. Vat. Ir sako, kad ateina kas kart jaunesnių, 25 jau ateina.
1: Na, aš, žinot, kaip pasakyti, jeigu jaunas žmogus, jisai nori dirbti, jisai ras ką veikti, bet kaip jį paruošė, kaip jisai gavo kokius pagrindus, ar jisai ten prie kompiuterių prasidėjo visą savo gyvenimą iki to 20 metų ir nieko nemoka, kodėl jas žemiau skurdo ribos gyvena. Tai, žinot, valstybės, manau, yra institucijos, kurias turėtų rūpinti žmonėmis, kad nereikėtų ten atsirasti ten visokių, žinot, organizacijų, kad nuvežas ir buvo lėkštę, ojojoj. Čia valstybės reikalas susitvarkyti su tokiais reikalais, o ne organizacijų, kurias ten renka pinigus, aišku, jūs irgi turi darbo vietas paskui, automobilius neblogus, ir ten jūs jau tos organizacijos, jų reikalas, kaip jie daro, bet kur mūsų valdžios, jums sąžinė, kur valdžios pastangos, kad tokių dalykų nebūtų, nereikėtų ten jokių tų sribų.
2: Taip, bet čia nesriboja esmė. Esmė yra, kad penktadalis žmonių Lietuvos gyventojų, ne atvažiavusių, Lietuvos piliečių, skursta.
1: Tai čia ir esmė, tai aš sakau, kad kur valdžios sąžinė ir darbas, kokia kad tie žmonės atsiradė tada. Kodėl žmonės ten būtent. Tai įsivaizduokit, kas penktas žmogus, ką tai reiškia? Iš 100 žmonių, 20. Tai čia tik tai jų statistika, bet jų tikrai yra daugiau. Nes yra kita duomenys, kurie taip pat viešai skelbėjome. Buvo, kad ketvirtas žmogus, nu čia jau galbūt sukuplino, kas penktas pasakė, bet tai esmė nesvarbu, ar iš 125 žmonės skursta, ar 20. Bet skursta žmonių iš tiek gyventojų, tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Uskurdo riba, tai čia žemiau, uskurdo riba, tai ką jau čia, kaifas, jau čia gerai gyvena, ten kiek 300 eurų, ar kiek ten tas skurdo riba per mėnesį, tai jeigu ten gauna 10 eurų daugiau negu tie ta riba, tai jau jų nėra statistikoje, o jie lygiai tokie patys skurdžiai, taip pat neturi ką valgyti, neturi kuo kurenti, o mūsų valdžia kažkaip tai gyvena kitaip. Matot, perka vėlas milijoninės ten.
2: Jo, valdžia gyvena gerai. Pažiūrėkit dabar, jeigu paimti vėl šalčiai. Taip, šiandien va pažiūrėjau į internetą. Briketai. Pjuvenų briketai. 4,59, 10 kg. 4,69 10 kg.
1: Bet čia 10 kg, tai sudėdė iš karto į vieną pakurą. Aš įsivau, žinai, tiek sudėdų.
2: O kainavo, dviejų nekainavo.
1: Kodėl taip yra? Bet tai žiūrėkit dabar.
2: Žiūrėkit, kodėl taip yra. Todėl yra, kad čia nėra lengviau, reiškia, uždirbti valdžiai pinigus, kaip lysti žmonių kišenė. Jokie gebėjimų uždirbti pinigų, tai jie neturi vienas dalykas, antras dalykas, kad uždirbti pinigų, tai sunku, reikia dirbti, reikia galvoti. Ir dirbti reikia ne čia kada, kaip sako, probėgom, bet nuryto iki vakaro į bešyginių, kad uždirbti pinigų. Kur iš jūsų tų, vat, ne iš jūsų, iš mūsų tų rinktų, nu kuris toks, ten vienetai yra, kur žmonės dirbo ir užsidirbo.
1: Na, žinot, aš turbūt jau nekartą sakiau, kad būdavo, kaip Seime buvau, tai 10 valandą vakaro Širinskė neišeidavo ir aš. Daugiau tušis Seimas.
2: Tai.
1: Nieko nėra. Ir ten baigėsi posėdžiai, net nesibaigė, jų pabaigoje lieka trešdalis, balsuoja, tada žiūri, ką ten prakiš. Ir ne vieno jau nėra.
2: Neina, juk po šiai dieną, mes kalbam jau pastoviai, neina į darbą, nuotoliniu būdu. Nu, ten gijokiasi. Su tais šukosinom ten kokiam su halatais iš namų.
1: Kur bėda, vat, kad taip yra? Paimkime dar Trumpą, ar ne? Kuris ir taip čia ir taip blogai. Jam rūpi, kad Amerikoje būtų verslas, kad būtų fabrikai, kad būtų gamyklos sugražintos, kad būtų verslo santykiai prekybiniai geri. Dabar Lietuva, kokį verslo modelį turi kokį nors fabrikus?
2: Turi lysti žmonių kišenę.
1: Vienintelis kelias.
2: Vienintelis. Nu ir aišku, mulkyti žmonės, kaip aš sakau, žodžiu ir raštu, keurą parą, be išeiginių. Jau šito dalyko tai sugeba.
1: Darbo schema.
2: Taip, toks va darbas.
1: Makaronų kabinimas žmonės.
2: Makaronų kabinimas.
1: Kiek žmonės dar šito, ar jie pripranta tą žmonės prie to? Aš tai žinau, džiaugiuosi, kad dar yra tokių žmonių, dar paskambina ir pasako, klausom, žiūrim, ką daryt. Tai, kad gerai džiaugiamės, kad dar jūs kalbat, kad dar yra žmonių, kuriam rūpi Lietuva. Bet kiek mažai tų žmonių? Ir nėra taip, kad mūsų Lietuvoje žmonės būtų visai tokie, sakykime, nesuvokiantys, nesuprantantys. Bet jie man tiek išplovė smegenis, tiek prigazdino.
2: Prigazdinti, prispausti, suprantant.
1: Prispausta ir žmogus negali galvos pakelt, ir kad tik manęs nepaliestų, nes mane visai suės. Tai čia tos ribos tokios žmonės laikomi ant grandinės tokios trumpos, kad jis nieko negalėtų.
2: Žiūrėkit, konkretus pavyzdys LRT. Taip. Iš esmės, atliko auditą.
1: Tokį dar tik paviršutiniškai, nežiūrėjau, kad...
2: Jie, vienas dalykas, suprantat, žmonės neturi pavyzdžių, jie nesupranta, kas tai yra kontrolė, jie nežino. Aš dalėskim cecho viršininkų dirbau, taip, vieną dieną, reiškia, normaliai darbo diena, ateina kontrolė, ta vadinama tada krū vadinasi, vat, viskas, uždarom, visur užplomboja jie, užrakina ir uždarom, eina visi namo, vat. O jie pasilieka tikrina, viską absoliučiai, ir ten negali nei pasiskūsti, nei ką. Ten nėra kam, suprantat, porą trys dėlų.
1: Rodi, kaip yra.
2: Jo,
1: viską, nieko nepaskaipsi.
2: Jo, sandėlius visus, viską, absoliučiai viską tikrina. Viską. Pažiūrėjo, surašė. Aš nebijau nieko. Man nebuvo ko bijoti, suprantat. Surašė viskas, pažiūrėjo. Ačiū, išėjo.
1: O LRT kaip dabar buvo?
2: O LRT nieko nepadarė, nieko, suprantat. Pakėlė triukšmą, baisiausia. Vien dėl to, kadangi mano specialybė darbo organizavimo buvo, suprantat, tai aš žinau tos dalykus. Tai vienas dalykas, aš žinau, kaip mokiausi, antras dalykas, aš žinau, kaip dirbau. Tai pagrindinis dalykas yra organizuoti darbą.
1: O kaip čia organizuojamas?
2: Tai LRT. Aš noriu pasakyti, jo. LRT. LRT ten organizuoja, kaip jiems tinka, kaip patinka.
1: Bet rado, at kokias išvadas padarė.
2: Jo, bet aš ne to noriu pasakyti. Seimas turi pradžetą įstatymų leidžiamoji valdžia, aukščiausia valdžia, taip, ir vyriausybė, nuo jau viskas priklauso. Tai ten turi būti darbas suorganizuotas beprikaištingas. A kaip jis suorganizuotas? Anarchija. Absoliuti anarchija. Jeigu jūs paklaustumėt, kas sako, vat, ir atėjo ir Vėgėlė, Dalėskim, ir ir kiti taigi jie mato, absoliučiai anarchija. O su to ir LRT. Jie neišnagrinėjo nieko, neįtraukė tas partijas, o ten juk tą LRT pajūdinti, tai ten juk, aišku, kas tenai maitinosi. Nu, ta prasme, maitinosi, kad gavo
1: ir
2: ekraną.
1: Ir gavo nuomonę, čia, žinot, ne vien tik gavo pašnekėti, ten viskas sistemingai veikia į vienus vartus. Ir kad šiandien reikia, kad nori perimti LRT, tai vadinasi, jau ją turi. Jeigu sakytų, nori atidaryti visiems, o jie dabar sako, perimti nori, matot, jie...
2: Jo, tai žiūrėkit, tai pats paprastas dalykas, va, pats primityvus dalykas visiškai. Kontrolė, padarė kontrolę, nu ir ką. Jeigu yra tie pažeidimai, nu yra, tai yra, nu tai jeigu reikia... Bylas reikia bylas, jeigu nereikia bylų, tai nereikia bylų. Jeigu juk yra ir priežiūros institucija tenai, yra ir taryba. Ar dirba, ar ten pažiūrėti. Vienu žodžiu, toj audito toj išvadoj nuaiškiai ten parašyta. Ir tie trūkumai, ir kas nedirba, ir tarybai nurodyta. Nu, reikia paimti ir pataisyti tos dalykus. Ir aišku, kas užsisėdėjo, ir kas tos daleido, nu, ir... Jau turinį jie nežiūrėjo, bet taigi mes visi matom, kas ten dedasi. Reiškia pakeisti valdžią, gal reikia pakeisti tą tarybą. Ir viskas važiuojam toliau. Iškėlė čia baisiausiai, čia čiut nemaištai, suprantat?
1: Bet kiek žmonių nesuprato net, kur jie eina ir dėl ko jie eina. Suprantu, kad jeigu ten konservatoriai valdo dabar tą LRT, tai jų ten partijos, ten tie palaikytojai, nu, jie aišku, kad perimtų kiti nenori. Kad būtų atvira, nenori, jie nori, kad būtų taip, kaip yra, nes jiems tai patogu, tinka, tai jie gali ir ten ateit, bet kad ten atėjo daug žmonių, kurie, nu, ir gyvena tos partijos, čia bet, kas baisiausia.
2: Bet juk čia patikrino tą, LRT patikrino, tai čiagi konservatorių, liberalų valdymų laikas čia.
1: Taip,
2: čia,
1: na, taip, ona kadencija. Taip,
2: nu, kadangi, aš jau sakiau, aš tą Palucką už jo tą, politika pradžia tokia, kad nieko nedirbti, sėdėti aš išmeščiau iš partijos vien už tai. Tai tie pasinaudojo konservatoriai su liberalais. Sukėlė triukšmą. Žiūrėkit, ten tridami rankas apskundė, reiškia, Europos parlamente. Nu, ten jiem aiškytis tenai tam parlamente, kas tenai apskundžia, reiškia, blogai.
1: Nu, kas ten skaitys, pasakė, kam ten rūpi, kas čia daros?
2: Jo, bet to labiau, kas ten pasakė, kad čia grėsmėje. Grėsmėje demokratijai. Vienu žodžiu, grėsmėje Europos Sąjungai. Nu.
1: Prirašė nesąmonį. Bet už tas nesąmonės irgi nieko nebus. Pažiūrėkit, daryk, ką nori, ir parašo nu, tokio lygio.
2: Bet dabar žiūrėkit, kiti tie Seimo nariai, kiti surinko parašus ir parašė, kad nereikia tai kištis. Europos parlamentu nereikia kištis į tos dalykus.
1: Jis jie nežino, tai viskas yra, jau tai jau paėmus.
2: Jo. Tai aš pasižiūrėjau, reiškia, tą laidą tokią, žinot, ir straipsnį paskaičiau, pasižiūrėjau, tą laidą aš pašiurpęs. Žiūrėkit. Totaliai neprofesionalų ir nesąmonė Seimo narių siūlymą lygina su Orbano Vengrija. Žiūrėkit. Šią savaitę registruotas dokumento projektas, savotiškas atsakas į metų pradžioje Europos parlamento patvirtinta kitą rezoliuciją dėl Lietuvos visuomeninio transliuotojo. Vis tik grupė Seimo narių mano, kad Europos parlamentas kišasi į Lietuvos vidaus politiką, peržengia savo įgaliojimus. O dabar žiūrėkit savo raštų Lietuvos ryto kalbinti. Europos parlamento rezoliuciją palaikė europarlamentarai, tvirtina. Ten tie, kurie palaikė.
1: Ne.
2: Raselės, Žalimas ypatingai tenai. Žiūrėkit, kad valstiečiai užriečiai inicijuotas dokumentas yra apgailėtinas. Tiek politinė, tiek teisinė prasme. Anot jų, valdančiųjų registruotame projekte nugulė pareiškime veikiau primena Viktoro Orbano Vengriją, o ne Lietuvą. Todėl iniciatyvai negailima itin aštrios kritikos. Citata. Tai totaliai neprofesionalų ir tai yra nesąmonė. Ir tik galiu stebėtis, kad teisės profesoriai save vadinantys žmonės tame dalyvauja. Turiu omenyje Igną Vėgėlę, sakė Dainius Žalimas, kritikuodamas vieną iš rezoliuciją rengusių parlamentarų. Dabar žiūriu, laidą Lietuva tiesiogiai. Žalimas ir Kairys prieš Kiženį ir Girskinę. Vežam savo šiukšles į Briuselį. Tai pamatytumėt, ką ten toj laidoj, reiškia, ką tenai kalbėjo. Žalimas, tai nepatikėsit, kad buvęs konstitucinio teismo, reiškia, pirmininkas jisai net buvo, kad taip galėtų jisai kalbėti. Jis jas išvadino, kada jos pasakė, kad, reiškia, nu, ir tarp kitų prezidento patarėja, Asta Skaisgirytė, irgi pasakė, kad tos, nu, šiuklės nešti į užsienį. Tai jis išvadino, kad jos neturi jokios kompetencijos, supratimo neturi, apie ką jos šneka. Europos parlamentas, koks jisai užsienis? Jo, koks jis užsienis Europos parlamentas? Lietuvos žmonės rinka Europos parlamentą. Čia jo žodžiai, pažodžiui, įsivaizduoja. Konstitucinio teismo teisėjas. Nu. Europos žmonės rinka Europos parlamentą. Mūsų 11, jie išrinko 11, tu, a ten 700 virš jų yra. Žodžio neturi, nieko, negi jie tik tai vat gali su tokia kokia tai vat, nu, burbalą tuščią paleisti kokį tai, suprantat?
1: Aš tai nesistebėjau Žalimo nieko, aš prisimenu, kai jisai buvo konstitucinio teismo pirmininkas. Kai aš nuvažiavau pas tėvą ant kapų, padarė didžiulį skandalą ir tokio lygio, kaimo lygio, tokio, žinot, sakykime, močiutė protingiau pasakytų, negu jisai. Bet ką, nieko, skamina iš Kalvarijos Arna. Klausom, Arna.
3: Klausom, labą dieną, prašau, kad jūs man nors padėdytus Kalvarijos seniūnijos valdžią. Pagrindinius kelius valo, sodininkam valo, mano kaimynų vienam kitam nuvalo, o man reikia keliuką pavalyti žemyn, nevalo, sniego daug. Klausiu, kodėl, ponė, jūs privati, privatus gyventojas, tai mes privatininkams nevalom. Sakau, tai gerai, o sodininkai neprivatus, turi namus, turi kelelius, tai ten pravalo, o man čia tai yra Kalvarijoje važiuojant link Lenkijos fašizmo aukos kapinai, tai yra ir biskutį kaimynai trys tik yra, dviem pravalo, o man žemai keliuko nepravalo, 90 metų moteris. Aš tą kelį prasikasiau su kastavu, bet dabar man reikėjo atvežti ir kuro, ir atleiskit, ir šunimi pašarų, ir kačiuko bėga į sodų. Šaltą reikia pamaitinti. Paprašiau, kad atvežtų man pašarų į duonos. Žmogus atvažiavo, gyvartų privažiuoti negali. Nu, sako, pabandysim įvažiuoti, nes neš daug kas yra. Atvažiavo į klimpo, buksavo ir sniegą kasė, sugadino mašiną, neužveda, kažkas tą sugedo, tai kvietė iš Vilkaviškio sūnus, atvažiavo, ištraukė tą mašiną. Štai kaip mūsų valdžia Kalvarijoje mato, kaip gyventojai gyvena. Ir
1: ja, nu, kam rūpi tą močiutį, kam? Jeigu ten nes neturi valdžioj kokių savo vaikų. Kaip sakot, kad ten nuvalo kitiem, nu tai kam reikia, nuvalo, kam ne, tai čia. Tai matot, kaip ir jeigu žmonės gyvena kas penktas, kas ketvirtas žemiau skurdo ribos, arba skurdo riboj, nu tai dėl ko gyvena, dėl to, kad nerūpit jūs niekam, nerūpit. O kai ateina rinkimai, jūs vėl einat balsuoti už juos pačius. Nes sakot, nėra kitų, nu, tai šitie to ir naudojasi, nu ką jie. O jam rūpintis, tai nežinau, kaip šitais keliais.
2: Žiūrėkit, aš jau pragyvenęs gyvenimą, suprantat, aš mačiau nuos laikus vadinamus. Aš mačiau, kaip mūsų tautiečiai pažįstami, kaip iškelia galvas orus, jie direktoriai visi tuose partinėse susirinkimuose, mitinguose visur, suprantat. Nu, baisa šventės, taip, patenkinti, nebuvo, kad jie nusiminė ar skundėsi, laisvės jam trūksta. Aišku, aš tarp jau nebuvau, nes negrojau ir nedainavau pagal jos, tai aš buvau šone, kaip ir visą masę žmonių, taip kaip ir dabar, suprantat, ir prie šitos valdžios. Bet ką aš noriu pasakyti, kada pasikeitė, dabar pasikeitė, reiškia, situacija, pasikeitė Lietuvos, sugriuvo tą Tarybų sąjungą, jie visi su savo tais užkeltom galvom, jie vėl pirmose eilėse.
1: Į valdžią.
2: Jie vėl pirmose eilėse, suprantat. Ir vėl, aš ten buvau šonė, į čia buvau šonė su jais.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Tai dabar žiūrėkite, jeigu pasikeistų dabar, vat, galėsim tą, kas pasikeistų Europos Sąjungoje, jeigu sugriūtų, jeigu tai bus, tai aš jai nepranašauju. Tai vat šitie mūsų dabar, kur tenai laksto galvas iškėlė, tai kiek paprasčiausia kolaborantai yra, žiūrėti to klausimą, suprantat? Jie ne Lietuvą žiūri, jie žiūri savo interesus galvą pakėlė, bet tai tokių žmonių buvo pilna ir tada, ir dabar jų yra. Ir jie naudojasi tų paprastų žmonių, darbininkų, normalių, sažiningų žmonių, jais naudojasi paprasčiausiai, mulkina jos.
1: Patiklumus, kalba žmonės, tiki.
2: Tiki, antras dalykas, mandagus, kultūringi, žinot, ja, prakentiesi kaip, ir jie savo varo.
1: Ir mutiškime, tai skambina kainė, sako, pagėdykit Kalvarijos valdžią, kad desirūpina. Pagėdyk jos, a jiem gėdos, jau vietoj gėdos ten kažkas kitas jiem. Šiaip liaudiškai negražiai sako, užauga. Tai ta gėda, žinot, pas juos paskutiniai vietoj, o tie, žiūrėkit, buvo, atėjo karas, tai visi tie stribai, kurie tapo stribais, partizanai, tie tikri žmonės ėjo į miškus, tikėjusi, laukė, kad čia laikinai visa tai bus, o jie visi juos žudė.
2: Ir
1: smaugė. O paskui, pažiūrėkit, kaip pasikeitė. Taigi, man juokingiausia, kai žinot, kurie eidavo į bažnyčią, vaikai, tai jiems dveitus rašydavo. Jos persekėdavos, tie visi žiūrėdavo, atsistoja tie komuniagos, kuris vaikas eina į bažnyčią. Ir tada jau jis kalpuoja. Jau ten, tik pasikeitė valdžia, paisis patriotai pasidarė. Jie jau vėliavą trispalvę iškėlė, jau jie tada čia. Tai va, tu persimetėlių. Ir šiandien pilna jų tokių.
2: Pilna. Bet žiūrėkit, jeigu dabar toj laidoj, jeigu paimti, Lietuva tiesiogiai, tai žmonės juk matė, žiūrėjo tą, kaip elgėsi ta Žalimas ir Kairys. Ir Girskė nedalėskim, jinai nesakė, sako, jūs man pasakykit, Žalimui, pasakykit, kur čia grėsmė Lietuvoj, kad mes tą LRT norim sutvarkyti.
1: Kad ten norit normaliai padaryti viską. Kaip
2: jo, bet kur, sako, čia grėsmė Lietuvoj, demokratijai, Europos Sąjungai, Kur, sako čia? A jis juk tiesiai pasakė, kad jūs nieko nesuvokėt, bet jūsų, reiškia, ta varoma politika, tai yra prieš Europos Sąjungą. Jūs einat lygiai to pačiu keliu, kaip Vengrija, Slovakija ir Sakartvelas.
1: Jūs įvertino ir valstybių įėjimą.
2: Jo.
1: Kelia.
2: Jo.
1: Jis protingesnis.
2: Jo. Tai žiūrėkit, vat, 223 komentarai buvo. Tai vat keli yra. A Kairys visą laiką toj buvo darbo grupėj, tai jis, mes liberalai, mes išeisim, mes su jumi nedirbsim, kadangi čia.
1: Argi man.
2: Jo, tai žiūrėkit, ką rašo, galėtų Kairys ir išeiti, tikrai niekas nenukentėtų. O taip Kairys, prisiminus jo pasakytų žodžius apie Tuminą, režisierius Tuminas, kur buvo, Kairys buvo tada ministras. Jo. Žemiau už plintusą, ne jam kalbėti apie demokratiją. Jo galvoj tik kabineto baldai. Jis tada buvo skandalas.
1: Jo, atsimenu.
2: Kita žiūrėkit. Žalimas su Kairiu čia atrodo apgailėtinai. Kitas. Eilinį kartą parodė konservas Žalimas, kad dirba Briuselį, jo ne Lietuvai. Apgailėtina. Kam, bet Kairiu reikėtų patilėti. Nes kiek jis padarė žalą Lietuvai, paniekindamas Lietuvos šviesolius, pasinaudojo čekiukais ir nebuvo nubaustas, net toliau dirbo ministrų, už tai gerą užnugarį turėjo. Kitas žiūrėkis. Sveiki. Na, vyrai, abu kaip sutarė prieš moteris. Žalimas kaip gaidys laidoje plasnojo. Gėda dėl tokių politikų. Pagarba politikėms, kurios kalbėjo su protu ir teisingai. Kitas. Kairys su Žalimu apgailėtinį. Taip iš tikrųjų yra. Žiūrėkit. Žodžiais neapsakysi šių dviejų vadinamų veikėjų fantazijai. kokia gėda opozicijai piliečiui kairiui ir žalimui šitaip nusišnekant neteko girdėti. Kairys privoktas čekiukus už 20 tūkstančių dabar stoja prieš tautą ir dedasi tautą kaip sažiningas ir stoja už LRT aferistę Garbačiauskaitę. Bijo prarasti rūporą. Žalimui tiek gėda buvo, tiek nervinosi, kad išmušė raudonom dėmėm. Baisu žiūrėt buvo. Šaunuolė Girskinė. Šaunuolės moteris puikiai pasisakė, ypač Girskinė. Respekt. A Žalimas ten, kaip pasakė šiukšlės, tai jis šiukšlės išnešu išmetu į konteinerį. Tai vat rašo, ar gerbiamas Žalimas išnešė šiukšlės į konteinerį, pirmiausia praveria maišą ir pastato prieš kaimynų langus įvertinimui? Čia, kad skundė. Buvęs pašto vadybininkas Kairys, labai nervingai ir neteisingai kalba, neįmanoma jo klausytis, atsirado didžiausias žinovas, o jau Žalimas, kaip nuo lenciugo nutrūkęs skalykas, jokios pagarbos. Didžiausi melagai yra Žalimas tai Kairys, nereikia šmeišti gerbom Andriukaičio, patys esate apsišykę jūsų. Čia pažodžiu įskaitau, kas parašyta, nes jie ant, ypatingai Žalimas ant. Nes Andriukaitis
1: tenai dėlė. Na, situacija.
2: Paskutinį žiūrėjau. Kada jis Lietuvos išdavykai siūsdavo skundus Maskvai, dabar skundžia Europai. KGB smarvės. Vat žmonių.
1: Nu, ta pati politika, tas pats supratimas, tas pats požiūris. Kas neslėpė, įsijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, kodas 037. Svečias politikos analitikas ekonomistas Karolis Bruderio. Sveiki, Arnoldai.
4: Labas rytas, kolegos. Generolas Šaltis Karolio nesustabdė, kaip sakant, nu, sakydavo senas zakalkas, Šaltis mum nepamėcha. Nu, žodžiu, dabar senutė skambino iš Kalvarijos, gana simboliškas vietovės geografinis pavadinimas Kalvarija. Kristus Kalvarijas yra ir pasakymas yra Kristos tirpėl į namvyrėl. Ką aš pasakysiu, gėda su gėdingi. Nu, Sąjūdis rėkdavo, gėda, gėda, gėda ir ką, nieko. Taip, kad, kaip sakant, reiškia, senukų klausimas įspręstas buvo per vakcinaciją, bet lama išsivalė, prieglaudos vadinasi, kapinės prasiplėtė, nebereikalo, vadinasi, tos pabušnė, kaip pasakyti, poskepiniai reiškiniai žymiausi Lietuvoje, Argentinoje ir Pietų Afrikoje. Nu aš tiek, o dabar, Karolis, sakykit, prašau, praeitą kartą mes minėjome, kad turtingi dar daugiau, jūs paminėjote, kad turtingi dar geriau gyvens, vargšiai valstiečiai dar toliau skurs. Nu čia ne vien, kaip sakant, momentas tame glūdi. Momentas glūdi, kad nuo žemės gali būti pakelti paskutiniai mūsų dirbantieji, kaip sakant, kurie dar plūša, neskaičiuodami darbo valandų, nenormuota darbo diena ir, kaip sakant, o principas yra toks, kad į žemės be žmonių ateina žmonės be žemių, ką mes dabar ir matome ir dabar aktyviai propaguoja, kad vadinasi čia indusų privės, dar kažkokį, nu, aišku, rezultate, kaip sakant, kovojame, kovojame ir iš tos kovos taip ir gavosi. Žiūrėkit, Karoli, dabar mes kalbame, koks tai Žalimas ar Baltimas ten ką pasakė, vadinasi, čia yra ne viskas. Man būtų įdomu, ar jūs stebėjote, ką alternatyvai Vokietijai pasakė Alice Weidel, tiesiai žiūrėdama į akis žaliajam klounui. Nu, jinai pasakė, eina per visus kanalus tiesiai šviesi, kad yra žulikas, vagys, Ukraina juodoji skėlė, pinigai prapola, kaip sakant, jie suinteresuoti karo tiesimu, Europos alinimu ir, vadinasi, bankrotinimu ekonomikos. Ir ką Alice pasakė, kad prie vamžio susprogdinimo dujų yra prisidėjęs ir žaliasis klounas su kompanija, ir kad jis turės sumokėti, pabrėžius, skaudžiai sumokėti už šį dalyką. Ką sakė mūsų kosmoso astronautas, kaip sakant, tikva, į šitą klausimą nesureagavo, a kažkoks Žalimas, kažkokia tai nais, laisvo žodžio, kažkokia tai pseudo radio televizijos, visą triukšmą kelią. Dabar jūs paminėjote, kad vadinasi Trumpas, ana ar kita gerą pasakė. Trumpas, pabrėžiui, Teksase, dabar savo rinkėjams, ten pas jos kažkokį tai ten pirmą stadiją ar trečią, nežinau, vyksta, kad Pabaltijis yra balastas ir jo reikia atsikratyti. Ir vadinasi, su NATO šitoj vietoj klausimą teks projektą imti ir uždaryti. A o tada iškils klausimas iš esmės ir, kaip sakant, reiškia, vapros stanint ribrom, kaip rusai sako, kad dabar prisiloja, prisišnekėja, džiaugdamisi, kad atsijungia nuo elektros, kaip tas pasakė aukštas ir gražus mažesnis blogis, kad goodbye Lenin, nu, draugas, kaip sakant, čia ledinė klizma, man atrodo, jau patyrėme ir patyrėme dar didesnę. Pabaigai, kiniečiai sako, kad vat, minėjote Karolį, kad komunistai vėl išlindo, eina, nu išmyrė mažai beliko, čia jų tik, kaip sakant, otpraskai, komsomolcai, stukačiai, ten visokiai panašus beliko. Kiniečiai sako, gėda eiti prieš akiją, kada valstybėje yra blogis ir nuosmugis. Priekyje reikia eiti tada, kada valstybė klesti. Mano artimas giminaitis ir jūsų, kaip sakant, pažįstamas, aš visos atminties akademikas Rajeskas pasakė, aš visos Lietuvos jau nebematysiu. Aš manau, kad ir aš nematysiu, ir jūs nematysiu. Ačiū ir iki.
1: Aš tai manau, kad žinot, aš tai norėčiau visą laiką kalbėti, kas bus tokiom pranašystėm labai sunku. Kas bus, bet kas yra dabar, yra pilna kalbėti, kas vyksta.
2: Nu, jis kalba, jis kalba atsiremdamas į tai, kas yra.
1: Taip.
2: Kas yra, suprantu.
1: Ir kas laukia mūsų.
2: Kas yra dabar ir kas laukia, tai iš visos jis sako, nematysiu, aš net nebijoju, tikrai nematysiu. Tikrai nematysiu, suprantat. Ant kiek yra to padėtis bloga.
1: Bet bloga padėtis ne tai, kad nėra kitos išeities.
2: Išeičių yra kiek nori.
1: Bet niekam nereikia jau.
2: Vėl. Reikia, bet suprantat, vat vienas, nu, paimkim va dabar, vat, ką mes kalbėjom. Nu, žmogus, kuris supranta, vat tos dalykus, kalbant dabar apie LRT, apie tą skundus, tą Europos parlamentui Vėgelė. Nu.
1: Tikrai patirties, matot, tikrai užtenka ir žinių.
2: Nu jau, matot, kaip apšaukė, kaip apdirba į paskutiniais žodžiais tas žalimas. Matot? Dabar pažiūrėkit toliau, kaip eina. Vat, kaip tos žmonės užvaro. Į kultūros ministrę. Vat, Aleknavičienė prabilo apie permanas LRT. Siūlo naują valdymo modelį ir valdybą. Čia didelis straipsnis yra vasario 8 dienos. Vat. In bio moteris, suprantat? Iš jos tos straipsnių matosi, kad jinai bijo. Jinai žino, kad ten ta rūja stovi. Jeigu jinti, tai ką nors pasakys daugiau.
1: Pulsai šunys.
2: Iš karto vėl sigarės, kuriens tos laužus ir kam jinai ką paaiškis. Žiūrėkit, ką jinai sako, kad jį reikia keisti tą įstatymą. Taip, šį keitimą įsijoja Seimo nariai. Tad mūsų kaip ministerijos pozicija šiuo atveju yra truputėlį nušaliau. Mes procese nedalyvaujame, mes nesame darbo grupės nariai. Be to, kiekvienas Seimo narys turi laisvą mandatą ir gali teikti savo siūlymus. Tai mes tiesiog laukiame galutinio sprendimo ir aš manau, kad jis bus tinkantis visoms grupėm. Mūsų kaip ministerijos pozicija yra, kad priimtas teisės aktas atitiktų žiniasklaidos laisvės aktą, dėstė Aleknavičienė. Žiūrėkit toliau. Pokyčiai yra reikalingi, nes kaip visi žinome, buvo atliktas auditas, buvo rasta netikslumų. Ir laikmetis yra toks, kai mes peržiūrėjome vienus ar kitus įstatymus, tai čia yra toks normalus procesas, netikslumų, matot.
1: Kiek atsargiai, kiek bijo?
2: Bijo įbauginti žmonės.
1: Tai ką kalbėti apie
2: pradžių? Aš čia šneku, aš aišku ministru nedirbau, bet aš šneku, kaip aš dirbau. Man minčių nebuvo, jeigu man ne, ten ne... Ne dieną ir savaitę sugandys ar ką nors. Valandą, jeigu kas nors ne taip, aš stačiau į vietą iš karto, suprantu.
1: Ne, aiškiai tiesiai, bet
2: iš karto atsargumų tokio. Iš karto darbas, suprantu.
1: Ne, čia bijau. Žiūrėkite, Švedijos laukia Romas. Klausomės.
5: Gerą dieną, Kesutė.
1: Sveiki.
5: Nu, žinot, čia gali kalbėti, kiek nori, bet aš jums pasakysiu. Mano tėvas gimęs Kaune užaugęs, aš pats senas kaunėtis. Jūs paimkit per laisvę ir pereikit, kai sako, tai pagirdama, žalima, ten kažkokia Juknevičienė. Jūs tikrai nedaisit iki sobro. Atsiprašau, jūs nukį gausite porą kartų greičiau. Juk čia yra Lietuvos šiukšlė. Lietuvos šiukšlė. Ir kur tai matyta, kad mūsų sava šiukšlės nuvažiavę kitur pilą. Bet aš turiu tik tokį pasakymą. Jau virš 90 metų ir Rusinė, ir pas mus. Niekam neįdomu, nei tie rinkimai, nei kas. Juk tas fašistas Stalinas buvo pasakęs. Man neįdomu, kas kaip balsuoja. Man svarbu, kaip būna suskaičiuota. Tai va, ir pas mus nėra jokių sąžiningų rinkimų. Nėra, jūs paklauskit, ką... Kesutį, jūs, ponas Karolis, labai jūs atidėjot balsą už žalimą, kad jis už mus ten Europai kalbėtų. Nu jūs mane paskaitysit už durnių. Nu tai va, tai matot, kol nebus sutvarkyta tai, Lietuvos žmonės darbštus, protingi, viską, tik turi būti įvesta tvarka, kai mano tėvas po karo sakydo, vieno šlubo vokiečio reikia su automatu. Va, tada bus padaryta tvarka. O šnapsas rusiškas geras, lietuviški lašiniai ir skilandžiai skanus, galima gyventi. Sėkmės, ačiū už laidą.
2: Žiūrėkite, aš atsiprašau, manęs mokinti nereikia, suprantat? Aš mokiausi ir aš dirbau. Dirbau visą gyvenimą, mano darbo stažas yra 50 metų. Ir kaip aš sakiau, ne prie nos valdžios, ne prie šitos valdžios. Aš jau nebuvau gerbiamas ir mylimas, todėl kad aš dirbau taip, kaip reikėjo dirbti. Ir pavyzdžiui, dabar kalbėt, kad į Laisvės alėją, aš atėjau 2000 metais į savivaldybę. Ten tų konservatorių pilna buvo. Tai ką reikėjo, kas papuvo ten 3 metai, tik tai buvo ten ta kadencija tada. Dariau be jokio gailesčio, be jokių kompromisų. Aišku.
1: Bet kiek priešų buvo?
2: Masė.
1: Masė.
2: Masė. Masė. Supranta?
1: O priešai kas, konservatoriai ir buvo?
2: Konservatoriai liberalai.
1: Bijo savo irštą, kad nepajudyt. Pajudina iškart šis šalynas.
2: Ir jų daleiskim tą. Juk jau viskas buvo sustatyta. Visa ta viešoji tarnyba, viešųjų ryšių ta tarnyba, taip?
1: Viskas buvo.
2: Jo, jie į mane žiūrėti negalėjo. A darbuotojai, administracijos darbuotojai, taip? Visa administracija. Tai taip, kaip mes užauktumėm kartu. Visi draugai, supranta, nes matė, buvo kur žmonės, kur buvo tų konservatorių užniurkyti, kur sažiningi žmonės dirbo, aš juos ištraukiau, daviau dirbti, tie žmonės visai kitokie pasidarė, visai kitaip atrodė. Ką reikėjo išmesti, išmečio be jokio gailės. Čia dabar pažiūrėkit, pavyzdys, vat, reiškia, tiltą tą Čiurlionį. Nu. Tai visi žino, kad aš ten ne joks nespecialistas, paprasčiausiai man pašaukė ant to tilto, kad atvažiuoti. Sakau, kaip aš atvažiuosiu? Sakau, iš Aleksoto pusės. Ten yra tas, kaip statybininkai važiuoja. Tai aš užvažiavau ant to tilto, per statybininkų tą užpiltą pylimą. Tiltas gražus tenai, jie žmonės stovi. Nu ir, reiškia, Kauno tiltų direktorius. Ten aš susipažinau su juo. Kaip aš užvažiavau, tai sakau, gal galima padaryti tokį laikiną nuvažiavimą, kaip yra. Sakau, žinoma, galima. Bet prieki tenai kaip Nemunas krantas baigėsi, ten nupjautas buvo, nes ten, nu, nebuvo.
1: Atkas tavo šlaitas buvo, jo.
2: Tai aš sakau, o kaip dabar tas konstrukcijas padaryti? Sako, nereikia padaryti, jos yra, tai sako, trūksta pinigų. Kiek tų pinigų? 8 milijonai litų tada. Tai aš ant to tiltą, ašgi buvau biudžeto komiteto pirmininkas. Nei aš klausiau, nei čia ne mano reikalas, ne aš savo, suprantat. Sakau, sutariam, pradeda dirbti, reiškia, o pinigą jums bus užmokėti. Nu. Ir padarėm tą tiltą, atidarėm 2002 metais. Baigiau pasakoti. Reiškia, aš paprašiau, kad kadangi sukvietėm visą valdžią, aš paprašiau, kad padarytų mokėtą, kaip atrodys visas tą tiltas pastatytas. Atvažiavo Brazauskas, premjeras, amžinatilsi. Mes su jo prie to kalbėjom ten, nežinau kokį, 10-15 minučių prie to. Ginčiamės ten visai. Tai jis žinote, aš, kas sako su jums ginčytis daryti. Tai dėl ko aš čia sakau? Dokumentinis filmas padarytas tilto atidarimas, jo. Nei manęs, niekur, nei vieno epizodo. Nei kad...
1: Tai konservatoriai.
2: Ten žmonės, jiem duoda tas, aš mis meras, duoda jiem ten tos, kokios tas raštos garbės. Reiškia, aš jų nepažįstu, nemačiau.
1: Nedalinasi.
2: Buvo ta darbo Laurais. Grupė. Jo, darbo grupė buvo, suprantat. Visą posėdžius darydavom, ten ne taip paprastai. Bet aš, man nereikia nieko. Bet aš vat sakau, kaip pavyzdys yra.
1: Kaip tai viskas vyksta.
2: Tai viskas vyksta. Ir dėl ko aš sakau tos konservatorius? Nu manęs priklausytų. Nu manęs priklausytų, tai aš ne tik, kad jų neimčiau į darbą niekur, bet net jeigu, reiškia, nepriekaištinga reputacija, jeigu tavo giminė konservatorius, tai tavo reputacija sugadinta. Ant tiek jie blogai yra padarę.
1: Ir žmonės tiki. Ir žmonės dar tiki, bet tiki iš baimės. Pažiūrėkit, ministri, su baime didžiulė, aptakė, kad tik nedaug dievė, ją kas nors vėl ten neužkabintų. O tai kur tiek geršti žmonės, kurie ateina į valdžią, gali trenkti kumšį į stalą? Nėra.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Tai LRT šiandieną ar sugebės ar ne, ar užteks drąsos, aišku, matysime iš darbų.
2: Tai baigiant tą, pažiūrėkit, tą straipsnį perskaitė, reiškia, žmonės nuskaito tas, kur aš kalbėjau, ministrė. Taip, vienas komentaras tik tai, žiūrėkit. Nesupranta ta višta, kad reikia atleisti VŠI, viešos įstaigos LRT susikompromitavusią direktorę ir baigsis problemos ir perduoti laisvą žodį visuomeniai, o ne jekilaičiams ir konservatoriams. Jei bijo, lai eina stintų kepti. Aš perskaitau, kaip parašyta.
1: Jei bijo, o kaip jie nebijot?
2: Matai? Kaip jie nebijot?
1: Kaip jie nebijot?
2: Bet esmė tai buvo tokia, va. Po tokios, reiškia, pažymos, ten be jokio triukšmo, be nieko reikėjo atleisti, kadangi matosi anksčiau ar vėliau jį bus atleista, jau čia aišku, kiek, nu, aš prašę nieko neturiu, bet taip yra. Ir vat, jeigu būtų taip padarę, susitvarkė tas Seimas, ir nebūtų nieko ir viskas važiuotų. Bet tai čia Seimas, įsivaizduoju.
1: Čia turėjo netestinumą daryti, o tvarka.
2: Jo, bet čia Seimas.
1: Seimas, faktas Seimas.
2: Tai ko tada norėti laukti iš kitų?
1: Taigi Seimai irgi, žiūrėkit, Vėgėlė pasisako, jis patekė faktus, pagrįstus, teisiškai, visapusiškai, kas klauso. Sako, čia nesąmonės šneka, nu.
2: Dabar žiūrėkit, aš seniai buvau toj Lenkijoje, nu nesenai, pernai šiemet, jo, pernai gal jau nebuvau. Reiškia, Lietuviai Lenkijoje atrado naują aukso gyslą. Girdėjai, šį produktą šloja urmų, vietiniai skundžiasi ir tyčiosi. Negirdėjai?
1: Ne.
2: Nors apsipirkimo kelionės į kaiminę Lenkiją lietuviams nėra naujiena, 26 metų pradžia įnešė naujų vėjų. Jei anksčiau tautiečių krepšiuose dominavo mėsa ir pigesni degalai, tai šį vasarį užfiksuotas neįtikėtinas vieno konkretaus populiarumo šuolis. Lietuviai iš Lenkijos pigių prekių parduotuvių urmų veža sviestą.
1: Sviestas?
2: Jo, žiūrėkit. Sviesto kainų šokis. Lietuva prieš Lenkiją. Šių metų sausio pabaigoje ir vasario pradžioje sviesto kaina Lietuvos prekybos centruose pasiekė psichologiškai jautrią ribą. Standartinis 200 gabalėlis kainuoja apie 3,5 eurų. Tuo tarpu pervežėjo sieną, Lietuviai randa visai kitokią realybę. Lenkijoje įprasta Seimo kaina sviruoja apie 4 zlotus, maždaug 0,95 eurų.
1: Tas pokelis vienas.
2: Pokelis.
1: Euras dekainuoja.
2: Jo.
1: O čia 3,5.
2: Jo. Nu, akcijos būna.
1: Bet,
2: jo. Vot, akcijų metu kaina gali nukristi dar žemiau, todėl pirkėjai iš Lietuvos produktą perka dėžėmis. Reiškia, nuotraukos įdėtos, čia nėra kaip parodyti, nuotraukos įdėtos, kaip tie lietuviai tos konteinerius kišo, suprantat? Vot. Vartotojai dalyjasi nuotraukom, kurios užfiksuotos tuščias lentynas po to, kai jas aplanko pirkėjai iš Lietuvos. Lenkai skundžiasi, žinot.
1: Nelieka sviesto.
2: Nu, jo. Atveža paskui, bet...
1: Jo.
2: Žiūrėkit, kodėl Lietuvoje sviesta tapo prabangos preke? Paradoksalu, tačiau žaliųjų kainos ūkininkams krenta, o Europoje fiksuojamas pieno produktų perteklius. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pastebi, kad Kinijos įvesti 40% tarifai ES pieno produktams lėmė didžiulį atsargų sukaupimą Europoje. Neperka Kinija. Taip. Dabar žaliavų kainos ūkininkam krenta. Tai mūsų ekonomika. Suvaizduoja. Reiškia, jeigu pieną perka pigiau, tai sviestą reikia parduoti brangiau. Tada ekonomika auga. Tai priminsiu, kaip kalbėjo Arnoldas. Tai žaliavų kainos ūkininkam krenta. Tai mūsų ekonomika. Suvaizduoja. Reiškia, jeigu pieną perka pigiau, tai sviestą reikia parduoti brangiau. Tada ekonomika auga.

0: siekdami išlaikyti geresnius finansinius rezultatus. Nu, aišku, čia jam. Kiekvienas nori daugiau.
1: Nu, prekybininkai tą patį daro.
0: Akcizų įtaka. Nuo 26 sausio pirmos dienos Lietuvoje padidinti degalų akcizai, įskaitant CO2 dedamoje dar.
1: Dar sugalvoja.
0: Padidino logistikos kaštus, kurie tiesiog atsispindi galutinėje produkto kainoje. Ot. Litras benzino brangsta, bet lenkai laimi. Ot. Degalų kainų skirtumas taip pat išlieka svarbių variklių kelionėms. Dėl Lietuvos vyriausybės sprendimo didinti akcizus gynybos ir aplinkosaugos reikmėms benzinas ir dyzelinas Lietuvoje pabrango vidutiniškai čia 0,4 už litrą. Ekspertai pastebi, kad dėl apyvartinių taršos leidimų sistemos čia mūsų įvedė komerciniam transportui. Dyzelinas pabrango visam regione, tačiau Lenkija vis dar sugeba išlaikyti konkurencinį pranašumą. Tai skatina ne tik privačius vairuotus, bet ir stambius vežėjus rinkti kaiminės šalies degalinės, o mokesčius palikti Lenkijos biudžetui. Ar verta važiuoti? Skaičiuojama, kad šeima Lenkijoje įsigijusi krepšelį, kuriame yra 10 gabalėlių sviesto. Mėsos produktų ir pilnas bakas kūro vidutiniškai sutaupo nuo 50 iki 80 eurų. Priklausomai nuo tų metų galiojančių akcijų. Matot, ekonomika.
1: Nu, aš tik į Lenkijos uždirba jau ir prasėžė maistą.
0: Lenkų spauda apie lietuvių sviesto turizmą, jie pavadina, kabutėse, sviesto turizmą. Nuo nuostabas iki ironiškų patarimų. Lietuvių eilės prie Lenkijos parduotuvių kasų jau seniai nieko neturėtų stebinti. Tačiau 26 vasarį kaiminė šalies žiniasklaida pasirodė nauja banga straipsnių. Pagrindinis jų herojus lietuvis. Iš bagažinės kraunantis nebe dešras ar statminės medžiagas, o dėžė sviesto. Lenkų portalai, reiškia, ir vietiniai suvalko naujienų kanalai šį reiškinį pakrikštė. Didžioji sviesto eksportų.
1: O kaip Vokietijoje, sakykit, Lenkijoje jie susitvarkia ir kažkaip tai randa galimybių vis tik tai nepabranginti, o kad žmonės išgyventų. Lietuvoje tų galimybių neranda. Tik tai kelias ekonomikos skatinimui iš žmonių atimti pinigus. Dar žiūrėkit, jau nekalbant apie visai, iš Kinijos žmonės daug ką perka per tais platformas. Tai jau pridėjo PVM prie visko. Dabar praėjo metai laiko, jau dabar nori pridėti prie kiekvienos prekės 3 eurus. Nesvarbu, prekė 10 centų, pridės 3 eurus. Ir kur dar jie suranda, bet kur, kur žmogus gali, kur nors, tai iš Lenkijos sviestą vežtą, žiūrėkit, padarys toj muitinę ir gabalėlį sviesto apmokestins 3 eurus, nepirks lietuviai. Kaip jiems atrodo? Jiem patarimų reikia duoti.
0: Kaip
1: reikia sustabdyti iš Lenkijos sviesto importą.
0: Taip. Nu. Tai Lenkai ne tik dabar čia jie su sviestu, tai gerai atrodo, bet jie turi savo bėdą su tom granulėm, Lenkai. Tai Lenkai granulės pjuvenų tas.
1: Jo, kurenimui.
0: Kurenimui. O, tai Lenkai perka iš Vokietijos. Nes Vokietija yra pigiau. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje kai kurių, reiškia, pardavėjai už toną prašo jau 3000 zlotų, 711 eurų.
1: Už toną?
0: Už toną. Nu, pas mumė dar galėjo už 450, kiek tenai gali nupirkti.
1: Uh-huh.
0: Ta Lenkijoje dar iššoko. Nu, jis naudojasi, žino, čia kaip kur. Dabar, kaip atrodo, jeigu Vokietija palyginti su Lenkija, kaip atrodo? Tai minimalus atlyginimas, reiškia, Lenkijoje dabar 4806 zlotai yra. Tai nu, skaitykit minimalus truputį daugiau kaip tūkstantis. Dabar žiūrėkit, nuo pirmo sausio 26 metų minimalus tas atlyginimas Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo. Ir Lenkų darbininkas, dirbantis pilną darbo dieną, uždirbo 4806 zlotus iki mokesčių, o ir jam tai išeitų 31,40 zlotų, reiškia, į valandą. A Vokietijoje padidėjo 1,8 euro ir į valandą jis įgauna 13,90 eurų. Įsivaizduojat?
1: O kas gaunasi Lenkijoje? Pagal zlotus?
0: A Lenkijoje gaunasi 8 nesigauna.
1: 8 eurų.
0: Jo. Ir dabar žiūrėkit, kaip

0: reiškia, kaip apsipirkti, pavyzdžiui. Vokietijai, reiškia, lieka iš to minimalaus atlyginimo lieka, reiškia, po visų tų atskaitimų 1700 eurų lieka Vokietijai. Taip, mat. A Lenkijoje pusė, skaitykit, lieka tik tai to, apie 800. Ir dabar, reiškia, vidutinis statistinis vokietis gali nupirkti už savo tą minimalų atlyginimą, pavyzdžiui, 6820 kiaušinių. 10 kiaušinių už 2,49 eurų. O Lenkas gali nupirkti tik 3436, beveik per pusę. Berlyno gyventojas gali savo nupirkti, reiškia, už tą atlyginimą 1789 litrus pieno, 1717 sviesto pakelių, o ir 225 kilogramus fermentinio sūrio. Lenkijoje gali nupirkti jisai tik tai 1095, beveik daugiau kaip 700 litrų mažiau jau gali nupirkti pieno. Taip? Sviesto Lenkijoje, nors tas sviestas atpigęs, kaip mes sakėm, mūsų perka, 600 gali nupirkti jisai. O Vokietijoje 1700.
1: Tai situacija tokia, laika baigėsi mūsų. Tai ar Vokietijoje dabar lengviau pragyventi, ar Lenkijoje?
0: Aišku, Vokietijoje.
1: Vokietijoje lengviau
0: dar
1: pragyventi.
0: Dar geriau, nu, Vokietija, kad jinai krenta, yra krizė, tai taip, bet kad... Kad
1: žmonės dar lengviau pragyventi.
0: Nu, kalbos jokios nėra. Ir jeigu paimti tos, reiškia, tą vadinamą Europos standartą, jeigu paimti, kad Europos vidurkis, nu, standartas, 100%, taip, tai Lenkija 60, kur tai tenai, Rumunija 70, geriau.
1: Lietuva?
0: A Lietuva nieks neskaičiuoja, nežinau. A Vokietija 120, įsivaizduojat, virš Europos to.
1: Jo, gal porą minučių mūsų likę. Kur visi dalykai slypi, kai sako, velnės slypi smulpinuose. Tai kur Lietuvoje ta smulpina? Šiandieną į žmogų, tą mūsų statistinį Lietuvos gyventoją, kuris turi teisę balsuoti, šiandieną žiūrima kaip į neveiksnų, niekam nereikalingą žmogų. Gali užpustyti, gali jisai sušalti, gali jisai neturėti ką valgyti. Visiems niekam širdies skauda. Kodėl šiandieną tokia situacija ir ką daryti, kad būt kitaip?
0: Žiūrėkit, šiandien apklausa, ta rytinė būna apklausa, reiškia, kokia jūsų nuomonė yra. Ir Ruginienė, premjerė, pareiškė, kad ta su Taivaniu, ta politika buvo klaida. Lietuvos politika su Kinija buvo klaida. Ir ten, kaip žmonės mano. Tai visokių buvo žmonių, bet buvo aišku, kad sako klaida ten, kad reikia žiūrėti Lietuvos interesus, a buvo reikia, kad tu pati klaida. O visokiai yra. Bet ar čia klaida? Ir čia primesti, kad čia anukas suklydo. Durnių nėra, aš atsiprašau. Ten buvo padaryta ne klaida, bet padaryta, kad uždirbti. Pažiūrėkit, kiek Seimo narių, čiut ne visas Seimas pavažinėjo į tą
1: Taivanį. Gerai pagyveno.
0: Jo, gerai pagyveno. A jeigu būtų jie dirbę darai sažiningai, tai iki nevažinėtų verslininkai ir uždirbtų pinigus, taip kaip turėtų būti.
1: Ką reikia žmonėms žinoti?
0: O tokius dalykus reikia žinoti. Reikia žinoti, negalima tikėti apie darbą, kad darbas padarytas, jeigu tu jo nematai, jeigu tu negali pačiupinėti, negali įvertinti.
1: Aš žinot, tai galvoju, kad vis tik tai, kai aš sakau, tamsiai einant, gali šūdą įsilipti, netyčia, suklydau, net ten koją padėjau. Bet šitokie politiniai sprendimai, kad vadint klaida, tai aš tai, kai būdavo tai korupcijos komisijoje, tai sakydavau, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai žinot, vis tą patį daro ir daro, kur nauda. Ir tada randė kaltą. O čia kaltų nėra. Šiandieną jie visi gudrus, protingi, o jūs čia, kaip Žalimas
0: sakė. Sako, kad viskas gerai, ekonomika auga.
1: Taip.
0: Mes stiprėjam.
1: Jo, aš manau, kad būsim stipri tada, kada jūs patys pakelsit savo galvas nuo to liūdesio ir galvodami, kad jūs nieko negalit, jūs daug ką galit. Ir jeigu jūs ateisit balsuot ir išrinksite ne tuos, kurie jūs skriaudė, tikrai gyvenimas pasikeis. O žinokit, anie ateis, lis kuolais, Bet kas bus, jie vis tiek ateis už savus balsuoti.
0: Ir dar atsiprašau sekundę. Ir kai žmonės, paprasti žmonės ateis į LRT ir sakys, žinot, gyvenimas tikrai pagerėjo.
1: Tada bus ko džiaugtis.
0: Va, tada bus ko džiaugtis.
1: Šiandieną jūsų nieks ten neįleis, tai jums durys uždarytos. Tai ačiū visiems, kurie būtų kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuvoje, YouTube, Pukas TV, galite ją rasti. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder kalbėjo ir aš Kęstutis Pukas, linkime sėkmės išminties. Jūs rankose Lietuva, ne jų, kurie dabar užgrobė, kaip ta LRT sako, perim nori iš mūsų, nes mes dabar turim. Tai visiems šviesaus proto ir sėkmės. Iki.
2: Kitokia Lietuva.